зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 14 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Двоє людей постраждали унаслідок російського удару по Запорізькому району напередодні ввечері, а вночі росіяни атакували Черкащину. У київському метрополітені тестують нові правила розміщення людей під час повітряних тривог. Порожніх полиць в магазинах не буде, обіцяють у Центрі протидії дезінформації. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Сумщині, а в Роменському, Конотопському та Сумському районах, на Харківщині, в місті Харкові, а також на Дніпропетровщині, це Синельниківський район, і на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте уважні. Наслідок атаки російських окупантів по Запорізькому району постраждали напередодні пізно ввечері 25-річна жінка і дитина 5 років. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. Удар прийшовся по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено, поінформував посадовець. Також у Смілянській громаді на Черкащині через російську атаку травмовано 3 людей. Пошкоджено житловий будинок, інформує в телеграмі начальник Черкащини обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Працюють екстрені служби, зазначив керівник області. У Києві на станції метро Сиреці запустили пілотний проєкт із зонування платформи, яка використовується як укриття. Там розклеїли спеціальні наліпки, які допоможуть людям зручно розміститися під час тривоги. Про це повідомили на сайті КМДА. За словами представників метрополітену, рекомендації мають сприяти комфортнішому та упорядкованішому розміщенню людей на платформі. Простір умовно поділили на 4 зони для осіб з дітьми, для маломобільних груп населення, для осіб з тваринами та для тих, хто потребує місця для сидіння. Зонування платформи має рекомендаційний характер. Працівники метрополітену не будуть переміщувати людей між визначеними зонами. Наразі аналогічні рішення напрацьовують і для інших станцій. Порожніх полиць у магазинах не буде, пообіцяли у Центрі протидії дезінформації. Нинішня ситуація тимчасова через перебудову логістичних ланцюжків. Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він зазначив, росіяни намагаються розганяти паніку у мережі. Насправді, продовольчого дефіциту немає. Він порівняв ситуацію з паливною кризою 2022 року. Керівник Центру протидії дезінформації закликав громадян зберігати холодну голову та не піддаватися штучній паніці, оскільки товарів в країні достатньо.
3: Спроби росіян бити по логістиці, по торгових мережах безпосередньо і по логістиці доставки продуктів для того, щоб викликати дефіцит, для того, щоб ось ці от фотографії з деяких супермаркетів, не з усіх, постилися, розганялася пропаганда і паніка, яка йде за пропагандою щодо того, що продуктів не буде. Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Він перебудується, продукти будуть на полицях. Склади розосереджуються. Певні заходи робляться, які не публічні, щоб не допомагати ворогу, для того, щоб все нормально працювало.
2: Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня було пошкоджено 4 розподільчі центри Фозі Груп та Новоса. Через логістичні труднощі в магазинах може тимчасово бракувати деяких товарів, але компанії вже заявили, що планують повністю відновити звичний асортимент до Дня Незалежності України. Пес Чича – талісман відпочивальників на Телігульському лимані на Миколаївщині. Наприкінці весни він прибіг із сусіднього села і залишився жити з працівниками, розповів бармен Влас. Собака щодня катається на банані з відвідувачами, плаває на катамаранах і допомагає охороняти пляж вночі. Марія Тимкричан – далі сюжетом.
4: Оксана із синами приїхала на Телігул відпочивати. Жінка каже, вперше каталася на банані з собакою.
5: Дуже класно.
6: Дуже класно.
7: Я ставила ставку, що вона впаде, але вона не впала, вона хоробриня.
8: Враження дуже чудові, яскраві, незабутні такі. Будуть спогади у нас. Собака зовсім не боїться, приємно до всіх іде.
4: Влас працює барменом на Чиловій косі. Розповідає, Чича прибіг із села наприкінці весни і залишився жити з персоналом.
9: Перший час він нас не дуже полюбляв. Спочатку він крав нас капці, викрадав їжу у людей, у своїх, з палаток тягав ковбасу. мог розірвати чиюсь одежу. А потім я не знаю, він прижився просто до нас. Ми його підкармлювали. Він перестав нас гавкати, почав з нами дружити, гратися. Він ще малий, дуже хоче гратися.
4: Близько місяця тому виникла ідея посадити Чічу на банан до відвідувачів. Тоді колега Олександр придбав йому капці, щоб пес кігтями не проколов плав засіб, каже Влас.
9: Йому сподобалось. Він дуже полюбляв на гідроцикли залазити, коли людей катали. І ось так з'явилася ідея катати його на банані. Просто дуже весела собака, яка полюбляє кататись. Ні, він не злякався. Ми їхали з ним. Він був дуже радісний. Як ми приїхали, він навіть з нього злазити не хотів.
4: Останній місяць Чіча катається з відвідувачами на банані щодня, говорить Влас.
9: Він дуже полюбляє також з нами на катамаранах кататись. У кінці зміни ми можемо взяти катамаран, піти покататись. Він залізе з нами, піде покупається теж. З горки ми його можемо покатати. Йому подобається.
4: Працівники пляжу вважають Чічу талісманом, бо заради нього відвідувачі частіше приходять на морські розваги. Наприкінці сезону собаку забере до себе жити колега Власа із сусіднього села. Марія Тамокарчан, Суспільне новини, Миколаївщина.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північний 3,8 метрів за секунду, температура 21-26, на півдні 24-29 градусів, на Закарпатті до 32. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер північний 3,8 метрів за секунду, температура 21-26 градусів, у Києві 23-25. І вже зараз у столиці 11 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 64%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Москва прагне зірвати не лише морський, але й сухопутний експорт з України. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Росія активізувала свої зусилля щодо підриву наших експортних можливостей ще з липня цього року. Зокрема, ще тодішній український міністр аграрної політики і продовольства Пансольський повідомляв, що російські удари знищили 600 тонн зерна у порту Чорноморськ в Одеській області в ніч проти 19 липня. 31 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомляв, що росіяни пошкодили вже понад 20 суден і суттєво уповільнили роботу морського коридору. Українська аграрна рада 15 липня заявляла, що Україна втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна через ракетні та дронові удари. Ну і вочевидь, Росія намагатиметься і далі ускладнювати наш експортний потенціал, але разом з тим Україна працює над максимальним використанням саме альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, зокрема через країни Європейського Союзу. Про це наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі із представниками посольства Республіки Польща в Україні. Про те, як і чим ми зможемо возити наше збіжжя, про ситуацію на пунктах пропуску із сусідніми європейськими державами, говоримо далі в нашому етері. Володимир Балін з нами на зв'язку, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимире, ви, напевно, теж бачили інформацію, яка ще почала ширитися минулого тижня і в ЗМІ, і в телеграм-каналах. Там були повідомлення на кшталт пекельних заторів на пунктах пропуску, що там близько 7 тисяч вантажівок стояли в чергах на кордоні. Щоправда, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України вийшли з коментарем і спростували наявність транспортного колапсу на кордоні. І там наголосили, що показники системи є черга, відображають кількість попередньо зареєстрованих машин, а не фізичне скупчення фур. Давайте пояснимо, якою інформацією передусім володіє Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, чи дійсно зараз є ось ці черги з вантажівок на кордоні?
2: Дійсно, черги є. Можна говорити про те, що електронна черга чи черга віртуальна, і машина може не стояти на кордоні, це правда. Але машина десь стоїть і чекає на заїзд на той час, коли вона зможе приїхати. Якщо пов'язати першу подію, яку ми обговорили, і ті черги, які сьогодні є, вони сьогодні не пов'язані напряму. Чому? Тому що поки що збіжжя не поїхало автомобільним транспортом. І, на жаль, досі їх система не працює стало, і машини затримуються саме на польському кордоні, всі без виключення, які йдуть, проходять український кордон нормально, а на польській території, на пункті пропуску там всіх польських тих кордонів, що ми маємо, пункти автомобільного пропуску, митники оформлюють значно довше транспортні засоби, вимагають додаткові документи. І машина, яка витрачає там годину-дві, сьогодні витрачає, на жаль, до 12 годин. І це спричинило те, що є черги. І сьогодні, враховуючи, що черги великі, перевізники домовляються з власниками товару, їдуть вже через Словаччину. Ми маємо вже велику чергу на ЧОПі, тобто на кордоні з Угорщини. Тобто це пов'язані речі. І дійсно це спричинило колапс, на мою думку. Це дійсно колапс, тому що ми відвикли від черг. В першу чергу, саме погана робота митниці польської в новій системі. Але те, що ми говоримо про збіжжя, ну, такий варіант теж можливий. І можливо, що частина цього нашого товару, який не може їхати через порти, вони поїдуть через автомобільний транспорт. Але треба відверто сказати, що найдешевший у нас морський транспорт. Він фактично заблокований, Дунай має невеликі потужності. Наступне – це все ж таки залізничний транспорт. І він сьогодні готовий до цих перевезень значно краще, ніж був готовий у 2022-2023 році. І знову ж таки значно дешевший, чим автомобільний транспорт. І коли вже наші зерновласники не зможуть отримувати, виконувати контракти з цією логістикою, то, скоріш за все, вони будуть звертатися до автомобільного транспорту. І тут треба сказати, що, на жаль, пункти пропуску не будуть швидко переробляти цю чергу. І ми по практиці знаємо, що будемо залучати не тільки пункти пропуску з Румунії, коли збіжжя буде їхати, умовно, на Констанцу, а й дійсно, можливо, це буде і польська територія, де порти польські будуть задіяні в цих перевезеннях. А можливо, і інші переходи з Румунії, з Угорщини, Словаччини, і в тому числі в Румунію через Молдову. Тобто, дійсно, ми знаємо, що таке можливе, таке вже було у 2022 році. І я думаю, що ми до цього теж прийдемо, тому що є що вивозити, а залізниці, скоріше за все, також не вистачить.
1: Чи буде чим вивозити? Самих вантажівок достатньо в нас? В принципі, знову ж таки, ви слушно зауважили, такий досвід у нас був.
2: Дивіться, тут ситуація трохи складніша не через відсутність вантажівок, а через відсутність водіїв. І, до речі, я дуже вдячний міністру аграрної політики пану Висоцькому, тому що підняла дуже важливе питання. Сьогодні катастрофічно не вистачає водіїв. І один з факторів – це можливість забронювати не 10% водіїв компанії, а 75% хоча б відсотків. Це дасть стимул приходу в наші компанії водіїв, які прийдуть на машини, які, до речі, є. Вони стоять під забором, вони не можуть рухатись, бо нема водія. Тобто, якщо говорити про кількість транспортного засобу, його достатньо. І не важко сьогодні нашим бізнесменам від автомобільного транспорту купити напівпричепи спеціально для цих перевезень, або наростити свою базу кількості транспортних засобів, як це було, до речі, знову ж таки, в 22-23 році, це не проблема. Проблема, чи буде той водій, який зможе сісти за вантажівку і здійснити це перевезення. І тобто, цим дійсно треба працювати.
1: Так, вивозити, що ви вивозите, так, є, чим є, а ось кому маємо дефіцит?
2: З водіями проблема. І це проблема не тільки наших міжнародних автомобільних перевізників, тому що зміна логістики з портів на залізницю вимагає, щоб зміниться перевезення автомобільним транспортом по території України, і це об'єктивно. До речі, є у нас накопичувачі на кордоні з Польщею, куди можна було б привезти, знову ж таки, тими ж вантажівками і перевантажити. Але на внутрішньому ринку така ж ситуація. Тобто компанії, які сьогодні працюють на внутрішньому ринку і мають право і отримали критичність, можуть забронювати лише 50% персоналу. І це ж не тільки водії, мають бути механіки, медики, мають бути люди, які займаються обслуговуванням транспорту, і велика кількість. Тому це питання, я знову ж таки наголошую, дуже вдячний міністру, який займається цим питанням, і за його ініціативи, я думаю, найближчим часом це питання буде знову піднято на рівень Кабміну, і ми зможемо довести тут головне питання. Все ж таки Міноборони, країна воює, вони вважають, що необхідний мобілізаційний ресурс, ми це розуміємо. Але якщо не буде економічного потенціалу, в тому числі від цих перевезень, від перевезення цієї сільгоспродукції за кордон, то не буде валютної виручки, не буде за що купувати те, що потрібне для війська. Це теж об'єктивна історія.
1: Так, пане Володимире, якщо можливо в відсотках ось пояснити для розуміння нашої аудиторії, а скільки нам не вистачає водіїв, я розумію, що ми так, я так зараз загально ставлю запитання водіїв, тому що є різні ж категорії, так різний транспорт. Якщо ми говоримо про такі вантажні перевезення, з тих 100%, які потрібні були б, скільки зараз є, і якщо говорити там про міжміські перевезення і так далі, яка нестача там?
2: Дивіться, ну все, що стосується внутрішньодержавних перевезень, тут є проблема, це від перевезень не ліцензується, відповідно, статистики ми сьогодні не маємо з наших ресурсів, цю статистику може дати тільки інший орган, наприклад, податкова умовно, там інші органи, скільки у них є водіїв. Ми знаємо ситуацію по тим перевізникам ліцензованим, які здійснюють міжнародні перевезення або внутрішні перевезення опасних вантажів. І наскільки, і знову ж таки, розумієте, є статистика, скільки у нас вантажівок. Да? Їх у нас 111 тисяч ліцензованих вантажівок. Але тут є і маленькі вантажівки, які не, якщо їх возити там п'ятитонними умовними вантажівками збіжжя, ну це взагалі нонсенс. Тобто зараз ми вивчаємо ситуацію. За нашими оцінками, таких вантажівок приблизно 60 тисяч, які можуть здійснювати такі перевезення саме за кордон.
1: Ми ті, які ми рентабельно було б возити, правильно?
2: А?
1: Ті вантажівки, всі 60 тисяч, це
2: да,
1: ті,
2: да,
1: які
2: да.
1: Ми рентабельно
2: ми
1: було б це
2: про
1: робити.
2: Ми говоримо про тіри, звичайні, що беруть на борт там 20-23 тонни вантажу і везуть. Якщо ми говоримо про 10, про 5, ну, вибачте, це взагалі буде збіжжя золоте і економіки не буде. Ми ж розуміємо, що власник цього збіжжя або іншої агропродукції має сам заробити щось, а не не продати у збиток. Тому логістика, я ще раз наголошую, логістика автомобільного транспорту в будь-якому випадку дорога. Вона дорожча значно залізниці і дорожча значно, ніж морський транспорт. Тому, але все рівно ми готові це робити. Це для нас єдина проблема – не дефіцит транспортних засобів. Ми враховуємо, що у нас таких машин приблизно 60 тисяч, десь 50% з них – це учасники асоціації. Ми розуміємо, хто це, що, які в них можливості. І водіями вони забезпечені не більше, ніж на 50%. На жаль, це проблема. І більше того, 50% наших учасників станом на сьогодні, враховуючи, що вони ФОПи, вони не можуть отримати критичність, забронювати водіїв. Це окрема історія. І вона також, з одного боку, ці ФОПи роблять того, переходять, виконують зобов'язання перед державою, отримують критичність, бронюють знову ж таки 50%, а ті, що ще не перейшли, фізично не можуть забронювати водій. Ну і фактично, якщо відверто, цей водій, скоріш за все, доїде до першого блокпосту.
1: До речі, про гроші і про здорожчання ви згадували сьогодні Тараса Висоцького, міністра аграрної політики та продовольства України. І ось, як повідомляє Ліганет, він зазначив, що логістичні витрати на експорт зернових зросли на $50 за тонну з часу зупинки портів і можуть додатково підвищитися. Причому дуже ймовірно, що це зростання може зрости на $70 до $70 на тонну в порівнянні із часом до зупинки портів. Ви згадали кілька разів уже під час нашого спілкування, я собі окремо це навіть зафіксував, що такі вантажні перевезення, вони дорожчі, ніж морські. Але чи є якась там критична межа, коли це взагалі нерентабельно буде возити, і як впливає, або вже вплинули на ці перевезення ціни на пальне? Чого, до речі, в асоціації очікують з цінами, як це може повпливати? Знову ж таки, на рентабельність перевезень саме суходолом.
2: Ну, давайте розділимо два питання. Сьогодні навали перевезення автотранспортом ще немає.
1: Так.
2: Тобто те здорожчання, яке відбулося за рахунок того, що велика частина вантажів пішла з портів на залізницю.
1: Так.
2: І залізниця сьогодні, я знаю, що вони щоденно проводять декілька заходів, об'ясняють, і вони мають потужності, вони їх застосовують, але вони дорожчі, ніж море. Що стосується палива, це об'єктивна історія. До 70% собівартості у нас перевезених палива. І, відповідно, якщо паливо буде здорожчати, то перевезення фрахти і наше, і залізниця, та й морські, коли вони відновляться, вони будуть також дорожчати. На жаль, це об'єктивна історія. У нас дуже великий відсоток палива. І станом на сьогодні не від нас залежить, буде підвищувати вартість чи ні. Ми, як асоціація, звертались до прем'єр-міністра, щоб вжили адекватних заходів, таких, наприклад, як Польща. Вони знизили рівень НДСу для комерційного транспорту. У нас, на жаль, це питання не було восприйнято попереднім урядом. І з іншого боку, знову ж таки, навіть внутрі асоціації є порізники, які щиро вважають, що не можна зараз акциз змінювати, тому що зменшення акцизу приведе тільки до того, що теж військо недоотримує фінансування, і це дуже ризиковано. Тобто тут треба прораховувати. Але якщо не буде зменшення акцизу, інших можливостей зменшити вартість, фактично немає. Тому що є основа, це вартість нафти, яка сьогодні є, вона точно не залежить від ніяких чинників внутрі України, незважаючи на нашу непросту ситуацію з війною, з здорожчанням логістики, знову ж таки, палива. Бо воно також приїжджає автомобільним транспортом, залізницею. Це все додаткові гроші, які ми сьогодні також вимушені витрачати, коли купуємо паливо. І ми це паливо, як комерційний трасен, переносить транспорт, переносимо на свого замовника перевезень. А коли ми заправляємо особистий транспорт, то ми, відповідно, вже самі сплачуємо цю вартість.
1: Чи допоміг, до речі, досвід попередніх років зменшити ризики, які нині існують, підготуватися до нових викликів? Ну і, зокрема, можна згадати про супротив з боку європейських перевізників, польських фермерів свого часу, так, агровиробників. Чи варто очікувати, що якщо, наприклад, наші там вантажівки підуть транзитом через ті чи інші країни, або якщо, наприклад, та ж таки Польща може бути одним ізі шляхів експорту нашої агропродукції, як Тарас Висоцький згадував, чи варто очікувати спротиву?
2: Чесно кажучи, я вважаю, що об'єктивних для цього причин немає. Тут декілька причин. Якщо ми говоримо чисто про перевізників, по-перше, блокування кордонів зараз Польщею урядом заборонено. Вони віддалили цю можливість далі від кордону. І фактично все рівно доїзд має бути забезпечений. По-друге, сьогодні система контролю РМПД за рухом наших транспортних засобів така жорстка, що вони не зможуть казати, що ми заїхали, відвезли умовно збіжжя в порт Гданськ, а звідти десь заїхали, взяли товар, перевезли, тому що фактично моніторинг 100% за рухом транспортного засобу. І штрафи дуже серйозні, тому я не впевнений, що наші перевізники готові будуть ризикувати. Дуже, дуже серйозний контроль. І фактично 100% контролюється транспортний засіб. Тому що коли ми їдемо через кордон Україна-Польща, то ми при заїзді РМПД контролює нас митник. і при необхідності залучає інспекцію дорогову, і при виїзді контролює. Тобто у нас фактично контроль дуже жорсткий. Я не впевнений, що аграрії польські сьогодні будуть, не будуть там бастувати проти збіжжя українського, але впевнений в тому, що, і я чув це від польських економістів неодноразово, що від тих блокувань, про які ви говорите, на жаль, втратила, перш за все, економіка Польщі. Тому що великий транзитний потенціал, який міг би йти на порти Польщі, він пішов на порти Румунії. Румунія під це отримала гроші на розбудову доріг, на розбудову пунктів пропуску, на реконструкцію, розбудову порту Констанца. Тобто Румунія виграла, Польща програла. І я думаю, що це чітко усвідомлює уряд Польщі, і він не допустить, щоб такі випадки були. Тим більше, якщо ми говоримо про автотранспорт, хоча я впевнений, що і залізниці це те ж саме, коли заявлене збіжжя на транзит, то зараз 100% це контролюється, що дійсно вийде транзитом за територію Польщі. Тобто нема таких об'єктивних причин, як казати, що от завтра вони будуть бастувати, щось перекривати. Не мали б. Хоча, враховуючи різні настрої у поляків, в тому числі деякі підігріваються, впевнений, з боку Російської Федерації, з нашого агресора, ну, можливо, такі випади будуть, можливо. Ну, сподіваюся, що до цього не дійде.
1: Так, поясніть, будь ласка, як вплинуло на роботу українських перевізників, на членів асоціації, впровадження діджиталізації, зокрема, впровадження так званого транспортного безвізу та системи «Є-черга»?
2: Ну, транспортний бізнес, «Є-черга» – це трохи різні речі. «Є-черга», вона почала працювати в 22-му році грудня як експеримент, і сьогодні вона працює. Я впевнений, що жодного перевізника вантажного ми не знайдемо, який би сказав, що це погано. Та й водіїв. Це дійсно сьогодні більш-менш прогнозовано. От ми почали з того, що черга там десь до 7 днів, да? 7 тисяч машин стоїть, десь там по яким позиціям, там 5-6 днів черга. Ну, машина не стоїть на кордоні. Машина стоїть або на автотранспортному підприємстві, або в іншому місці і чекає. Він знає, що йому треба доїхати до Бога, або дві. Спокійно зробить відстой, або добовий, або двохдобовий, щоб не робити це на території Європи. Тобто є певне планування своєї роботи, і це значно краще, ніж 3-4-5 днів, а були випадки до 12 днів, машини стояли в коліці, рухались весь цей час, і водіїв не було жодних умов там не відпочити нормально, ні привести себе в порядок, так і інше. Це факт. Що стосується транспортного безвізу, знаєте, цей ноу-хау у нас з'явилось під час війни. Ми отримали дійсно право роботи двосторонніх і транзитних перевезень з європейськими країнами без дозволів. Ті ж поляки завжди була проблема, і саме ці страйки були спрямовані на те, щоб повернути нам ці дозволи. Це певне регулювання неприємне, але воно було. Сьогодні ми маємо до кінця першого кварталу наступного року безвіз. Сподіваємося, що він буде продовжений. Україна багато робить для того, щоб виконати умови Європейського Союзу, наблизити вимоги до наших українських перевізників, таких як умови є для європейських перевізників, щоб ми працювали в більш-менш рівних умовах. Це дуже важливо, і сьогодні я впевнений, що жоден знову ж таки перевізник не вбачає можливості повернення дозволів, тому що це буде колапс. Ті ж поляки дадуть нам значно менше дозволів, ніж нам потрібно, і у нас постійно буде з ними така нервова ситуація, скажімо так.
1: Ну, поляки, вочевидь, вбачають у нас конкурентів, якщо ми говоримо про перевезення вантажні. В одному з інтерв'ю ви, здається, згадували, що в поляків взагалі чи не найбільший флот в Європі, там да. Близько так, скільки, понад 300 тисяч машин у них проти наших.
2: Так, понад 320-350 тисяч.
1: Навіть так. Але все одно конкуренцію відчувають. Окремо, вочевидь, вже майже на фінал, на жаль, часу обмаль, які ще виклики все ж залишаються актуальними для компаній, для наших перевізників, що працюють на ринку вантажоперевезень, і наскільки вдається справлятися, знову ж таки, з тим дефіцитом водіїв, про що ми говорили, окремий напрям – це ще й втрата техніки.
2: Ну, дійсно, у нас і такі випадки є, прилітає, і машини. На жаль, у нас навіть були зафіксовані прильоти на міжнародний автомобільний пункт пропуску, де були знищені вантажівки, і загинули водії, і знищений товар. На жаль, така історія буває. Ну, скажу відверто, виживають наші перевізники, ну, працюють. Ризиків багато, ніхто не застрахований сьогодні ні в Мукачево, ні в моєму рідному Херсоні, ні в Харкові, ні в Сумах, ні в Києві, що там на місце відстою вантажівок прилетить щось із палить цю вантажівку. У нас є ще інший ризик. Ви ж розумієте, що ми єдина галузь в Україні, де водій наймається до нас на роботу, сідає за кордон, і він може кинути машину і піти собі. А перевізник отримує проблему, тому що треба якось переправити водія, якось завершити рейс. повернути машину, і ще потім інспекція скаже: «О, у тебе так, таких водіїв багато, ми тебе на 3 місяці відключимо, не дамо право працювати». Тобто викликів дуже багато. Ну, живемо в такий час, я не можу сказати, що справляємось, не справляємось. Ну, логістика забезпечена. Наприклад, приведу такий приклад, знову ж таки, по кордону, коли він блокувався, то були випадки, у нас деякі великі торгівельні мережі винаймали наші машини, возили умовно з країн Балтії продукцію в магазини, щоб наші споживачі були задоволені, через Румунію. Це взагалі, ну, навіть якщо на карту подивитись, то логіки ніякої немає. Але це було швидше, ефективніше, ніж стояти в чергах, непрогнозовано, скільки ти простоїш через цих блокувальників.
1: Дякую вам за вашу роботу, спасибі, що знайшли час для сьогоднішнього спілкування. Володимир Балін був на зв'язку, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: У парламенті готують законопроєкт, який дозволить легально використовувати мобільні заправні комплекси у тих громадах, де через військові дії знищені стаціонарні АЗС. Які законодавчі зміни потрібні? Які ризики варто врахувати? Та наскільки допоможе розв'язати проблему забезпечення пальним прифронтових регіонів легалізація мобільних автозаправок? Про це говоритимуть у п'ятницю, 14 серпня о 8:35, ведучі Олена Зелінченко, Роман Коляда і експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Про те, як правильно підготувати оселю до зими на випадок критичних ситуацій, щоб взимку залишатися з теплом, світлом та водою. Про кроки і заходи для посилення енергоефективності житла, а ще про те, чи стали українці більш виважено та відповідально ставитися до ймовірних викликів з енерго- і теплопостачанням після попередньої суворої зими. Говоритимуть Олена Зелінченко та Роман Коляда і голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин у п'ятницю, 14 серпня, о 9:15.
5: Чи все спокійно у Багдаді? А якщо не спокійно, то наскільки? Це жартівливе запитання наш гість чує регулярно, бо з 2024 року він є надзвичайним та повноважним послом України в Іраку. Колись вчитель історії, нині досвідчений дипломат, поранений на фронті російсько-української війни, гість програми «Амбасадори» Іван Іванович Довганич. Запрошую не прогавити цю розмову у п'ятницю, 14 серпня о 10:07.
3: Постійні російські обстріли руйнують не тільки українські міста, а й інфраструктуру та логістику. Наскільки це торкнулося індустрії виробництва хліба? Та як може впливати на собівартість та асортимент хлібобуличної продукції? Про виклики, які сьогодні найбільше турбують представників галузі, Олена Зелінченко та Роман Коляда поцікавляться у президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка у п'ятницю, 14 серпня, об 11:07.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про Чорне море і про логістику Чорним морем. Росіяни через використання дронів і ракет, через руйнування нашої портової інфраструктури, через атаки на цивільні судна, і то іноземні, в тому числі іноземні, фактично зараз заблокували для України Чорноморський коридор. Ну і, відповідно, як це впливає на нашу економіку і які можуть бути альтернативи. Будемо говорити далі із двома експертами. Першим до нас долучається кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
7: Пане Сергію, пані Наталка, вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
6: Ну, найперше, хотів би вас запитати стосовно того, якої гри зараз дотримується, яку гру зараз провадить Анкара, себто Туреччина. Ми знаємо про те, що вони зараз затримують кораблі, які намагаються увійти до Чорного моря, затягуються там перевірки. Ну, вочевидь, це стосується як України, так і Росії. Так? Тобто Росія теж потерпає, адже частина суден, вочевидь, має намір прямувати до Новоросійська, можливо, до інших російських портів. Тож, яку гру зараз веде Анкара?
7: Ну, безумовно, Туреччина, вона ще в 22-му році була, скажімо так, ініціатором Чорноморської зернової ініціативи. І неодноразово по завершенню, верніше, після того, як Росія вийшла з цієї ініціативи в липні 2023 року, Туреччина постійно повторює, що треба повернутися до цієї ініціативи, адже фактично це такий іміджовий проект Туреччини, яким Туреччина казала насамперед арабському світу, да й населенню Африки, що дивіться, ми вам організовуємо можливість придбавати, купувати у України продукцію, адже, знаєте, ось ми, скажімо так, якщо подивимось на Україну з точки зору зовнішньої торгівлі агропродукцією, то Україна – це третина в світі соняшникової олії, і це 7% пшениці. Ми розуміємо, що пшениця дуже важлива для забезпечення їжею багатьох. Ми просто навіть країн там про континенти можемо казати. І тут, звісно, Туреччина завжди казала, що ось ми організували цю ідею, давайте, як то кажуть, нею рухатись, давайте відновимо роботу Чорноморської зернової ініціативи. Тому, як на мене, зараз фактично Туреччина навіть заявами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана говорить, що давайте, ось він говорить, треба, щоб була оця домовленість про не напад України на російські човни, а Росії на українські човни на Чорному морі. А це ж була складова Чорноморської зернової ініціативи. Тобто в обмін на те, що жодна сторона не атакувала іншу, був вільний прохід як російським, так і українським судам до Босфору, далі до Мармурового моря, Дарданели і далі вже Середньоземне море. Тобто фактично Туреччина вона хоче повернути собі імідж країни, яка організовує логістику експорту харчової продукції з Чорноморського басейну. Як на мене, саме це з цими пов'язані рухи, які вона зараз здійснює.
8: Скажіть, будь ласка, минулого разу, 22-му році, виходить, події швидше розгорталися, тобто Туреччині вдалося швидше домовитися, організувати ці домовленості за допомоги теж Організації Об'єднаних Націй щодо цього зернового коридору. Чи я помиляюсь? У мене таке враження, що тоді швидше вдалося досягти домовленості, ніж цього літа. Ну і з чим це може бути пов'язано? Просто з тим, що відбулася більше інтенсифікація самої війни російсько-української, і важко цей маховик зупинити, ну, зокрема, і Туреччина, яка цього прагне.
7: Пані Талка, тут в чому є момент? Що тоді, коли почалась повномасштабна війна, то Україна ж не могла постачати свою продукцію морем, а тут є така дуже важлива країна для Росії – це Китай. А у Китаю на той момент, на 2022 рік, у нього ринок кукурудзи, а кукурудза важлива для того, щоб і скот кормити, і взагалі не остання агрокультура. А оцей ринок, на ньому було два гравці – Україна та Сполучені Штати Америки. Коли Україна вимушено випала з цього ринку, в окремі місяці до липня 2022 року частка США в імпорті Китаєм кукурудзи сягала понад 99%, 99,2%. Тобто, розумієте, що Китай, він не просто казав Росії, що йдіть на цю домовленість, я більш ніж впевнений, що він тиснув на Росію, щоб Росія на це пішла. Тому що, враховуючи конкуренцію США і Китаю, отримують зробити ситуацію, коли США контролює твій ринок кукурудзи, Китай цього не хотів. І я так розумію, що тоді чому так швидко вдалося саме піти на Чорноморську зернову ініціативу, щоб деблокувати порти України, щоб Україна постачала продукцію, а саме була залежна оця потреба Китаю. Через рік Китай цю потребу закрив Бразилію. Бразилія почала йому налагодила маршрути постачання кукурудзи до нього, і для Росії, верніше, для Китаю це було не так принципово, і, скоріш за все, він перестав тиснути на Росію. Росія сказала, що все, ми виходимо з цієї ініціативи. І, але тоді це сприяло саме пришвидшенню знаходженню варіанта. Потім Росія ж коли вийшла в липні 23-го року, то казали, що зараз Україна ще прибіжить до нас, тому що, як то кажуть, це їм дуже-дуже важливо. Але що зробила Україна? Україна побудувала так звані альтернативні маршрути, які полягали в тому, що наші кораблі йшли територіальними водами, не лише наші, це важливо, йшли територіальними водами України, Румунії, Болгарії, Туреччини. Тобто вони не заходили всередину Чорного моря. Це здовшувало маршрут, але тим не менше це був безпечний маршрут.
6: Пане Іване, от якраз тут я би хотів, по-перше, нагадати, мені здається, теж суттєва різниця із 2022 роком полягає в тому, що на той момент тільки Росія мала спроможності блокувати наш морський шлях, а сьогодні ситуація змінилася, що ми, по-перше, загнали російський Чорноморський флот аж до Новоросійська, але, по-друге, ми якраз так само спромагаємося блокувати, ну, фактично, винищувати російське цивільне судноплавство, і не тільки цивільне військове, так, і в акваторіях Азовського і Чорного морів. Тобто тут в певному сенсі вже є паритет. Але, ну, дивіться, питання ж полягає в тому, що якщо Туреччина, наприклад, пропонує мораторій там на атаки, повернути судноплавство, то кому це зараз, наприклад, було б вигідно, так? Більше вигідно було б, так? Якби, наприклад, Росія перестала атакувати наш морський шлях, а ми, відповідно, навзаєм перестали атакувати їхні кораблі в акваторії Чорного і Азовського морів. Кому було б вигідніше? Чи варто було б, наприклад, теоретично кажучи, Україні на таке погоджуватися? Чи все-таки нам важливо блокувати Азовське море і Чорне море для росіян?
7: Ну, абсолютно гарне питання. Так, я розумію, що для України це важливо, але, як на мене, вигідніше це все ж таки для Росії, тому що там не лише ж зерно, там і нафтопродукти, все ж таки важливо для Росії порт Новоросійськ, де багато нафти вантажиться. Взагалі це один з чотирьох провідних нафтоналивних портів Росії, тобто там лишається Услуга і Приморське на Балтійському морі, і Кобліно на Тихому океані, тобто фактично для Росії також важливо використовувати акваторію Азовського і Чорного морів для забезпечення власного експорту багатьох продукцій. Тому, в принципі, я думаю, сальдо тут в підсумку, верніше, на користь України ситуація була б, тому для України погоджуватись на 100% відмову від цих ударів, ну, можливо, було б навіть невигідно. Іде інше питання, що нам також треба використовувати акваторію Чорного моря для експорту власної продукції. І тут, скажімо так, коли думаєш над тим, як вирішити цю ситуацію, знаєте, 22-й рік, ми ж всі згадуємо Чорноморську зернову ініціативу, але якщо повернутися в часі, давайте так, десь приблизно в квітень місяць, тобто до реалізації в липні Чорноморської зернової ініціативи, то на столі, як то кажуть, лежало дві пропозиції. Перша пропозиція – це, власне, Чорноморська зернова ініціатива, яка була реалізована, але була друга пропозиція від, на той момент, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який що пропонував? Який пропонував, що британські кораблі військово-морських сил зайшли в акваторію Чорного моря поруч з єгипетськими торговельними судами і тим самим забезпечили коридор від України до Єгипту. Я розумію, що доктрина Монро її ніхто не відміняв. І Туреччина, звісно, може сказати, а по цій доктрині у разі бойових дій в акваторії Чорного моря Туреччина не пропускає бойові кораблі. Це стосується і України, і Росії. Інше питання, що України не було кораблів поза акваторією Чорного моря. У Росії багато. А Туреччина сказала, ми Росії Україні не дамо це робити. І це було вигідно Україні, звісно.
8: Але дамо Британії, так?
7: А тут дивіться, яка була ідея Британії. Що це ж потрібно не Британії, це потрібно арабським країнам, це потрібно мусульманським країнам. А Туреччина, вона хоче себе, скажімо так, позиціонувати як лідер мусульманського світу. Тобто в чому була, скажімо так, ідеологічна певна пастка від Британії і Туреччини? Британія говорить так, ви не можете пускати бойові човни через цю доктрину. Але ж чому воно може? Тому що відбуваються бойові дії між країнами. А в даному випадку Британія не виступала би на стороні України. Британія виступала би на стороні, ну тоді з Єгиптом вони вели перемовини, на стороні Єгипту.
8: Пане, фактично... це надзвичайно цікава пропозиція, надзвичайно цікавий варіант. Думаю, наші слухачі зрозуміли, про що мова. Дуже коротко, можливо повернення зараз до цієї ідеї? На ваш погляд.
7: Знаєте, я думаю, що можливо.
8: Можливо.
7: Тому що, в принципі, можна пояснити, це Туреччина, інтереси Туреччини, і Туреччина, в принципі, зацікавлена буде в цьому, тому я би не відкидав би її.
8: Ну, і тим більше, що зовнішньополітичний курс Великої Британії, попри зміни прем'єр-міністрів, залишається незмінним. Дякую вам, Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на зв'язку, а продовжуємо ми цю тему, тему того, як все ж таки нам розкрити наші шляхи постачання на світові ринки нашої української продукції, з огляду на те, що Росія зараз нещадно просто б'є по нашій портовій інфраструктурі і перевезення морем заблоковані. Ми продовжимо говорити на цю тему із Віктором Берестенком. Віктор Берестенко – президент Асоціації міжнародних експедиторів України. От поки з ним встановлюється зв'язок, я от хочу просто, знаєте, ще раз окреслити ту ситуацію складну, надзвичайно складну, в якій опинилися наші аграрії і виробники, не тільки аграрії, а й виробники, наприклад, металопродукції, закриті зараз можливості вивезення продукції на світові ринки морем, Чорним морем, і водночас ускладнена ситуація перевезень Дунаєм і іншими водними артеріями Європи. Ну, для нас найважливішим є, звісно, Дунай, якщо ми говоримо про міжнародні перевезення. Чому? Тому що різке обміління Дунаю і тарифи залізничні і взагалі перевезення, тарифи Європою, будь-які тарифи через це зросли, тому що по Дунаю, щоб перевезти якусь одиницю вантажу, достатньо було використати, умовно кажучи, одну баржу, то тепер для перевезення цієї одиниці вантажу треба використати інколи до 6 барж. От уявіть, наскільки зросла вартість перевезень в Європі, зокрема і по Дунаю.
9: Ну і у нас вже є встановлений зв'язок із президентом Асоціації міжнародних експедиторів України Віктором Берестенком. І, відповідно, пане Вікторе, який ви зараз бачите шлях? Тобто це намагання відновити судноплавство Чорним морем, можливо, територіальними водами там України і наших сусідів. Чи це судноплавство через Дунай і відповідно, через Молдову, Румунію? Чи це все-таки автомобільні і залізничні шляхи через західні кордони нашої країни? Який, на ваш погляд, є вихід пріоритетним і найефективнішим?
10: Ну, по-перше, автомобільним шляхам і залізницею експорт не зупинявся, але треба розуміти, що у нас сировинна економіка, від третини якої експортувалась взагалі морем. І 80% світової торгівлі провозиться морем, і, тобто без моря немає економічної доцільності транспортувати нашу сировину. Це може бути якийсь період, якийсь час. Наприклад, всі альтернативні маршрути, вони є альтернативними, тому що вони дорожчі через країни Європи, через Румунію, через Прибалтику. Це все дорожче. Воно вбиває всю економіку і довгострокову перспективу 2, можливо, 3 роки воно буде взагалі вбивати економічну доцільність заняття тим чи іншим видом господарської діяльності. Чи то метал, чи то руда, чи то сільське господарство. А що стосується вашого запитання, взагалі порти обробляли близько 5-6 мільйонів тонн на місяць, при сумарному експорті близько 70 мільйонів тонн. Зараз наша пропускна спроможність альтернативних маршрутів, про які ми кажемо, це залізниця і автотранспорт, сягає половини, тобто 2,5 мільйони тонн. Я не бачу взагалі такої проблеми, як була раніше, коли ми починали відновлювати шляхи постачань, і ланцюги постачань. Буде важко, і зараз вони вже перебудовуються. Треба якийсь час для того, щоб налагодити і прийняти рішення суб'єктам зовнішньої діяльності, як будуть відбуватися маршрути.
8: Ну, а технічна можливість і економічна все ж таки розширення альтернативними шляхами ще залишається?
10: Економічно альтернативні шляхи не є доцільними взагалі. Що стосується технічної, то треба розуміти, що жодна країна не має такої пропускної спроможності, як має Україна. Тобто ми не можемо використати, наприклад, один маршрут для того, щоб повністю обробити українську вантажну базу. Є багато маршрутів. І ці маршрути навіть через Німеччину, через Грецію, через інші країни, вони є, вони відновлюються. І ми час від часу їм користувались. Наприклад, мінеральні добрива ми імпортували через ці маршрути. І зараз, до речі, дуже приємно спостерігати за прем'єр-міністром і його активностями стосовно того, щоб вони і митниця шути. І зараз, до речі, дуже приємно спостерігати за прем'єр-міністром і його активностями стосовно того, щоб вони і митниця зараз робить, і перший заступник Мінінфраструктури.

0: знову ж таки, ну, воно буде просто вихолоджувати. Тому безпечно нагрітися в квартирі паливом якимось, да? Тобто неможливо, тому що квартири наші під це не розраховані. Якщо там ще квартира з газовою плитою, вона хоч якусь там витяжку має, але знову ж таки потужність газової плити, вона не дозволяє там обігріти всю квартиру. То там, де там електроплити, намагання щось спалювати, призводить до того, що утворюються продукти згоряння, це СО2, а на маленьких не дуже, скажімо так, ефективних пальниках утворюється ще СО, тобто це чадний газ, який не відчувається, його не можна понюхати, людина просто засинає, не просинається. Тому я от дуже-дуже не раджу користуватися от такими речами. Якщо це приватний будинок і ви можете влаштувати домохід, ну, якби нормальне, да, тобто, ну, звичайно, там можна розглядати і каміни, і опалення, але не в багатоквартирних будинках. Те саме стосується всяких там буржуйок, пічок з виводом там на фасад. Тобто, ну, якщо не себе, то там сусіда можна отруїти, і це якби, ну, не варіант.
1: Пане Вадиме, щодо обладнання і щодо конкретно взятого будинку, не індивідуально, а тут і колективно працює, і водночас, скільки що коштує, що мінімально необхідне, там, насос, помпа, не знаю, якісь інвертори чи інші акумулятори, що може забезпечити хоча б мінімум, і що, який максимум може бути, і чи є в нас такі будинки, які ледь там не повністю автономно можуть пережити зиму?
0: Ну, дивіться, мінімум – це забезпечити роботу насосів циркуляції опалення, якщо вони такі є, ну і, можливо, безпеку і десь часткове освітлення в під'їздах. Знову ж таки, це якби питання безпеки, особливо, коли треба там евакуйовуватись, якщо якісь вибухи чи ще щось, щоб можна було спуститися. Це от мінімум. Да? Тобто за, в середньому для, ну, там, більшості будинків це потужність там, інвертора десь до 5 кВт чи в районі 5 кВт для, ну, невеличких будинків, ну, порівняно невеликих будинків, типу там 9 поверхівка, п'ятиповерхівка, і там ємність батареї десь там на рівні 10-20 кВт-годин. Знову ж таки, там ціна питання цього десь починається, напевно, від 200 тисяч і вище. Для більших будинків це, звичайно, пропорційно зростає. І будинки такі є, насправді, які вже, ну, а максимум це, по суті, забезпечити всю життєдіяльність місць загального користування будівлі, включно з ліфтами. Такі будинки теж є. І, знову ж таки, що показово, вони максимально скористалися різного роду програмами. І це набір включає, по суті, сонячну станцію з гібридним інвертором і акумуляторами, тобто які дозволяє в сонячний день ще підзарядитися, і в ідеалі ще там паливний генератор або стаціонарний, або, знову ж таки, з тим, щоб можна було під'їхати на мобільному генераторі і зарядити акумулятори, і такі будинки там можуть протриматися 4-8 годин без зовнішнього електропостачання, ну, це мається на увазі місця загального користування, тобто на рівні квартири це, ну, знову ж таки, або квартирні інвертори, або зарядні станції.
2: Коротко для наших слухачів, які запитують у Viber, чи мають права деякі сусіди ставити генератори на дахах багатоповерхівок, і що краще взяти для роботи насосу для газового котла, коли не буде світлозарядну станцію чи інвертор насоса до газового котла?
0: Значить, по газовому котлу тут уже ви визначаєтесь по зручності, да, тому що, ну, зарядну станцію швидше, легше підключити через, ну, якби для газового котла. Інвертор краще і на ємність буде, скоріше за все, дешевше обійдеться, але якби, ну, загалом буде дорожче, да, але зможе працювати від нього вже не тільки там газовий котел, наприклад, холодильник, і ще там якісь інші, інші заходи. Тому тут від бюджету. В принципі, насос, в газовому котлі невеличкий насос, можливо, невеликий вентилятор, тобто там, звичайно, зарядної станції десь там на 1000 ватт-годин ємності акумулятора, в принципі, має вистачити. З точки зору встановлення на даху, тобто, знову ж таки, скоріше за все, тут є порушення нормативів, і, відповідно, починаючи від шумових нормативів, закінчуючи тим, що туди треба нести паливо, там є вибухо- і пожежонебезпечні матеріали, в тому числі там на даху, там той самий рубероїд.

0: мембрана, і це ну, точно не хороший варіант. Ну, в більшості випадків, ну, про які мені відомо. Тобто, якщо на це там є прям проект з шумоізоляцією і виконані всі нормативи, теоретично, напевно, можливо, але я з такими варіантами не зустрічався. Тобто, якщо ми говоримо про там підзарядитися в квартирі, ну, в квартирі від генератора, то це генератор, який має стояти на вулиці, і все рівно дешевше і безпечніше витягнути кабель там з вікна до цього генератора, щоб зарядити батарею інвертора всередині. Тобто,
1: і що ну, можна зробити, так, пане Вадиме, буквально хвилина залишається, що можна зробити в питанні з забезпеченням присутності фахівців? Домовитися з конторою, яка обслуговує, але ж ми розуміємо, і мобілізаційні процеси тривають, і різні інші ситуації. Зрештою, якщо навантаження – це черга, це довго чекати. Як можна тут вирішити питання щодо власного будинку?
0: Шукати поки не пізно. Чим ближче до опалювального сезону, тим буде з цим складніше. Це раз. І друге –
1: можливо, навчання серед людей навчатися. От я теж подумала про те, що потрібно, саме, мабуть, так, самим мешканцям навчатися.
2: А є десь база знань? Можливо, вже пора методички видавати?
0: Ми навіть видавали, в принципі, я скинув пару посилань, де прям писалося, що треба, як зробити, бажано. То і відеоматеріали записував. Тобто, насправді, достатньо багато є. Єдине, що бажано фільтрувати, і якби, щоб не скористатися неправильними порадами.
2: Зі здоровим глуздом і власним знанням, хоча б базовим фізики, підходити до всіх порад. Дякуємо щиро за цю розмову. Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин був з нами на зв'язку на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали для вас у студії. І ми продовжимо наше спілкування вже в наступних годинах. О 10-й після випуску новин почуєте новий випуск програми «Амбасадори». Не перемикайте.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: До шкільної програми в Російській Федерації включили курс з так званої історії окупованих територій України. Нові підручники планують передати до шкіл з 1 вересня та зробити курс обов'язковим у школах на окупованих українських територіях. Про те, як Росія свідомо робить освіту знаряддям у вихованні молодих поколінь, я, Валентина Троян, говоритиму з експертом та аналітиком Центру громадянської просвіти «Альменда» Олегом Охредькою у п'ятницю, 14 серпня о 13:07.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: По студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Вранці росіяни завдали удару по Запоріжжю. До 18 зросла кількість поранених через атаку РФ по Краматорську на Донеччині. Також дрони РФ атакували Житомирщину. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів звинуватила Іран у нападі на два судна державної нафтової компанії, які проходили Ормузькою протокою. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме на Чернігівщині, Сумщині, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Будьте уважні. Російські війська завдали удару по території гаражного кооперативу у Запоріжжі, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Пошкоджено автівки, попередньо поранених внаслідок атаки немає, написав Федоров у телеграм-каналі. До 18 зросла кількість постраждалих через вчорашню атаку Росії по Краматорську на Донеччині. Одна людина загинула, повідомив у телеграмі керівник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. Серед постраждалих люди віком від 47 до 85 років. У них діагностували мінно-вибухові і черепно-мозкові травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук, ніг, садна, забої. Ввечері на місто РФ скинула 8 авіабомб, боєприпаси влучили в житлову забудову, пошкоджено багатоповерхівку. Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Сьогодні вночі російський шахед влучив у 9-поверховий будинок у Смілі на Черкащині. Через атаку виникла пожежа і пошкоджено 6 і 8 поверхи. Також постраждали автомобілі громадян і підприємств. Загиблих немає. П'ятеро людей зазнали травмування, але від госпіталізації відмовилися. Російські дрони атакували і Житомирщину. Внаслідок ударів виникли пожежі на об'єкті критичної інфраструктури і цивільному підприємстві. Постраждалих немає, інформував у соцмережах начальник ОВА Віталій Бунець. За даними повітряних сил, нагадаю, у телеграмі з вечора сили ППО збили 90 зі 112 ударних дронів, якими Росія атакувала Україну. На Придніпровському відтинку фронту в зоні відповідальності 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ російські окупанти активізувалися і збільшили кількість використання дронів, розповів в ефірі Суспільного речник корпусу морської піхоти ВМС Павло Другаль. За його словами, у протидії БПЛА Сили оборони мають системний підхід.
4: Противник здійснює свої удари в основному по цивільному сектору, по критичній інфраструктурі, тобто не вибираючи ціль, чи це цивільні, чи це військові. Так само б'ють вони по громадському транспорту, по масових скупченнях людей і таке інше. А ми активно цьому протидіємо, в тому числі і в протидії БПЛА, підходимо до цього системно, комплексно. А ситуація складна, динамічна, але вона контролюється нашими підрозділами, і ворог зазнає втрат як в своєму озброєнні, у військовій техніці, і так само дуже активно ми знищуємо його логістику на тимчасово окупованій території Херсонщини.
3: За даними Генштабу, минулої доби російська армія зменшилася ще на 1470 осіб.
2: Новини на Українському радіо.
3: Після російської атаки на логістичні центри в окремих супермаркетах почали порожніти полиці. Водночас у торговельних мережах запевняють, йдеться не про дефіцит, а про тимчасові перебої з постачанням окремих продуктів. Чи може це вплинути на ціни та чи варто українцям робити запаси, розбиралася Сніжана Мазур.
5: Після російських ударів по логістичних об'єктах великих компаній, серед яких були й продуктові мережі, у деяких супермаркетах спорожніли окремі полиці. Йдеться, зокрема, про магазини «Новус» та мережі «Фозі Груп», «Сільпо», «Фора» та «Фозі». У голосових та письмових повідомленнях супермаркети попереджають покупців. Доставка частини товарів затримується через російську атаку. У коментарі Суспільному «Фозі Груп» повідомила, що внаслідок російського обстрілу в ніч із 4 на 5 серпня постраждали 4 розподільчі центри. Це суттєво вплинуло на постачання, тому зараз у супермаркетах може бракувати окремих товарів.
6: Ми стрімко перебудовуємо логістику, і для нас справа честі – зробити все, щоб до Дня Незалежності гості знову бачили звичні наповнені полиці. Втрати, яких ми зазнали, значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег.
5: Водночас ті покупці, яких ми опитали, не говорять про дефіцит продуктів і не планують робити запаси наперед. Кажуть, зараз йдеться радше про тимчасову відсутність окремих товарів. Десь немає борошна та солі, десь яєць або молочної продукції.
0: Не вистачає там.
7: А чого?
0: Ну і кукурі тут, і фарші, і ковачі завжди тут, і свої теж.
8: Ну, яєць не було, і солі сьогодні немає, так дивно.
7: Знаю, що колеги розповідали, що нема продуктів молочок, але потім періодично вони з'являються. Тобто, я так розумію, що це перебої не постійні, а це перебої тимчасові.
5: Економіст Олег Пензин каже, дефіциту продуктів та суттєвого здорожчання через атаку не буде. За його словами, українці мають великий вибір, де купувати продукти. Від ринків і невеликих магазинів до оптових мереж та супермаркетів.
9: Цей товар, що ви бачите на полицях, належить виробнику. Той самий виробник, що подавав товари в супермаркет, той самий товаровиробник виїжджає щосуботи, неділі на місцеві ярмарки в мікрорайони. Той самий виробник постачає товар в маленькі магазинчики. Якщо ви раптом не можете знайти якоїсь сметани в супермаркеті, то підійдіть в ряду магазинчик маленький, там та сама сметана стоїть.
5: Сніжана Мазур, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північний 3-8 метрів за секунду, температура 21-26, на півдні 24-29 градусів, на Закарпатті до 32. На Київщині сьогодні без опадів, температура до 26 градусів, у Києві 23-25. Зараз у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 48%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
10: Найщиріше вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми починаємо іще одну бесіду наживо. Цьому факту я радію несамовито. Ми з цієї програми починаємо четвертий сезон програми «Амбасадори». І, Боже, коли я тільки починав цей проект, хіба я думав, що я доживу колись до четвертого. Але все стається, як стається, і ми дійсно продовжуємо зустріч, яку записуємо. Я так про всяк випадок означу часові координати. Ми записуємо кілька розмов з гостями програми «Амбасадори» в той період, коли у Києві багато дипломатів, надзвичайних та повноважних послів. Це період, коли дипломатична служба з'їжджається на щорічну нараду послів, вона цьогоріч трошки зміщена в часі, відповідно, багато цікавих процесів, багато в кулуарах, хтось чекає указів, хтось обговорює наступні каденції, хтось просто зустрічається на робочій зустрічі, і це, годі казати, це надзвичайно напружений час. Тим більше для мене цінно, що в цей напружений час гості програми «Амбасадори» знаходять можливість доходити до студій Українського радіо сюди на Хрещатик 26. А гість у нас із країв далеких, якщо дивитися на країну перебування і несення дипломатичної служби теперішньої, і це людина, у якої ми з повним правом можемо запитати, чи все спокійно у Багдаді, чи все настільки неспокійно, як іноді здається здалеку, надзвичайний та повноважний посол України в Іраку. Іван Іванович Довганич, власної персони у нас в студії, що мене тішить надзвичайно, і з порога дякую. Вітаю.
11: Вітаю сердечно, пане Романе, вітаю сердечно слухачів, і хочу слухачам сказати, що, власне, я мав бути у цій студії ще 2 роки тому, оскільки пан Роман до мене звернувся одразу після того, як президент підписав указ про моє призначення.
10: Так і було.
11: Але я тоді відмовився, чемно, принаймні, відмовився, але пояснюю чому. Тому що я дипломат старої школи, і у нас вважається, що ти повинен працювати з засобами масової інформації країни перебування. І, скажімо, в Іраку у мене на нормальному режимі 1-2 інтерв'ю щомісяця – це нормальний режим. Буває більш насичений графік, тобто і статті, і авторські колонки, і радіоінтерв'ю або телеінтерв'ю з нагоди різних подій. Це наша робота і один з напрямків роботи посольства – інформаційна робота посла. Це нормально. Україні перебування. В Україні ж в нормальному режимі, коли мирний час, то МЗС інформує громадськість про ті чи інші події через свою прес-службу, і це теж нормально. Тобто посли українські за кордоном по великому рахунку не повинні зустрічатися. Це більше добра воля їх, або ж, ну скажімо, коли щось таке трапиться або відбувається, що ми вважаємо, що треба розповісти про це українській громадськості, вона має право це знати. От і крім того, я тоді їхав, мені ще не було про що розповідати. Тобто треба було приїхати, зануритися в Україну, працювати там. І от пройшло 2 роки, і зараз я відчуваю себе в силі. Можливо, щось цікаве розповім.
12: От такий у нас сьогодні гість. І ще до першого поставленого запитання про природу дипломатії починає розповідати про природу дипломатії. Це надзвичайно круто. Дякую за це. Якщо дивитися на ту частину вашої біографії, яка є в публічній площині, а це один із моїх улюблених методів, він називається медитація на біографію, то складається достатньо дивне враження. От відкриваєш Вікіпедію. Дипломат Іван Довганич вивчився на вчителя історії, а потім став тимчасовим повіреним в державі під назвою Ірак. Ну так же ж не буває, питаю як себе. І тому запитання, а як було насправді, і класичне запитання нашої програми, за яких обставин, коли, чому ви взагалі про себе вперше сказали або подумали, я дипломат?
11: Стаття у Вікіпедії, я її бачив, не знаю, хто там читака, чи їх пише, по великому рахунку вона дуже така, лише ті, які є в публічному просторі інформації, багато там випадків немає, бо між подією цією, за завершенням Драгоманова історичного факультету в нашому пединституті і тимчасовим повіреним, там за 1.5 десятка років відбулося. Тобто, я не байдикував цей час, бо я після того поїхав ще в Канів, працював в дитячій школі-інтернаті, вчителем історії. Потім я став працівником міськвиконкому і керував одним із структурних підрозділів, отримав відповідний ранг до державної служби і вже думав продовжувати свою роботу на державній службі. Через те, в 96-му році, здається, поступив до Академії державного управління при президенті України, яку успішно завершив. І після того так сталося, склалася планида, що реалізувалася моя давня дитяча мрія, бо мушу зізнатися, що дипломатом я мріяв. Ну, мріяв, не мріяв. Я думав, хоч я хотів, я розумію, що це нереально, але я дуже хотів бути, мабуть, самого дитина, скільки себе пам'ятаю. Але довелося йти через непрямим, а трохи кружним шляхом, через пединститут, школу, міськвиконком, Академію державного управління. І коли я прийшов у 97-му році в МЗС з проханням зібрати хоча б на стажування, вони мене взяли на стажування, а стажування вже завершилося зовсім іншою розмовою. Чи не хочете у нас залишитися? Бо я відповідно все показав, крім того, двійно земні мови. І співбесіду зі мною проводив Антон Денисович Бутейко, знаменитий. Це висока марка, бо він, я пам'ятаю добре, він задав мені питання. А він з ним говорив англійською мовою, а я щойно вернувся із стажування в Лондоні. Там наша академія, ця академія при президенті, вона давала можливість студентам, які гарно володіли іноземною мовою, проводити стажування також за кордоном. Я 1.5 місяця провів у Лондоні, і в мене була активна мова. Тобто я не боявся такої співбесіди з самим першим заступником. А чому з ним? Бо Геннадій Йосипович Довленко, тодішній міністр, він безперервно знаходився в Нью-Йорку, бо він головував Генасамблеї ООН саме в цей час. І от пам'ятаю, серед питань на співбесіді, я перепрошую, що згадую цей момент, але це треба згадати. Мені тоді Антон Денисович запитав таке питання. От мої дії, якщо я раптом отримую від керівництва, диплом, от я в МЗС працюю, необхідність аналітично обґрунтувати інтеграцію України в Росію. Ну, це мене питання дуже тоді здивувало.
12: Це таке Бутейко
11: спитав. Я запитав, він не мене запитав, into Russia. Тобто я ще і в Росію. Ну, окей, я тоді відповів, як і належить, ніякої інтеграції бути не може, про цій мови бути не може і так далі. Я потім вже просто вже на українську, коли перейшов, кажу, Антон Денисович, такого ж ніколи не буде. Каже, дав би Бог. Якось так у це відповів, розумієте, і з таким тоном, що я відчув, що щось недобре в цьому десь у напрямку відбувається. І тобто людина щось відчувала, щось бачила, і, мабуть, бачила набагато далі, ніж я тоді, бо ми тоді оптимістично вважали, що Україна незалежна, і це назавжди, це навічно і чудово.
12: Ви себе називали на початку нашої розмови дипломатом старої школи, і мені здається, що в цій старій школі вмонтовувалися, вочевидь, її фундаторами. Не знаю, можливо, це був Удовенко, можливо, Зленко, можливо, ви назвете ще когось. Оці запобіжники від самої такої думки про інкорпорування Into Russia. Що це за запобіжники? Що в цьому фундаменті?
11: Це відбувалося, мабуть, не самою дипломатичною школою. По великому рахунку, просто відбувалося. Взагалі, українська громадськість, українське суспільство дозрівало, бо в 91-му році насправді була не Україна, була ж лише УРСР. І населення УРСР, там, власне, свідомих українців було ще не дуже багато, і треба було переосмислити це все, що відбулося, щоб зрозуміти, що ми живемо вже в незалежній державі. Можливо, в Міністерстві закордонних справ цей процес усвідомлення, самоусвідомлення себе незалежною державою відбувається відбувався швидше, ніж у інших. Бо, наприклад, нагадаю, що Міністерство закордонних справ завжди було найбільш патріотичним і найбільш таким відкритим. На обох майданах це було єдине міністерство, яке публічно заявляло про свою позицію на підтримку народу. Ще коли все далеко було не вирішено. Тобто дипломати самі виходили на Майдан і максимально там допомагали, симпатизували. Оскільки дипломати, розумієте, ми, більш працюючи за кордоном, на відміну від інших наших колег в інших міністерствах, хай не ображаються, ми відчуваємо себе вільнішими. От я не знаю чому, але ми падаємо розкутіше в цьому плані. Тобто ми не боїмося висловлювати свою точку зору. І коли ми бачимо, що країну не туди ведуть, дипломати можуть зробити досить таких потужних, той же Бутейко, до речі, коли мова зайшла про інтеграцію України в інту якісь російські структури чи під контролі Росії структури, він підав відставку, зробивши таким чином досить серйозний публічний крок. Ну, тобто, ми йшли, ми рух дипломатів, це плоть від плоті народу. І не треба з нас малювати, там, що ми щось краще знаємо, просто, можливо, в деяких моментах ми розвиваємося швидше.
12: Іноді такі кроки вартують кар'єри, іноді такі кроки вартують здоров'я. Знаєте, я, ведучи таку внутрішню статистику про гостей програми, хто побував, які кар'єрні щаблі проходив, на яких посадах, які каденції, є іще одна така чорний стовпчик у цьому списку. Це список інсультів. І це люди, які собою будують цю кар'єру і державну позицію.
11: Це правда дійсно. І я повинен сказати, що є в нас така відома формула Вдовенка про 3П, патріотизм, професійність і...
12: Професійність, порядність, патріотизм.
11: Порядність, патріотизм, та, це знаменита формула. Не, скажімо так, не конкуруючи, не сперечаючись, повністю підтримуючи цю формулу, я завжди від себе додаю, що український дипломат, український посол має мати ще дві риси особисті. Це сталеві нерви, непереможне почуття гумору. Ми просто в цій ситуації не вижимо інакше. Тому, скажімо, коли є такий дипломат, все-таки вміє гартовує собі сталеві нерви і не втрачає почуття гумору в найскладніших ситуаціях, це, можливо, допомагає уникнути і інсультів, і інфарктів, і так далі, про те, що ви кажете.
12: Як все-таки стався Багдад з вами вперше?
11: Багдад? Ну, по-перше, я уникнув хитро запитання, коли я відчув себе дипломатом, ви там запитали, я так і не відповів.
12: Чи я почекаю?
11: І я розумію, але я хочу, якщо я відповім, то буде логічний ланцюжок до Багдада. Справа в тому, що багато хто з моїх колег казали про те, що коли отримав там посвідчення, чи коли отримав паспорт. У мене це не було так. Я прийшов в МЗС вже дорослою людиною з певним бекграундом за плечима, і в мене не було романтики. Я розумію прекрасно, щоб стати дипломатом, треба багато-багато вчитися. У Анатолія Максимовича Зленка у книжці, яку я прочитав значно пізніше, є, здається, така фраза: якщо дипломат є мистецтво, то це єдине мистецтво, де не буває вундеркіндів. Ну, тобто, іншими словами, це треба років 10 дуже інтенсивно працювати на низових посадах, щоб ти зрозумів, що нарешті міг собі сказати: фу, я бойовий дипломат. У мене це, може, не скромно, у мене це трапилося таке відчуття бойовий дипломат. Це буде, здається, квітень місяць 99-го року, коли вночі я їхав по нічному Будапешту із засідання Дунайської комісії. Але це треба пояснити трошки ширше. Значить, 99-й рік, хто пам'ятає, старі люди, як я, була військова акція на то проти Югославії, в ході якої натівські бомбардування, американські бомбардувальники розбомбили три мости у місті Новий Сад. Це Петроварадін, Жежель і Слобода. Руїнами мосту було перекрито фарватері, зупинилося судно пласту на Дунаї. А Будапешт – це місто, де знаходиться штаб-квартира Дунайської комісії, тобто міжнародна організація, яка і забезпечує свободу судноплавства. В випадку України наслідки були катастрофічні. У нас же величезний флот українського дунайського судноплавства, пароплавства, перепрошую, УДП, яке здійснює, забезпечує величезні вантажоперевезення фактично по всій діагоналі. Щоб ви розуміли, це без мита, без зборів, без нічого. Це дуже економічно вигідно. Так скажемо, Полтавський ГОК, гірнозбагачувальний комбінат, раніше їхні руда звідти йде прямо на Фюстальпіну в Австрії, на металургійний комбінат, який виготовляє метал фактично для всіх європейських автомашин. То це величезне. І це означає, що зупиняється судноплавство, це тисячі українських родин, тисяч моряків залишаються без зарплати, без доходу. Тобто, коли ти відчуваєш, будучи дипломатом, а ми важко вели переговори з сербами, серби тоді вперлися, і, ну, як зараз ми бачимо, Гормузьку протоку контролюють іранці, от серби точнісінько так само важіль використали за судоплавство на Дунаї, єдине, що не стріляли по суднах, слава Богу. Але вони просто зупинили, причому ще накинули понтонний міст, який неможливо було зрушити, і все. І судоплавство зупинилося, і вони цей важіль використовували з тим, щоб ми там вже щось під їхню диктовку щось робили. Були дуже важкі, страшенно важкі переговори, виснажливі, кілька днів. І от цей день, пам'ятаю, коли нарешті ми вибили з Белграда графік розведення понтонного мосту, Тобто, що відновиться суднопластом на Дунаї, і я їхав по нічному Будапешту, і тоді, ну, таке відчуття професійного задоволення. Бо до того ти просто, знаєте, дипломат больовими рецепторами відчуває біль своєї країни. Це найголовніше. Коли ти починаєш відчувати біль своїх людей, біль країни больовими рецепторами, тоді ти вважаєш, що ти вже дипломат. От тоді з цього моменту починаєш стартувати, і далі вже, якщо добився успіху, хоча, звичайно, це дуже так само надійно, бо це ще після того, що багато-багато довелося вчитися. До речі, їхав я по нічному Будапешту, тоді не додому, а у посольство писати звіт. При цих словах, щоб ви розуміли, бо і багато моїх колег зараз посміхнулися, бо проходило таку саму школу, таку саму практику, де був, здається, міністром був Тарасюк Борис Іванович, при якому взагалі вимагалося, що звіт має бути день в день. І, власне, ми так і робили.
12: Суворо.
11: Ну, це нормально, по великому рахунку, просто тоді було важче технічно, точки зору. Такі звіти можна було б, відкриті звіти можна було б робити на місці, але тоді не було ноутбуки, чи щось таке, треба було їхати до свого комп'ютера і так далі. А Багдад, ви про Багдад спитали.
12: Я тільки нагадаю нашим слухачам, що ми в студії програми «Амбасадори» на хвилі Українського радіо спілкуємося з надзвичайним та повноважним послом України станом на тепер в Іраку. Іван Іванович Довганич з нами спілкується. А запитав я декілька хвилин тому про те, а як же ж дипломатична доля занесла, не знаю, як правильно сказати, нашого гостя вперше до Іраку?
11: Ну, повезло. Якщо чесно, я жартом це кажу, повезло, тому що, знаєте, я за характером людина, хочеться зараз щось вчати нове. От у Будапешті я попрацював 5 років. Я до того був референтом по Угорщині, потім я попрацював 5 років у Будапешті і виконував, у мене не було якось чіткого межного коло. Я був третім секретарем, тобто найнижчим по дипломатичному рангу, і на мене скидали фактично всю роботу, коли посол не знав, на кого розписати, розписав на мене, а потім це Орест Петрович Климпуш, вітання йому, він при доброму здоров'ї. Він після того вже розказував, буває, приходить якесь доручення, на кого розписати, не розумію. Розписую на Довганича, а потім самому цікаво, як він буде викручуватися, розумієте? А я ще за своїм характером ніколи ні від якої роботи не відмовлявся, тому просто вже відповідав за все. І мені це дуже подобалося, просто подобалася робота, не тому, що я такий там покірний. І коли мені сказали, що от ти повернешся в центральний апарат, попрацюєш, а потім знову поїдеш в Угорщину, мене я прийшов в жах. Ну, я не можу їхати двічі в одну країну, мені треба знову щось інше шукати. Ну, я повернувся, і я повернувся в найтоді перспективний, як вважався, департамент. Це департамент Європейського Союзу, першим секретарем, потім радником, потім я очолюю відділ аналізу і прогнозування департаменту Європейського Союзу, щоб ви розуміли, паралельний відділ економічного співробітництва з ЄС очолював Павло Клімкін. Така була публіка, у нас дуже цікава, і та дуже сильна школа була у департаменті Європейського Союзу. А далі стався помаранчева революція, як ви пам'ятаєте, потім багато інших важливих подій в історії нашої держави. Складно сказати, чому, але я вже мені якось не хотілося їхати в європейські країни. От просто не хотілося. І була можливість поїхати в Ірак, а Ірак це вважалося дуже важким відрядженням. Важким, тому що, і він залишається важким, це досі Ірак, це одна з найскладніших країн для дипломата, тому що вона складна, взагалі, працювати в Багдаді важко, тому що це і релігія, і інша культура, і інші умови, і, вибачте, там 47 градусів температура, це нормально. І з безпекової точки зору. Це єдина держава, де досі посольства всі знаходяться на такому бойовому режимі. Ми працюємо без родин. Наше посольство – це невеличка фортеця. Лише мужчини, практично всі з бойовим досвідом. І не буду приховувати, що при зброї. Тому що обстановка така, яка вимагає бути готовим до будь-якого повороту подій. У 2006 році, коли я перше їхав у Багдад, я їхав радником. Мені було цікаво, але мені попереджали, що я очолюю це посольство. Ну, тобто, бо там буде посол переходить в іншу країну, переводять, і я залишуся тимчасовим повіреним у справах. І пам'ятаю такий період, коли Борис Іванович Тарасюк викликав мене до себе, поговорити про те, і потім це знаменитий погляд Бориса Івановича з-під окулярів, такий трохи зміїний. Каже, ви розумієте, Іван Іванович, що в Україну дійде війна? Я кажу, так, звичайно, розумію, там війна в Іраку. Ні, ви не розумієте. Війна всередині посольства. От коли я перше дізнався, що там величезна проблема в самому середині посольства, там пересварилися між собою всі. І це, ми зараз, я хотів цю тему зачепити, посольство комусь здається, якась там романтика, люди за кордоном, насправді, це невеличкі українські громади, які знаходяться в далеко віддаленості від батьківщини. І морально-психологічний клімат у кожному посольстві – це величезна, не то що проблема, це перша причина успіхів або неуспіхів роботи дипустанови. І 90%, можливо, там, не знаю, менше, більше, але я вважаю, що залежить від керівника установи. І коли мені Борис Іванович сказав, що перше, ваша задача – нормалізувати, оздоровити морально-психологічний клімат у дипустанові, а потім вже братися за роботу, я зрозумів, що там буде важко. Я пішов у перший відділ, взяв переписку, чесно кажучи, пішов в жаку. Там дійсно було, до бійок доходило, і треба було це питання якось гасити. Ну, не буду хвалитися, але десь за місяць, там, власне, проблема була в одній особі, її прибрали. І все поступово нормалізувалося, і посольство стало одним з найкращих, мабуть, в регіоні. Принаймні, після Багдада я й отримав перше свою пропозицію їхати послом. Хоча до того мови про це не було.
12: Знаєте, я от в одному з нещодавних інтерв'ю, яке виходило в ефір в розпал одного з скандалів в нашій дипломатичній сфері, годі приховувати, що такі бували, як ваша розповідь тому свідчення. Я тодішнього гостя програми, це був Володимир Лакомов, наш старший дипломат досвідчений, колишній посол в Пакистані, зокрема. І от зараз вас спитаю, в чому секрет стійкості дипломатичної служби, попри те, що в неї іноді потрапляють токсичні люди? Потрапляють люди з подвійними, ну так би мовити, комплектами інтересів, зі складними характерами, а стійкість залишається. В чому запорука?
11: Ну дивіться, справа в тому, що ці таври, які на людину вішають, я дуже часто стикався з тим, що коли людину починають просто вже таврувати, що він і такий, і сякий, і він подвійний, і так далі, коли з ним починаєш працювати, я це зовсім не такий. То посол, маєш розуміти, що ти працюєш з тим, які в тебе є. Якщо ти починаєш із конфлікту і починаєш казати, що а тепер тебе ти, я тебе примушую, ти 25-й, дуже швидко скотитися до атмосфери терору і жаху в посольстві. Ви розумієте, ти сидиш в великому кріслі, над тобою золотий тризуб. А всі люди, твої підлеглі, у тебе фактично величезна можливість впливати на їхню долю, на людську долю. І я з цим, ну я ніколи не махаю шаблею. От ніколи. Я завжди з людиною можу поговорити. І ви знаєте, 90% випадків, у мене лише один випадок був, що мені не вдалося нічого вирішити. Це окрема історія. Я навіть зараз можу розповісти, не буду, але 90% випадків мені вдавалося налагодити нормально, вибудувати нормальну лінію поведінки. Все нормалізовувалося, тобто не було ніяких проблем. От зараз, наприклад, ну мені повезло, тому що коли я їхав в посольство, то мені надали таку можливість навіть частково комплектувати. Я просто підбирав людей під себе, що називається. Зараз у мене Dream Team, прекрасні люди. Всі, до речі, навіть можу похвалитися, у мене там не те, що не п'ють, не палить ніхто в посольстві, що взагалі дивно, оскільки всі люди військові, здорові і спортивні, готують як прекрасно, кожен собі ж готує. Якщо дівчата слухають, то я не зрозумію, що вони дивляться, бо там у мене купа незнайомих хлопців ще, до речі. Ідеальні.
12: Просто вони далеко.
11: Так. Вони далеко, вони повернуться. І багато хто з бойовим досвідом, ще раз кажу, і повертається вони так само на фронт. Особливо група охорони. Це ті хлопці, які дійсно Україна може пишатися. А особливо на них дивляться з великим неймовірною повагою наші колеги іноземні, європейські, які знають, що ми не просто посольство, ми посольство України, яка воює.
12: От ми зараз прокладемо місточок в другу половину нашої програми і про дипломатію війни, зокрема, поговоримо детальніше. Я нагадаю, що у програмі «Амбасадори» сьогодні гостює надзвичайний та повноважний посол України Іван Іванович Довганич. Не перемикайте.
2: Амбасадори. Ви слухаєте «Українське радіо». Знати більше з українським радіо.
13: У багатьох країнах світу існують міністерства, що відображають державні пріоритети. Наприклад, в Ірландії працює Міністерство у справах Гелтахту. Його повна назва – Міністерство туризму, культури, мистецтв, Гелтахту, спорту та медіа. Гелтахт – це регіони, де значна частина населення розмовляє ірландською мовою. Міністерство відповідає за розвиток і підтримку ірландської як живої мови спілкування, збереження традиційної ірландської культури, а також розвиток туризму, спорту та ірландськомовних медіа. В Італії функціонує Міністерство підприємництва та «Made in Italy». Воно займається промисловою політикою, інноваціями, підтримкою бізнесу та просуванням національного бренду «Made in Italy». Наприклад, спільно з консорціумом «Парміджано-Реджано» міністерство бореться проти псевдо-пармезану – сиру, який виробляють в інших країнах та називають пармезан. Ще один відомий італійський делікатес – прошутто – традиційний сиров'ялений шинковий продукт – виготовляється в регіоні Парма. Назва «Прошутто ді Парма» юридично захищена в Євросоюзі. Міністерство та консорціум подають позови проти імпортерів, які продають підробки або продукти зі схожими назвами. В Індії існує міністерство Аюш. Його назва – це абревіатура, утворена з перших літер слів «Аюрведа», «Йога», «Натуропатія», «Унані», «Сідха» та «Гомеопатія». Ця інституція комплексно підтримує традиційні індійські медичні практики. Міністерство має власного міністра та секретаріат в уряді Індії. Його заснували як окрему структуру в 2014 році, відокремивши від Міністерства охорони здоров'я. Ще одна цікава державна інституція – Міністерство щастя та добробуту – була створена у 2016 році в Об'єднаних Арабських Еміратах. За час існування міністерство розробило систему вимірювання щастя громадян, яка враховувала емоційний стан, соціальні зв'язки, задоволеність державними послугами та баланс між роботою і особистим життям. В уряді вирішили, що саме щастя має стати критерієм ефективності держави. Щоправда, у 2020 році Міністерство щастя та добробуту припинило існування як окрема структура, а його функції передали іншим міністерствам.
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. В Ізюмі на Харківщині рятувальники проводять відновлювальні роботи після російської атаки авіабомбами. У застосунку «Армія Плюс» зранку стався збій, через який у користувачів виникли тимчасові труднощі із входом. Тепер про це не тільки детальніше. Зараз діє тривога частково в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській і Харківській областях, а також на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. В Ізюмі на Харківщині тривають відновлювальні роботи після того, як вчора в день росіяни атакували місто двома керованими авіабомбами. У лікарні залишається двоє поранених, розповіла Суспільному заступниця начальника Ізюмської районної військової адміністрації Світлана Швід.
15: Дві жінки на сьогоднішній ранок перебувають в травматологічному відділенні, їм надана допомога, немає загрози життю. Щодо пошкоджених будинків, зруйновано повністю вщент один будинок, 5 будинків зазнали значних руйнувань і 20 будинків пошкоджено. Також було пошкоджено лінію електропередач, перебувало без електроенергії 30 абонентів. Наразі відновлено водопостачання, як надавалось, так воно і надається.
3: Сили безпілотних систем уразили цієї ночі ще 29 енергооб'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це у Фейсбуці повідомив командувач Роберт Броуді. Так, у межах операції «Кримський рубильник УФ» під удари потрапили об'єкти в окупованому Криму, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Серед уражених цілей – Балаклавська ТЕС у Севастополі, низка електропідстанцій у Бердянську та Маріуполі, також газорозподільна станція Маріуполь. Загалом від початку операції з 1 липня до 13 серпня результативно відпрацьовано 240 енерговузлів. За словами Мадяра, знеструмлення радарів та інших елементів російської ППО порушує систему захисту неба противника. У Ленінградській області РФ вночі атакували термінали «Новатека» та «Єврохіма». Є поранені. За даними телеграм-каналу «Астра», по території терміналу «Новатек» спочатку завдали удару із застосуванням реактивних засобів ураження. Після цього атака продовжилася безпілотниками. Повідомляється про постраждалих та поранених на території терміналу. Внаслідок атаки виникла пожежа. Станом на цей час її повністю ліквідували. У застосунку «Армія Плюс» зранку стався збій, через який у користувачів виникли тимчасові труднощі зі входом. Про це у соцмережах інформує Міноборони. У відомстві заявили, що наразі в застосунку можуть виникати проблеми під час авторизації. Фахівці вже працюють над тим, щоб відновити стабільну роботу. Про відновлення буде повідомлено додатково. «Армія Плюс» – це офіційний мобільний застосунок Міноборони, який призначений для військовослужбовців. Там можна подавати та відстежувати рапорти. Тут зберігаються документи, також є програми зі знижками від партнерів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Від сьогодні до 19 серпня в Київському інституті бджільництва відбудеться традиційна виставка, де всі охочі зможуть придбати мед за помірною ціною, розповів Суспільному президент Спілки пасічників України офіцер ЗСУ Сергій Гриньов. Вартість меду зараз коливається від 250 до 700 гривень за літр, залежно від різновиду, але може зрости, незважаючи на достатній медозбір.
16: Незважаючи на важку зимівлю, холодну весну, спеку, потрави бджіли в деяких регіонах, пасічники все рівно забезпечили гарний медозбір, і ми спромоглися зібрати той об'єм, який задовольнить і експорт меду з України. Порядка 50 тисяч тонн меду для експорту. Щодо ціни, собівартість одного кілограма меду, вона в цьому році збільшилась. Відбулися певні затрати, які пов'язані з зростанням вартості пального, тому що частина пасік – це були кочові пасіки.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні без опадів. Температура 21-26, на півдні до 29 градусів, на Закарпатті до 32. На Київщині без опадів. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, зараз у столиці 21 градус. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Реклама.
17: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
18: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
17: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
18: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
19: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
20: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
21: Отже, це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми продовжимо спілкування з гостем, який сьогодні завітав до нас наживо. Надзвичайний та повноважний посол України за теперішньою каденцією, за теперішньою країною перебування, посол в Іраку Іван Іванович Довганич. Знаєте, вперше в цій програмі, в цих студіях, мені здається, у виконанні професора Григорія Перепелиці пролунала ця фраза, що дипломатія працює для того, щоб не поїхали танки. Ну, тобто, йде попереду танків. А вам довелося і дипломатам попереду, і замість, і після танків попрацювати, і дослівно під танками побувати. У вас є бойовий досвід. На моїй пам'яті, ви перший дипломат в цій студії, який воював.
11: Дякувати Богу, під танками, буквальному розумінні цього слова, мені бути не довелося.
21: Ну, залишимо цю метафору.
11: Тут немає ніякого секрету. В 22-му році, 24 лютого, як і багато тисяч, сотень тисяч українців, взяв друг зброю, пішов воювати, ну, зрештою, вступив в ЗСУ. 30-та бригада, окремий штурмовий батальйон, 2-га рота, кулеметний взвод. Я ніколи в армії не служив до того. Відповідно, мене навіть кафедри військової не було, тому я був рядовим солдатом, кулеметником. Потім за такою неформальною розкладкою мені там призначили заступника командира взводу, але це таке справа. Ну, хто розуміє, той розуміє, кулеметники – це передова. Тобто я воював на передовій, з побратимами, і там, чесно кажучи, взагалі не мова не йшла про те, що я колишній посол. Мій командир знав, звичайно, але знаєте, на війні нікого не цікавить, хто ти був до війни. Всі цікаві, хто ти є зараз. Я був сумлінним солдатом, мені не соромно за себе, бо треба копати, копати, носити, носити, стріляти, то стріляти. Ось, але це був якраз період 22-й рік. Це були бої за під Бахмутом. Дуже жаркі бої. І мені пощастило, мене лише поранило. Поранило досить серйозно. Тобто я там після того півроку їздив на каталці. Знову згадався про дипломатію. Причому не я згадав про дипломатію. Про мене згадала наша дипломатія МЗС. Я лежав у палаті, до зараз пам'ятаю цей день. Раптом позвонили з приймальні міністра нашого. Я коли побачив цей номер, який мені не дзвонили, вже років не знаю. Багато. І тут мені сказали, чи можете говорити з міністром? Це був Дмитро Кулеба. Позвонив. Я просто був настільки ошалешений, я не чекав дзвінка. Як міністра є чим займатися? І це був дуже такий людяний дзвінок з питання, як ви себе почуваєте, чи можу нам допомогти, нам вами пишаємося. Такі якісь добрі слова. Я так кажу, так, пані міністр. Та ні, пане міністр, до побачення, пане міністр. А мені там хлопці ці, які зі мною, солдатська шпалата, ось цьому шпиталі. Питають, типу, Іванович, ти хто? Я кажу, що ні, це мій командир, просто у нього позивний такий пан міністр. Я там викрутився, звичайно, але було дуже приємно. А згодом, коли я вже після шпиталя потрапив в Київ, там йшла реабілітація, мені знову ж таки позвонили з МЗС, запросили на співбесіду. На співбесіду там поговорили, і міністр запропонував мені Ірак, в якому на той час вже 4 роки не було посла. Тобто це країна складна. Я хотів би розповісти про саму роботу у Багдаді, тому що я думаю, що буде ще час, але це складна країна, але це не дуже цікава країна. Особливо, коли вона йде в трансформацію, мені було цікаво порівняти зараз 20 років. Я бачив Ірак 2006-2008 років, і от яким є Ірак от зараз, через там тоді 18 років, мовно кажучи.
21: Давайте ми тоді прямо в це і підемо, бо я дитиною ще дуже уважно слухав новини, ще совєтські програми «Время», і оце слово сполучення «Ірано-Іракська війна», я пам'ятаю дуже давно, фактично все життя, от моє свідоме, там іде яка війна. Буря в пустелі рядом в Кувейті, Саддама ганяють, хусіти з сунітами, там хтось із кимось розбирається, там весь час горить.
11: Ви згадали фразу про те, що Багдаді все спокійно, от уявіть собі, що я чув цю фразу кілька тисяч разів як мінімум. Причому кожна людина вважає, що дуже оригінальна, коли задається це запитання. Я відповідав різним людям, шаблонні відповіді давав, наприклад, у мене багато друзів історики, історичний факультет закінчував, то я їм відповідаю так, слухайте, хлопці, в Месопотамії останні 7 тисяч років неспокійно. Чого б це зараз? Якого діла зараз спокійно стало? Насправді, я дуже люблю Ірак і співчуваю цьому прекрасному народу, оскільки вони останні, мінімум 40 років знаходяться в режимі безперервної війни. Вже 45-46, якщо брати з Ірано-Іракської війни, то вже рахуйте, з 80-го року фактично це до вже зараз півстоліття. Особливо зараз ця війна почалася США-Ізраїль проти Ірану, то Ірак – це єдина держава, по якій луплять обидві сторони. Тому що про іранські сили знаходяться на території Іраку, то по них гатять американці. І там знаходяться американські війська, по яких гатять відповідно з боку і Ірану, і відповідно ті самі по всі війська. Тобто, коли почалася ця катавасія, то, знаєте, не скажу, що сильно, але дещо навіть Київ нагадало. Але то я підкреслю, що я навіть всім казав, так, тут війна, ти можеш жартувати, але справжня війна в Україні. Тому що це, вибачте, це дитяча бійка у пісочниці порівняно з війною в Україні. Я весь час просто, щоб ми не забували, що йде війна в Україні. Хоча я бачив, як це сприймається іракцями. Це ось про іракців, які знаходяться постійно у війні вже багато років, для них вони смертельно втомилися. У них люди вже мріють, Господи, дай нам Боже, хоча б пару десятків років спокійного життя, та ми відбудуємо свою країну, це буде найпроцесніша країна. Але якось не везе. Саме тому, що вони постійно у війні знаходяться на рівні людей, звичайно, вони дуже співчувають нам. От правда, це треба розуміти. І вони кажуть, ми знаємо, що таке війна, ми знаємо, як важко. Ми знаємо, хоч ви, коли нам було важко, ви нам не співчували, коли наші діти були під бомбами, але ми вам співчуваємо, ми вам бажаємо, Україна, щоб вона знайшла своє мир, щоб досягла миру і так далі. Тобто ми з боку дуже багатьох іракців ми відчуваємо симпатії. Не скажу, що від усіх іракців, що іракське суспільство неоднорідне. Там дуже багато вкрай радикально антизахідно налаштованих людей і політичних сил, які орієнтовані на Іран. А іранські мули розказали про те, що Америка – це сатана, а Україна допомагає країнам боронитися від іранських дронів, значить, ми теж друзі сатани. Відповідним чином Іран приймає, ухвалює рішення про те, що Україна, українські громадяни є законними цілями для ударів. Відповідно, наше посольство почало отримувати там купу всяких загроз, потім наші спецслужби, іноземні спецслужби нас попереджають про те, що ми будемо під атакою. Ми це сприймаємо спокійно, тому що ми самі з війни прийшли нас лякати, чесно кажучи, українців лякати зараз це невелика. Ми здійснили певні заходи безпеки для посольства, не буду зараз казати, які, але це дізналися наші сусіди, там кілька посольств по сусідству знаходяться. А для чого це ви робите? Ми це так під дронів убезпечуємо себе. І ми таке хочемо. То, ну, ми там, звичайно, так. Тобто ми вважаємося взагалі зараз на піку прогресу, що називають цього, антидронового чи дронового. То ми допомагали, консультували наших фахівців, моїх хлопців консультували колег з інших посольств сусідніх, щоб так само вкрити їхні посольства відповідними засобами безпеки від дронів.
21: Я хочу зараз про Америку поговорити. Ви вже згадали, це от антиамериканські, антизахідні настрої в Іраку, що Америка – це сатана. А я хочу, з вашого дозволу, відкотитися ще раніше в історію, до вашого відрядження до В'єтнаму. Бо В'єтнам – це одна із держав, де у Америки не вийшло. Де евакуювали американське посольство, наскільки я пам'ятаю, гелікоптерами останні, коли закінчилася В'єтнамська війна, безславно абсолютно для Америки. Що це була за країна? І, можливо, ви щось розумієте про оцю таку велику, сильну, потужну номер один економіку, номер один армію Америку, яка час від часу терпить такі ганебні поразки, як у В'єтнамі, як у Афганістані, як три крапки.
11: Можу сказати, що і В'єтнам я теж дуже люблю. Це правда. Ці люди заслуговують не лише на повагу, але й на любов. Вони вміють за себе постояти, в'єтнамці. Мені так здається, що американці, коли входили у В'єтнам, не дуже по це цікавилися, що це за люди, що це за народ. Я коли приїхав в В'єтнам, а я взагалі старий альпініст, ну, люблю гори. І в В'єтнамі є така гора Фансіпан, вона 3000, не висока, вона 3193, але щоб до неї піднятися, треба дві подібні гори піднятися. І я, відвідуючи ту провінцію, це на півночі В'єтнама, там відповідно були економічні інтереси, я провів тут зустрічі з керівництвом області, і використав вихідні, щоб піднятися на цю гору. І вони, в'єтнамці, як гостинні люди, дали мені супроводжуючи своїх хлопців, які йшли. І я подивився, як йшли ці в'єтнамці. Вони несли на собі якісь 40 кілограмів вантажу, але йшли в цих тапочках, які в нас називаються в'єтнамками. Тобто я йшов у кросівках таких трекових, таких, які по горах ходити можна. А вони всі йшли. І вони йшли швидше за мене. Вони легко йшли, легко переступали, навіть перестрибували. І коли переходили потічки, він встигав іще ногою побовтати у воді, що мене взагалі вбило, щоб камінці. Коли спустився з Фансіпана, я тоді сказав міністр закордонних справ, що якщо якась країна хоче напасти на В'єтнам, то вона повинна дати вказівку своїм послу піднятися на Фансіпан і подивитися, як в'єтнамці ходять. І після того ухвалювати рішення. В'єтнам було неможливо перемогти Америку. Це була Mission Impossible. Вони взялися не за те, що їм можна було. Я читав багато літератури про це. Все обговорилося з геополітичної точки зору, що якби американці зробили так або цяк, то можна було б досягти успіху, а чи не так, або якби там вони ще це зробили. Це було Mission Impossible. Не треба було звідти втручатися по великому рахунку, тому що в'єтнамці перемогли. Північний В'єтнам переміг Південний В'єтнам, ну, відповідно, американців. Абсолютно законно, логічно, там не було інших шансів по великому рахунку.
21: І це не про радянську допомогу.
11: Радянська допомога, це вони з американцями бусилися по великому рахунку, і вони там десь прикривали Ханой і теж прикривали не дуже добре. Так, ППОшники там працювали дуже. До речі, дуже багато українців ППОшники там було. До мене ж приїжджали офіцери, яких в'єтнамці запрошували. Ну, приїжджали не в В'єтнам, а ми їх запрошували в посольство, відповідно, вони розповідали, яким чином вони розготали системи ППО, і що в'єтнамці ходили ночувати коло них спати, бо не знали, що це що. Тут найнадійніше, хоча, в принципі, система ППО якраз є ціллю для літаків. Радянські надавали допомогу, Китай надавав якусь там допомогу, але воювали то в'єтнамці. Так само, як коли нам українці пускають, ми ж вам надаємо зброю. А я давав інтерв'ю, здається, ну, якісь іноземні у шпиталі будучи, мене англійською мовою брали інтерв'ю, і я кажу, ви розумієте, зброя – це лише залізо. Мій кулемет без мене стріляти не може. Але я знаю, що я зараз у шпиталі, а мій кулемет у руках іншого воїна, українця, який стріляє тут. Солдати – це зброя, насправді. От в'єтнамці був чудовий матеріал, іменно бути солдатами. Вони вміли воювати і вміють. Це фантастично. Я пам'ятаю, коли мені розповідав мій знайомий, коли Китай напав на В'єтнам, 76-му році, здається, після цього, коли незадоволені були, що в'єтнамська армія розгромила камбоджійську цю хмерську. Ось, і Китай напав на В'єтнам. Так діти в школі писали заяви, щоб нас взяли в армію, це масове явище було, різали собі руки, підписувалися кров'ю, щоб розуміли, який був спалах патріотизму тоді в В'єтнамі. І Китай не зумів. Тобто Китай рушив свої дивізії групами по мільйону чоловік, але вони зупинилися перед Ханою, вони не пішли далі. Ми розуміли, що далі буде просто побоїще.
21: Фантастика. До речі, про Камбоджу. Ви за сумісництвом там рік з невеликим, здається, були послом. І це цікава сторінка. Ну і відповідно обидві ці каденції в 2010-му зупинилися це зі зміною президента. Припинилася ця ваша дипломатія.
11: Я зараз розповім, що за яких обставин це цікаво теж. Це, до речі, одна з родин плям, я не знаю навіть чого. Ну, це окрема історія. По Камбоджу. Камбоджа надзвичайно цікава країна, звичайно. Я недовго там попрацював, і, власне, я був там по сумісництву, тобто я з Ханоя літав у Пномпень. Країна дуже цікава, вона перспективна, і там це і туризм, звичайно, і є багато моментів, які нас цікавлять, в тому числі військово-технічне співробітництво, щоб ви розуміли, бо країна у нас знаходиться в такому стані, що в них постійні конфлікти там з Таїландом, наприклад. Тобто ми цю лінію розвивали, оскільки мені військова тематика мені близька і цікава, то звичайно, що я цією займався. Але по-людськи, ну звичайно, що нам всім було цікаво подивитися. Ми ж теж дитинці дивилися там про преступний режим Пол Пота і Янгсарі, Красний Хмір і так далі. Мені було цікаво, як ця сторінка, як країна пережила цей нелюд. І от, знаєте, для мене було найдивнішим, що величезна кількість хмерів, тобто населення Камбоджі, ностальгує за часами Пол Пота і Янгсарі. Тобто мені тепер, коли мені розказують люди, які за совком нудьгують, мені нічого дивного немає для цього. Якщо люди за тим режимом, коли третину своєї країни винищили, там реальний був просто хорор. І тепер є купа людей, причому навіть серед молоді, які ностальгують за тим часом, бо порядок був. Бо всі працювати мали, а не оце, як оце тут гадяють на машинах. Всі працювали, отримували свою миску рису. Все. Тоді був порядок. І ось це приноситься, як оцей, знаєте, фактично те ж саме, що ми читаємо в дописах цих ностальгуючих за радянщиною люди, і в Україні такі теж є, мабуть, в Росії більше їх там, звичайно. Тобто це щось не від якоїсь об'єктивної оцінки реальності, а повинно це до психіатрії більше, мабуть. Ну, я не психіатр, не можу оцінювати, але правда, що це, що в Камбоджі такі люди є.
21: Залишимо це як припущення. І ця каденція не була повною, не було 4 років.
11: Чому? Розкажу.
21: Чому вона припинилася?
11: Вона припинилася так само, як і не в одного мене. Був такий президент України Віктор Андрійович Ющенко, який у 2010 році був переконаний, що переможе в першому турі на перевиборах. Піде на другий термін, але в першому турі перше місце зайняв не він. Він навіть у другий тур не вийшов, а набрав десь близько 5%. Тобто для Банкової тоді, як мені розповідали, це було величезним здивуванням, як так. І треба розуміти, що психологічно момент, який був десь близько 5%. Тобто для Банкової тоді, як мені розповідали, це було величезним здивуванням, як так. І треба розуміти, що психологічно момент, який відбувся, перші повідомлення про

0: до кордону з Україною. Про це та інше далі докладніше. Україна запровадила санкції проти причетних до незаконного вивезення зерна. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. До санкційного пакета увійшли 13 суден, 11 громадян РФ та 28 юросіб, повідомив глава держави у своєму відеозверненні. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій. Зеленський повідомив про підготовку нових санкційних пакетів проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників. Також глава держави розповів про результати далекобійних санкцій України.
1: Завдяки усім рішенням від минулої осені, політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, ми змогли зимою, весною перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій. Все більше і наших мідстрайків. Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. У відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах, і кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство, до бажання їхню війну завершити.
0: Білорусь перекидає солдатів до кордону з Україною. Проте українські прикордонники поки що не фіксували ознак підготовки наступу. Про це заявив в ефірі програми «Ранок Лайв» речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українська сторона продовжує спостерігати за військовою активністю Білорусі та оцінювати пов'язані з нею ризики.
2: 22-го року Білорусь говорить про те, що вона очікує якоїсь загрози з боку України, і постійно йде риторика, що вони посилюють свої оборонні можливості по кордону з Україною. Була риторика також про створення південного оперативного командування, знову ж таки, з акцентом на те, що з боку України є загроза. І от, власне, вся та інфраструктура, яку вони нарощують, це під створення цього південного оперативного командування, як, власне, і та риторика, яку вони зараз ведуть щодо створення нової бригади. Не варто зараз очікувати, що це якась сила, яка може там створити загрозу нашій країні.
3: Новини на Українському радіо.
0: На станції київського метро «Сирець» тестують новий підхід до зонування платформи на час, коли вона використовується як укриття. На платформі уже розмістили спеціальні навігаційні наліпки, які підказують пасажирам, де рекомендовано розміщуватися залежно від їхніх потреб. Як розповіла Суспільному прес-секретарка київського метрополітену Оксана Никифорук, нове зонування має рекомендаційний характер і не передбачає примусового переміщення пасажирів між визначеними ділянками платформи.
4: До прикладу, діти з батьками розміщені ближче до вбирали і ближче до блоку службових приміщень. Тобто це теж, щоб логістично було зручно. Тварини в іншому куті платформи розміщені. Ті, хто прийшли перечекати, щоб сісти, розміститись на платформі, вони більше зосереджені по центру. Але тут я хочу одразу сказати, що це пілотний проект. Там ми будемо збирати відгуки і як людей, які приходять на укриття, комунікувати з працівниками на станції. Якщо ми будемо вже бачити там реальні результати, наприклад, що все класно, ми будемо поетапно впроваджувати на іншій станції.
0: Понад півгодини очікування, переповнені маршрутки та поїздки з пересадками. Так мешканці Хортицького району Запоріжжя добираються на роботу та додому. Чому у Запоріжжі виник дефіцит маршруток та що про це кажуть у міському управлінні транспорту, з'ясовувала Світлана Гарбузова.
5: 30 хвилин очікування переповнені салони та пересадки з однієї маршрутки на іншу. З такими труднощами щодня стикаються жителі Хортицького району Запоріжжя. Серед них і Світлана. Жінка каже, особливо складно добиратися ввечері, коли громадського транспорту стає ще менше, а після 19-ї взагалі немає чим доїхати.
6: Мало маршруток.
5: Про нестачу транспорту говорить і Оксана. Найбільше, каже, відчувається це в години пік. Транспорт тут може з'являтися раз на півгодини, а іноді ще рідше. Тож пасажири намагаються доводиться сісти на інші маршрути, аби швидше дістатися додому. Коли ж громадського транспорту доводиться чекати надто довго, люди обирають таксі. Гуртуються по кілька пасажирів та ділять між собою вартість поїздки.
6: Та це вже давненько, бо теж так допізна доработалися, додому ніхто не бере, нічого. Це по 38 зараз пустили, а раніше не хотів. Приходилось по 50 гривень слажуватися, нас возили додому.
7: Це якісь приватні таксісти?
6: Під'їжджають, тут таксі стоять вечором після 8.

0: Мені так особливо набирають людей і везуть.
1: Чому маршруток стало менше, пояснює водій Давид. Каже, частина машин не виходить на лінію через нестачу водіїв. Через це пасажирам доводиться довше чекати на транспорт.
2: Чому ж у Запоріжжі зменшується кількість маршруток та на яких саме маршрутах є проблема? Ми запитали в міському управлінні з питань транспортного забезпечення та зв'язку. У відповіді на наш інформаційний запит там повідомили, на інтервали руху впливають мобілізація водіїв, технічні несправності транспорту, хвороби працівників, а також безпекова ситуація. Водночас в управлінні зазначило, що стежить за дотриманням перевізниками розкладу руху та контролюють роботу маршрутів на лінії. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 23-28. На Закарпатті 30-33, на сході та північному сході до 25. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 23-28. У Києві вночі 11-13 градусів, вдень близько 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: рано чи пізно в кожного можуть запитатися, а що ти зробив для перемоги. Бізнес – це надійна корова. 81% споживачів очікує, що компанія, в якій вони або обслуговуються, або придбають товари цієї компанії, робить якийсь соціальний внесок.
1: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо, при мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Компанії або бренди, які не допомагають Збройним силам України або не долучаються до благодійних ініціатив, наразі можуть викликати лише подив. Тобто ті, хто можуть і мають і долучаються до благодійності, є у фаворі українців та українок. А яким же чином це вони роблять і як це впливає на репутацію брендів та компаній, далі про це і поговоримо. І сьогодні гостя студії Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора». Валерія, вітаю вас у студії Українського радіо.
0: Вітаю.
2: Якою є зараз благодійність, на вашу думку, те, що стосується, звісно, бізнесів і також компаній, те, що ви бачите, бо ви спілкуєтеся з величезною кількістю представників та представниць саме бізнес-сфери?
0: Всі максимально, насправді, долучені. Є компанії, які не можуть допомагати, наприклад, військовим, або там організаціям, які допомагають військовим через свої внутрішні політики, і це зазвичай такі транснаціональні міжнародні великі компанії. Українські компанії допомагають, звісно. А все, що стосується такого більш гуманітарного сектору, то мені здається, що вже немає компанії, яка не допомагає, або їх дуже мало, тому що всі розуміють, що рано чи пізно кожного можуть запитатися, а що ти зробив для перемоги. І ще, наприклад, навіть до ковіду було дослідження про те, що 81% споживачів очікує, що компанія, в якій вони або обслуговуються, або придбають товари цієї компанії, робить якийсь соціальний внесок. І тоді було трендом, а кожна криза, вона посилює тренд. Тому зараз ці цифри значно більші. І навіть зараз, здається, було дослідження, дивилося в Україні, про те, що якщо компанія допомагає і її послуги чи товари трошечки там дорожчі, так, то споживач все рівно швидше обере її, якщо знає про те, що вона робить.
2: Також є такі ситуації, коли компанії, наприклад, роблять якийсь мерч або якісь продукти, і там написано, що там певний відсоток від продажу певної продукції, товару чи послуги буде спрямовано на потреби Збройних сил України або окремого якогось підрозділу, або якоїсь ініціативи, яка допоможе військовослужбовцям та військовослужбовицям. І це теж ще дає якусь долученість самих українців та українок до того, що вони ще таким чином долучаються до підтримки ЗСУ.
0: Так, тому що компанії можуть допомагати по-різному, в залежності від того, хто клієнт компанії. Так, якщо клієнт – це, в принципі, українець, який там щодня заходить в магазин цієї компанії, наприклад, або придбає якісь товари, то, звісно, можна залучати і клієнта до підтримки благодійності. Можна робити там різні благодійні акції, ініціативи. Таким чином, і залучаючи більше коштів, так, що клієнт купляє, долучається своїми грошима. І так само це допомагає і розказати клієнту про проблематику, кому ми допомагаємо, чому це потрібно і так далі. Але буває таке, що у компанії немає зовнішнього клієнта. Так, це може бути компанія, яка обслуговує бізнес, IT-компанії. Так, у них більша клієнта це всередині. Може, наприклад, бути там співробітник. То тоді частіше проводять ініціативи або для співробітників, або швидше за всього, просто компанія виділяє якийсь бюджет і про це говорять відповідно своїм клієнтам і назовні в комунікацію.
2: На вашу думку, дуже важливо і яким чином саме показувати, що є благодійна діяльність в компанії, як декларувати це не здобутки, це радше як звіт перед користувачами та користувачками або клієнтами та клієнтками. Як робити це так, щоб це було не занадто, що от ми такі молодці, бо ми це робимо? Чи ви зустрічали подібні речі? Як ви, можливо, до такого ставитесь?
0: Ну, я ставлюсь прекрасно, тому що, по-перше, це допомагає залучати інші бізнеси. Якщо велика компанія розказує про те, що ми там, наприклад, у співпраці з фондом «Твоя опора» реалізували ось такий там великий благодійний проект, це означає, що фонд «Твоя опора» пройшов багато перевірок у цій великій компанії, тому що великий бізнес, він перевіряє. Це і служба безпеки, і комплаєнс, різні служби. Тобто перед тим, як дати гроші, великий бізнес перевіряє благодійний фонд. Звісно. Тому, відповідно, якщо інші компанії про це чують, то вони розуміють, що, наприклад, цьому фонду фонду можна довіряти, і ми можемо також з ними щось реалізувати. Ну, це як мінімум. І є другий фактор, чому я завжди прошу, тому що є компанії, які кажуть, ми не хочемо про це розказувати, ми не хочемо про це говорити, ми от просто це робимо. Це класно, що люди дійсно просто хочуть зробити добру справу, але коли ми розказуємо про результати проекту, ми і підсвічуємо проблематику. Ось, наприклад, у нас є проект «Велике маленьке серце», про який ще там 9 років тому про його проблему, тобто дітей з родженими вадами серця, ну майже ніхто не знав. Ну, тобто,
2: лише родини тих, хто був долучений до цього.
0: Тобто люди розуміли, що ну да, десь є вроджені вади серця, але воно не було там на слуху, на очах і так далі. Насправді це величезна кількість дітей, там 800 тисяч дітей, яка щороку помирає від того, що не мають можливості вчасно отримати допомогу. І коли ми почали про це говорити, залучати бізнеси, то звісно суспільна обізнаність про цю проблему стала вищою, і все більше компаній почали підтримувати тих дітей. Отже, більше дітей почало виживати.
2: Лєро, розумієте? Ви йшли спочатку до бізнесів. От як зараз у вас такий величезний досвід в цій сфері, і є компанії, з якими, можливо, вам було складно? А я розумію, що з певних причин ви не можете саме конкретно називати, але ось такі речі, коли ви повинні були доводити, коли ще ну у вас уже була репутація, маю на увазі загалом у вас особисто та вашого благодійного фонду і команди. Але коли ви розсилали, можливо, чи листи, чи особисті зустрічі, що було аргументом того, що підтримували вас, або можливо, навіть відкрито могли сказати, що ми поки не готові там працювати з цією ініціативою, хоча це дуже хороша річ. І це публічні звіти про те, хто підтримав, це ж не якщо вони хотіли про це говорити.
0: Насправді, я проводжу багато тренінгів якраз для благодійних фондів і громадських організацій, і розказую про те, що такі розсилки, вони не працюють. Ну, тобто,
2: ну, раніше це, я маю на увазі, ще там років 10.
0: Ну, так, але перед тим, як іти в компанію, треба розуміти, що вона робить, хто її клієнт, що вона вже підтримувала, чи зовсім не приймала участі в благодійності. Тобто це трошечки більше підготовки потрібно, ніж здається. І тому, коли ми йдемо до компанії, то ми вже, в принципі, розуміємо, який проект вона може підтримати, і ми його пропонуємо. І тому, коли ми вже приходимо до компанії, ми вже розуміємо, підтримує теоретично так вона такі проекти чи ні. У нас були відмови, і зараз трапляються відмови. Здебільшого це через те, що немає коштів. Тому що ви ж маєте розуміти, що страждає під час війни український бізнес дуже. Немає світла, бізнес стоїть, обстріли постійні.
2: Знищуються, можливо, цехи,
0: так, склади. У нас зараз, наприклад, ми готуємося до фестивалю нашого благодійного, і в нас двоє партнерів, на жаль, постраждали від обстрілів, згоріли склади на просто мільйони доларів. То, звісно, людям тепер не до благодійності, люди намагаються вижити. Тому в мене зараз, наприклад, немає ніякої претензії до бізнесу, навіть якщо вони відмовляють, тому що я розумію, що бізнес в Україні зараз виживає, особливо український бізнес, особливо маленький і середній. Тому здебільшого, якщо відмовляли, то це через те, що немає грошей, або уже якусь ініціативу підтримують. І це також окей. Ну, немає питань. Якщо підтримують, будь ласка, ми ніколи не кажемо, що тим не допомагайте, допомагайте тільки нам. Ця допомога так багато потрібна, що мені здається, ми не можемо її повністю покрити всю потребу.
2: Ви говорили про те, що ви проводите тренінги саме для благодійних організацій, фондів, громадських організацій, про те, як залучати ці кошти. Це ж, і знову ж таки, про те, як правильно говорити, доносити меседж. Бо просто прийти і сказати, знаєте, у нас така хороша ініціатива, підтримайте, ми такі хороші, а їм немає коли часу, якщо зараз в наших сьогоднішніх реаліях знищили виробництво, або дуже багато людей виїхали за кордон, це було в 2022 році, і втрати тут не до того, щоб дійсно займатися благодійністю. Які зараз речі дійсно впливають про те, що бізнес може запропонувати свої послуги, тобто іншим чином долучитися і бути дотичним до певної благодійної ініціативи?
0: Є така види допомоги, це пробоно і in-kind. Тобто пробоно – це коли бізнес надає свої послуги для організації безкоштовно. Але ми не забуваємо, що все рівно для бізнесу це недоотриманий прибуток. Тобто вони могли дати грошима, а дали там, наприклад, своїм ресурсом. Це може бути, наприклад, час програмістів на створення сайту для організації, завдяки цьому сайту організація зможе залучати більше коштів, так? Або це може бути надання складу для того, щоб там розміщувати гуманітарну допомогу, сортувати її і далі передавати. Це можуть бути логістичні послуги. Якщо ми кажемо про внески in-kind, ми працюємо з великими бізнесами, і, наприклад, є бізнес, який нам періодично передає засоби гігієни, які ми потім передаємо на схід і на південь людям, для яких це зараз там найбільш необхідно. І це називається in-kind, то ми беремо товаром ці внески. І це класно, коли бізнес так може підтримати. Єдине, що я завжди прошу в організації, завжди їм дякувати бізнесу рівно так само, якби бізнес давав і гроші. тому що це економить велику кількість коштів організації. Мені, наприклад, зараз заплатити там, наприклад, за розробку сайту немає звідки. Мені треба витягувати гроші з
2: інших видатків.
0: Так, з інших видатків. І це ну, якби не раціонально. Хтось може виділити, наприклад, якийсь свій час для того, щоб це зробити. Так само, от, коли ми готуємо фестиваль наш благодійний, для того, щоб зібрати максимальну кількість коштів, а на благодійному фестивалі ми збираємо кошти завдяки тому, що долучається бізнес, тому що вхід вільний, все безкоштовно всередині розваги. Але бізнес, який приймає участь у фестивалі, робить благодійні внески. Тобто наша тоді задача зекономити витрати. І знову ж таки, є бізнес, який долучається і допомагає нам ці витрати економити. Наприклад, розміщення анонсів, так як ми кажемо, там медіа може підтримати, це розміщення площі для зовнішньої реклами. Це, наприклад, надання гримерок для артистів, які будуть виступати. Це знижки на технічну організацію. Це така дуже тісна взаємодія, і це завжди, знаєте, про партнерство. Тому що бізнес – це надійна корова, з яку можна прийти і сказати, ви нам винні, бо ми тут феї, ми рятуємо світ, а ви повинні нам давати гроші. Ні, бізнес – це наш партнер, а партнерство – це завжди про він-він і це про взаємодію.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора», і говоримо ми про те, як посилити репутацію бренду через благодійність. Коли ж ця благодійність, на вашу думку, починає працювати саме на репутацію бренду? Є ж такі, які компанії, які працюють з вами дуже багато. І ось ці послуги, і також те, яким чином вони долучаються, є багато. Є ті, хто нові, хто, можливо, один раз був чи двічі. Комусь сподобалось, комусь не сподобалось, тобто різні бувають речі, але все одно це ж свого роду є і реклама для компанії. Тобто вони такі таким чином нагадують, беручи участь для тих, хто приходить, зокрема, на ваш захід або долучається до благодійних ініціатив, нагадування про те, що вони є на ринку України. Тобто, коли ось це починає і впізнаваність самого бренду, впізнаваність компанії, коли люди дізнаються, бо вони постійно, от знаєте, їх бачать, чують, от що вони є, і вони такі активні. Скільки, можливо, потрібно часу для того, щоб компанії з цього були якісь переваги? Умовно кажучи, є IT-компанія, про яку ніхто не знає. От вона бере участь в благодійному якомусь заході, і тут про неї дізнаються, тому що є певні послуги, які є дуже такими закритими, і от є компанії, якими ними користуються, їхніми послугами, от вони собі живуть та й усе. А тут просто більша аудиторія. Тобто це і залученість самої компанії, і це, можливо, не те, щоб впізнаваність, а вже ознайомлення нової аудиторії. Можливо, вона може навіть стати цільовою. Це, звісно, що дуже такий грубий приклад, але все одно це ж працює, бо великі бренди, про які ми знаємо, які щодня ми про них чуємо, вони мають дуже активну рекламу, ми їх бачимо скрізь, і вони постійно. Вже, знаєте, ти звикаєш, там от якась певна компанія, вона постійно. А от хтось такий новенький, тобто це переваги для всіх.
0: Так, ви абсолютно праві. Єдине, що це як компонент загальної стратегії так, може так. бути бренду. Я би більше говорила про те, що участь у благодійних проєктах – це здебільшого формування лояльного ставлення до бренду. У нас є купа прикладів, коли ставалася комунікаційна криза в компанії, і умовно, якщо споживач знає, що компанія активно допомагає, то вони готові пробачити, так, якісь ляпчі, якусь комунікаційну.
2: Дивлячись, що тут.
0: Так, звісно, дивлячись, що, але здебільшого, якщо компанія не разово, а системно допомагає, то готові люди більше пробачати і
2: якби, лояльніше ставитися.
0: Так, звісно. А інша справа, коли в нас були такі кейси, коли компанія дійсно там один раз допомогла, але кризу неї набагато більше, ніж тієї було допомоги. Я вже звертаю увагу, що допомогла вона там ще за часів ковіду, а до цих пір викладає цей кейс, як, а от ми тут допомагаємо. Ну, це тоді вже, як на мене, працює в мінус.
2: Тому ще в закріплених в інстаграмі та, що типу, от ми там були учасниками.
0: От, один раз, та. Колись, там, 100 років назад. Так, тому дуже важлива системність. Дивіться, зараз споживач не дурний. Люди все бачать, люди все розуміють. Так, люди живуть в тривозі. Так, зараз більше агресії, більше хейту. Тобто люди зараз такі більш гостро реагують на все. І це зрозуміло, тому що 5 років війни, втома, і все це дуже впливає.
2: Ми дуже
0: багато речей вже почали нормалізувати, з того, що не можна нормалізувати. Тобто це не є нормальним в нашому житті. Тому люди зараз дебільшого гостріше реагують на якісь комунікаційні кризи. І якщо компанія системно, стабільно допомагає, неодноразово комусь там щось передали, то це, я впевнена, спрацює в плюс завжди до лояльності до її бренду. Якщо це десь разово, то ну таке. Щодо впізнаваності, то, звісно, компанія може приймати участь і у комерційних заходах, і у благодійних заходах. Все це бачить споживач. Кількість контакту з клієнтом, звісно, вища. І, звісно, впізнаваність підвищується.
2: Але потрібно, ви говорите, найважливіший момент, що це системність.
0: Так.
2: І ця системність, вона повинна бути в ДНК самої компанії, прописана і в внутрішніх правилах, і щоб у самих співробітників та співробітниць було розуміння, для чого це робити. Все, зокрема, там і підтримка, наприклад, тих самих працівників, які стали до лав ЗСУ, і декларативно про те, що вони про це повідомляють в соціальних мережах, що вони це висвітлюють, що, наприклад, наш працівник чи працівниця в лавах ЗСУ, і ми там збираємо, наприклад, на якісь там потреби або цієї бригади, або конкретно на якісь там речі. От мені це особисто дуже подобається, коли це все висвітлюється, і, зокрема, правильно. Але, знову ж таки, про репутацію компанії ви сказали про комунікаційні якісь нюанси. У нас, якщо відбуваються скандали з брендами чи компаніями, Threads просто розносить ці компанії, і у нас активний кенселинг відбувається, то культура кенселингу там активно працює. Mm. І як ці компанії потім відповідають, і іноді можуть не позбутися цього шлейфу таких от дуже негативних ситуацій, вони можуть в них потім потрапляти систематично. Не допоможе їм позбутися ось цього негативу, якщо взяти участь у благодійній діяльності. Тобто як, на вашу думку, це сприймається, коли, знаєте, хочуть відбілити свою репутацію?
0: Якщо вже після скандалу?
2: Так, вже після.
0: Ну, тоді вже, та, вже можна нічого й не робити. Ну, по-перше, дуже все залежить від того, про який скандал йде мова. Якщо знайшли в компанії російське коріння, чи якусь співпрацю, чи десь квитки до Москви опубліковані, значить,
2: в рекламній кампанії,
0: так далі. Так. Звісно, я вам скажу так, що ми як фонд також не співпрацюємо з усіма. У нас був кейс, коли до нас звернулася агенція, яка сказала, що є розробники ігор, які от терміново хочуть там пожертвувати якусь там суму тисяч десятків євро.
2: Це вже насторожує, так?
0: І коли я чую, що там хочемо терміново пожертвувати, я завжди, знаєте, напружуюся в цей момент. Ми також перевіряємо абсолютно всіх контрагентів на те, чи є зв'язки якісь з Росією чи з Білорусією. Тобто ми не порушуємо законодавство. Все, до чого ми можемо дотягнутися і дізнатися, ми це все робимо. І так от я запиталася, кажу, а хто у вас засновники? Це, там, значить, сказала там громадяни, я вже не пам'ятаю, чи то Франція, чи
2: Євросоюзу.
0: В общем, Британії, здається, і Ізраїлю. І вийшло, що у них є британський і ізраїльський паспорт. І коли я задала запитання, а чи є в них російський паспорт? Ну, ви розумієте, але ж у них є і британський. Кажу, ні, дивіться, так не працює. В них може бути мільйон паспортів, але поки вони є громадянами Росії, вибачте. Це, по-перше, не в наших цінностях, по-друге, це порушення законодавства, до побачення. І, відповідно, коли вже компанія приходить після якоїсь ось такої кризи, ну, ми теж можемо відмовити. Ну, ми не хочемо підтримувати своїм ресурсом і своєю репутацією компанію, яка, наприклад, там вляпалася в якийсь російськомовний чи російський скандал, ну, щось з цим пов'язано. Ні, ми також переживаємо за свою репутацію. Я казала здебільшого про те, що коли компанія системно багато років допомагає, підтримує не тільки наш фонд, різні фонди, різні ініціативи, і потім щось трапляється, то тоді в неї вже формуються якісь адвокати бренду, так, які бачать, це і споживачі, які бачать, що ну так, багато вони робили, ну зараз є якась проблема. От, наприклад, там, не знаю, не дійшла посилка, або там ще щось, чи ще щось. І тут швидше споживач готовий пробачити, ніж коли вони вже вляпались, а потім шукають швидко фонд, щоб нам такого бігом зробити за 3 копійки, а потім розказати, що ось ми тут допомагали. У нас таких кейсів, особливо під час війни, було дуже багато. І повірте, дуже багатьом ми відмовили.
2: Досі, мені здається, немає розуміння у людей, що це не спрацює. Вже на якому році повномасштабного вторгнення не пробачають українці та українки зв'язків з Російською Федерацією та, можливо, якихось там кейсів, коли вони намагаються якісь там квиточки до Москви запостити у соціальних мережах і видати це. Ой, та СММниця помилилась. А це помилка та СММ-менеджера і тому подібне. Але чи варто публічно говорити про такі речі? для того, щоб знали, що не варто навіть звертатися, наприклад, до благодійних організацій за тим, щоб відбілювати свою репутацію, ну, щоб інші, можливо, знали, бо можуть так глибоко не копнути і не дізнатися про те, що, можливо, в когось є російський паспорт. Хтось може, знаєте, так говорить, така хороша компанія, там такі люди хороші, от вони там працюють, вони в Україні, вони там нікуди не виїхали, а в них є зв'язки з Російською Федерацією, бо навіть вони можуть їм надавати послуги, або в них можуть працювати громадяни Російської Федерації.
0: Дивіться, це порушення законодавства. Нікого не можна вмовляти і пояснювати, що ви знаєте, ви маєте перевіряти. Це відповідальність. Ну, з іншого боку, дивіться, от на рахунок кейсу з квитками. В мене тоді питання. Ну, виходить, що є багато українців, які купують цей товар цієї компанії. Їм окей. Умовно, якби зараз ця компанія звернулася в благодійний фонд і комусь там допомогла, так, то, знову ж таки, винним був би благодійний фонд, а не люди, українці, які своїми грошима підтримують цю саму компанію. Тобто, тут, знаєте, палка в двох кінцях, я завжди кажу про те, що це відповідальність кожного. Ну, до сих пір є багато людей, які до цього, ну, ставляться спокійно. Для мене, наприклад, це не окей.
1: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малошева. І ми продовжуємо говорити про те, як посилити репутацію бренду через благодійність. Гостя студії Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора». Отже, про скандали з брендами, як це впливає загалом і на українців, на українок. Трішечки ще хотіла б договорити про бренд з тим квитком і там, що на ньому було написано СВО. Трець просто дуже активно це все обговорював. Це дуже такий показовий кейс про те, що, ну, не про бачають українці вже такі речі, прям явні, про те, що просто не можна таке робити. Але дивлячись, як у торгівельних центрах і досі стоять саме корнери цього бренду, і люди підходять, і хтось, я бачила навіть в Треці, пишуть про те, що ой, такий хороший якийсь там новий аромат вийшов, там кремчик хороший. Я не розумію, чесно кажучи, чому так і досі відбувається. Бо це не перший скандал, якщо ми говоримо саме про цю компанію. Він просто яскраво підсвічений, і українців просто, ну, немає вже терпіння. Чому я і вас і запитувала, як про це публічно говорити? Недостатньо, бо не всі сидять в Треці, в Інстаграмі, обговорюють скандали з брендами. Я дуже часто відстежую саме, які компанії як реагують, там, якщо ми говоримо, не туди посилка прийшла, або десь там її загубили, різні оператори поштові, які працюють в Україні, тобто як хто кому відповідає, або там сукню не таку надіслали, чи вона не відповідає міркам. Ну, тобто дуже багато всього. Хтось каже, ой, та ми знаємо, там це поганий бренд, він там не дуже добре поводиться своїми клієнтами та клієнтками. Чи має якось ось, знаєте, вже працювати на відмову від таких компаній, що жодним чином нічого їм не допоможе, навіть залученість у якісь благодійні ініціативи, і хто може на це погодитися, щоб їх підтримати і відбілити?
0: Я насправді не маю відповіді на ваше запитання, тому що от поки ви говорили, я думала про те, що допоки є в Україні сім'ї, в яких діти, народжені після 22-го року, розмовляють російською, то що ми хочемо від брендів? Треба ж починати з себе. Ми зараз, звісно, легко кидати помідорами чи ще чимось на вентилятор і казати, ось там бренди погані і так далі. Насправді, мені здається, що не все так погано. Багато чого змінилося за останні 5 років. Знову ж таки, повторююся, через те, що всі вже дуже стомлені, всі дуже гостро на все реагують. Іноді видається, що все навколо погано. Насправді дуже багато брендів переглянули свою політику. Всі перейшли, бренди, по крайній мірі, на спілкування українською мовою. Якщо ви вже заходите в кафе, до вас звертаються російською, то ви про це дізнаєтеся, знову ж таки, з Трецу, з Інстаграму і так далі. Але мені видається, що завжди потрібно починати з себе. Я зазвичай не маю звички спостерігати там за тим, хто там зробив яку помилку. Я для себе можу зробити висновки, наприклад, от конкретно продукції компанії, про яку ми вже сьогодні неодноразово згадували, я не користуюся. Мені не окей. І це не питання того, знаєте, що от один раз там хтось помилився, вже от ми роздули і ми прям зруйнували бізнес. Ні, ви правильно сказали, це вже не перший кейс. Тобто я розумію, що компанія не робить висновків, що вони і далі роблять те саме, за що їх критикували. Тому для мене це питання закрите. Я не хочу з ними ні співпрацювати, ні взаємодіяти, ні як клієнт, ні як фонд, ні як хто. Це вибір кожного українця. От коли українець почне голосувати своїм гаманцем, тоді воно буде виглядати інакше. А вимагати щось від компанії, коли ми до цих пір є купу кейсів, коли от навіть в мене в дітей в класі купа дітей, які розмовляють російською мовою. Я до сих пір не можу зрозуміти, чому за 5 років не можна було вивчити рідну мову. Ну тому що перших 3 роки в мене не було ніякого питання. Я розумію, що є люди, які важко переключитися і так далі. І так далі. Ну вибачте, 5 років за цей час вже можна було англійською вивчити. Тому власне мені видається, що це питання часу, і є багато позитивних зрушень, і є уже і реакція суспільства, і реакція відповідно бізнесу.
2: Я, знаєте, можу навести теж ще один приклад, за яким уже я стежила. Я думала, що ця історія теж закінчилася дуже добре для українців та українок, але є у нас маркетплейс, на якому почала знову продаватися продукція компанії, яка кінцевий бенефіціар – Російська Федерація. Це косметика. Ну, я ж не скажу, що там прям сотні, але користувачки цього сайту написали, навіщо ви знову повернули. Угу. Та, це була хороша косметика до 2022 року. Угу. Але я не розумію тих, хто там пише, нарешті, ця туш з'явилася, або там той блиск, яке щастя. І вони зараз купують те, про що ви зараз говорите, угу. І ця компанія не реагує. У мене питання, ну, вплинути яким чином? І ця компанія, вона дуже відома в Україні. Вона робить і активно долучається до різних активностей, до різних діяльностей в Україні, її знають, але тим не менше, закуповуючи косметику країни, яка є агресоркою, це ненормально. Ну, тобто, і привчати українців, що ми маємо теж постійно перевіряти все, що дотичне. Знаєте, береш там чай, наприклад, і ти думаєш, чи є ця компанія, якщо кінцевий бенефіціар Російської Федерації, громадянин чи громадянка, так? Тобто інші продукти. Тобто ми знаємо ті компанії, які ще не вийшли, вони є на ринку Російської Федерації, вони можуть бути представлені
0: в
2: Україні.
0: Дивіться, ви не плутайте поняття, щоб зараз не заплутати наших слухачів. Якщо компанія створена в Росії і, відповідно, кінцевий бенефіціар є...
2: Так, громадянин Російської Федерації.
0: Так, це одне. Якщо це міжнародна компанія, яка там не вийшла з ринку ще, то це зовсім там інше питання.
2: Ну, просто є різне ставлення українців та українок,
0: ну,
2: до таких речей.
0: Я вам хочу сказати, що коли ми говоримо про співпрацю з брендами, які створені і кінцеві бенефіціари є в Росії, то тут мені взагалі ну, питання не стоїть. Ну, це порушення закону, це відповідальність вже має бути зовсім в іншому руслі. Те, що я вам хочу сказати зі свого досвіду, що іноді, перевіряючи компанії, ми не можемо знайти кінцевих бенефіціарів, тому що вони так далеко зариті в кіпрські офшори, що в принципі, повірте, а ми робимо дуже багато для того, щоб дізнатися, а хто там. Фізично це неможливо іноді. Але зазвичай це невеликі бренди, не транснаціональні компанії, звісно. Тому зараз, дивіться, так воно і є, так і є в благодійній сфері, коли в нас немає регулятора благодійного сектору, і для того, щоб пожертвувати гроші в фонд, треба провести розслідування, дізнатися, чи цей фонд окей, чи він звітує, як звітує, як витрачає гроші і так далі. Це не відповідальність, зараз виходить донора. Так само і тут. Ну, немає інструменту, який би...
2: Одразу допоміг відкрити всі дані.
0: По ідеї, дивіться, по ідеї це мало би бути якимось чином, ми мали би отримати реакцію держави на це, а не реакцію суспільства. Тому що це порушення закону. От і все. Я тут не розумію, що має робити суспільство. Що в поліцію заяву написати?
2: Ну, ТРЕЦ допомагає іноді.
0: Ну, іноді, да. Ну, але це має контролювати держава здебільшого.
2: Ну, принаймні, з українців та українок ми починаємо, а там вже держава має підключитися і ефективні якісь методи застосовувати.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора», і говоримо ми про те, як посилити репутацію бренду через благодійність. Трішечки хотілося б поговорити і про ваш захід. Як вдається зібрати дуже багато бізнесів, все це організувати? Що це дає вам і що це дає бізнесу?
0: По-перше, ми це робимо в Бучі не випадково. Нас кликали в різні міста, після того, як ми перший фестиваль провели і в інші локації, але для нас важливо проводити саме в Бучі, тому що для всього світу Буча асоціюється з трагедією величезною. Але ми хочемо показати, що Буча – це і про відновлення людей і процесів. Що це дає для бізнесу? Для нас, як для фонду, звісно, це дає збір. А цей збір для держави дає тисячі дітей і їхніх сімей, які отримують психосоціальну підтримку. Тобто це діти і їхні сім'ї, які постраждали внаслідок війни, які матимуть доступ до безкоштовних психосоціальних послуг. А зараз дуже часто я бачу, що для людей, яким потрібно отримати психологічну, наприклад, допомогу, для них величезною перепоною є гроші, тому що це дорого. Що це дає для бізнесу? По-перше, це і також демонстрація соціальної активності компанії. Це перше. По-друге, це контакт з клієнтом, тому що вони роблять свої локації, приходить клієнт, і фактично бренду немає великого значення, чи він приймає участь там у комерційному заході чи фестивалі, так? Чи він приймає участь у благодійному заході. Просто коли він приймає участь у благодійному заході, то крім маркетингових і комунікаційних проявів, вони ще мають підсвічення отакої їхньої соціальної активності. Тому що вони допомагають.
2: Та, уточнююче питання, що то, чому не можна, наприклад, просто зробити цей збір, приміром, онлайн, не збирати це все, тому що ось це все організовувати, це теж кошти. І я не конкретно кажу про ваш там захід, а от, наприклад, ну там організували благодійний захід, зібрали гроші, невелику суму, а на його організацію там на світло, на звук, на тому подібне, витратили набагато більше коштів. Тобто, в чому сенс? Як, можливо, і балансувати, як перенаправляти кошти дійсно туди, куди треба, і не витрачати зайвого.
0: Дивіться, сенс в професійності. От коли ми прораховуємо захід, і якщо ми бачимо, що ми витрачаємо більше, ніж збираємо, ми його не проводимо. І завдяки саме підтримці бізнесу і партнерів нам вдається провести такий якісний і класний захід, тому що ми маємо багато відгуків про те, що це Діснейленд в Україні, фактично, цих два дні фестивалю. Але завдяки нашим партнерам ми, повірте, мінімізуємо наші витрати. Тобто це дуже мало. Ми би не зібрали такі великі гроші в онлайні. На жаль, люди втомилися. Дуже багато всього в онлайні. Ти заходиш там в соцмережу, і кожне там третє, п'яте повідомлення – це прохання підтримати коштами. Це по-перше. Тому люди вже від цього втомилися, і ми бачимо, наскільки просів ось цей інструмент збору в онлайн. Але я вам скажу так, що ще однією важливою причиною, чому ми проводимо саме цей захід, тому що мені дуже важливо, щоб діти відчули трошки дитинства. Вони у нас сидять по підвалам, вночі тікають, ховаються від обстрілів, немає нормального навчання. Дивіться, в них немає того дитинства, яке ми мали. Ми мали таку прерогативу проводити час класно, не слухати все це, не боятися, не визначати по звуку, що летить.
2: А є діти, які знають, що саме летить там.
0: Є також, не забуваємо, що є фінансові зараз такі складності. У багатьох сімей діти не можуть просто піти на атракціони, тому що в сім'ї немає грошей. У нас все всередині безкоштовно. І для мене дуже важливо, щоб діти оцей 1-2 дні мали можливість класно провести час з батьками, не обмежуючи себе ні в чому. Ну, я маю на увазі в розваги, які доступні. Щоб вони відчули це дитинство, щоб вони відчули, як це класно, ось так разом з сім'єю проводити час, тому що дитинство, воно одне. Його не можна прожити двічі, на жаль. Тому для мене, окрім того, що ми збираємо кошти і допомагаємо дітям, для мене дуже важливо, щоб діти і мали можливість просто класно провести час зі своєю сім'єю.
2: Щодо тих, хто згоджується, що року там вас підтримувати і ваші ініціативи. Зараз як цьогорічний захід? Чи активніше долучаються бізнеси? Чи, знову ж таки, можуть сказати, що там, знаєте, у нас там був приліт, або ну не маємо можливості, або там давайте наступного року?
0: Ні, звісно, є такі бізнеси, з якихось причин не погоджуються. Тому що взагалі одне діло, там, що ти робиш благодійний внесок, зовсім інша справа, що також треба розуміти, що бізнесам для того, щоб достойно представити себе на локації, також треба витрачати гроші. І якщо ми говоримо про особливо про бізнес, який постраждав від війни, то, звісно, це стає величезною перепоною. Але здебільшого погоджуються, здебільшого приходять і самі також, знають і чули, що проводимо фестиваль. Напевно, що відсотків 90 партнерів, які були минулого року, погодилися відразу ще восени, зарезервували собі місце.
2: Так, і вони кошти собі зараз, тобто вони розрахували.
0: Звісно. І, відповідно, ми маємо таку можливість зробити, завдяки бізнесу, ми маємо можливість зробити вільний вхід і сказати людям, що тільки тим, що ти прийдеш на фестиваль, ти вже робиш добру справу.
2: Щодо самої політики компанії, я зараз не конкретно про когось кажу, от можна, знаєте, щось хороше робити, а потім втрапити знову ж таки в скандал. Як ви можете для себе пояснювати такі речі, бо це може впливати на репутацію, ну, наприклад, особисто вашого фонду або якоїсь іншої.
0: Коли вони потім потрапляють в скандал?
2: Та.
0: Я ж не маю третього ока, не можу передбачити.
2: Наприклад, ви багато років були вашими партнерами, а тут трапився скандал.
0: Буває, так. І, ну, що я можу зробити? Якщо це не стосується нас, ну, не стосується нас. Так само цьому ми багато спрацюємо із зірками, із блогерами. Ти ніколи не знаєш, чим ти завтра прокинешся. Ну, типу, ти сьогодні працюєш, а завтра в неї челюсть не стоїть і говорити українською мовою. Тому тут ніколи це не можна передбачити. Це завжди ризики, звісно. Але знову ж таки, все дуже залежить від контексту, від того, який скандал, з чим пов'язано. Чи це вже там надцятий раз, і ми знову за рибу гроші. Тут ще ж, дивіться, велика ще проблема в тому, що ринок праці ж просів. І фактично зараз знайти людей-професіоналів, які класно вміють робити свою роботу, дуже важко. Тобто я розумію, що зараз якийсь там СММ-ник може щось опублікувати, і ти вже раз прокидаєшся зі скандалом і починаєш там кризово реагувати на це.
2: Якщо є кризовий менеджер.
0: А якщо він є, так, а якщо немає, тоді ми намагаємося щось зліпити, якусь кулю з чогось, от, і якось відреагувати. Тому тут все дуже залежить від контексту. Я завжди на це дивлюсь філософськи і завжди на це дивлюсь з точки зору, напевно, що стратегії, бо іноді таке буває, і в нас також таке було, коли партнер втрапляв у скандал, і я розуміла, як це все відбувається всередині, і я розуміла, чому вони не можуть вийти в комунікацію, тому що це більше геополітичне питання, ніж питання конкретного бізнесу, і була вказівка не виходити в комунікацію, тому дуже все відносно.
2: Для репутації що, власне, означає бути в топі тих, хто постійно займається благодійністю?
0: Це означає дуже велика довіра суспільства. Я бачу, коли компанія віддає власні кошти на благодійність. А іноді я бачу, коли компанія каже: «Вау, у нас день народження, давайте ви, наші клієнти, зберете гроші на благодійність». І приходять до нас, наприклад, там з таким проектом. І в мене тоді питання, а компанія якось долучиться? Ми можемо так зробити? Наприклад, клієнти збирають якусь суму, а компанія її подвоює. Окей? Класно відсвяткували день народження, допомогли, там, не знаю, ВПО, хлопцям, які боронять Україну, кому завгодно. А буває таке, що ні, ми не будемо долучатися, давайте хай клієнти зберуть. Тому мені просто дуже цікаво, чи це видно людям.
2: Це помітно.
0: Знаєте, от. Але я завжди намагаюся все ж таки переконати компанію, що компанія також має якось долучитися, а не тільки задіювати своїх клієнтів.
2: Це можна, знаєте, порівняти з блогерами, які теж мають не дуже хорошу репутацію, але до них теж можуть звертатися і рекламувати продукцію, зокрема, і тої компанії, про яку ми часто сьогодні говорили, не згадували її назву. А вони начебто мають непогану аудиторію, аудиторія їх підтримує. І коли такі люди з дуже такою дивною репутацією, їх можуть долучати до якихось дуже хороших ініціатив, це може, на мою суб'єктивну точку зору, трішечки псувати імідж, наприклад, благодійної організації або якоїсь іншої, якщо вони залучають до участі саме таку людину. Тобто тут ще і якщо блогери, ви залучаєте загалом блогерів, можливо?
0: Так, але тут завжди я і кажу, що там завжди є ризик. Ти тут сьогодні з ним працюєш, а завтра раз і виявляється там блогер-чоловік втік за кордон. Ну, тобто, я сподіваюся ж таки, що суспільство наше вже більш зріле, і вони бачать трошечки ширше, ніж там тільки перед носом. І, на жаль, є і такі історії, коли так, блогери чудять, ну, а потім шукають можливість, як це відбілити. І тут, знаєте, знову ж таки, хто бізнес у там зірки чи у блогера? Ну, вона сама. Вона сама заробляє на себе гроші. І тут це саме правило, що до бізнесу стосується і блогер. Всі можуть помилятися. Але якщо людина робить системно якісь хороші речі, допомагає, публікує, підтримує, ну а потім ну сталося, що сталося. Окей, визнала помилку, йдемо далі. А друге діло, коли ми системно робимо щось дивне, а потім раз, їдемо в дитячий будинок, веземо тонни цукерок.
2: Не питаючи, які потреби взагалі в дітей, де треба туди солодощі везти.
0: І в мене тут, знаєте, питання до їхніх комунікаційників. Окей, людина може не бути не в контексті, але це ваша робота. Сказати, що дивись, не в дитячий будинок з цукерками, давайте ми зробимо щось там інше, наприклад. Так? Тобто тут мені видається таке досить системне і комплексне питання, ніж просто питання там до однієї людини.
2: Ліро, я вам дякую за сьогоднішню розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостею студії була Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора». І говорили ми про те, як посилити репутацію бренду через благодійність. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: і вітання. В ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Відіченко.
1: Вболівай за наших. Разом із «Планетою спорту».
0: Лідерки збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Могучих та Ірина Геращенко вийшли у фінал Чемпіонату Європи 2026 легкої атлетики. У жіночих стрибках у висоту Україна здобула максимальну кількість ліцензій – 3 для участі в змаганнях. На Євро відібралися Ярослава Могучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Однак на континентальній першості Україна представлена лише 2 стрибунками, оскільки Левченко через травму пропустить головний старт сезону 2026. На Євро 2026 Могучих розпочала захист титулу чемпіонки, який здобула у 2024 році. А для Геращенко цей виступ стане першим топ-стартом після вагітності. Для виходу у фінал українським стрибункам необхідно було взяти планку 1 метр 91 сантиметр або ж потрапити до топ-12 за результатами відбору. Могучих, що стартувала у кваліфікаційній групі A, виконала лише 2 стрибки. Без помилок взяла планку на 1 метр 88 сантиметр і 1 метр 91 сантиметр, вийшовши у фінал. Геращенко, яка змагалася у групі B, розпочала відбір на висоті 1 метр 80 сантиметрів. Українська стрибунка у висоту безпомилково пройшла 4 висоти, також виконавши норматив в 1 метр 91 сантиметр. Фінал у жіночих стрибках у висоту відбудеться в суботу 15 серпня, початок о 22:07 за Києвом. Пряма трансляція на платформах Суспільний спорт, місцевих каналах Суспільного, а також ютуб-каналі Суспільний спорт. А лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка виступили у другій частині кваліфікації з предметами на чемпіонаті світу 2026. У перший день кваліфікації художні гімнастки виступили у частині вправ. Українки достроково вибили з боротьби за вихід до фіналів з м'ячем. Однак Онофрійчук зберегла шанси на фінал з обручем. До фіналу особистого багатоборства, зрештою, Онофрійчук відібралася з 12-го місця. Найбільше балів Таїсі отримала за вправу з обручем, а також із булавами та стрічкою. Найменший бал із вправами з м'ячем до заліку українки не увійшов. Результати Онофрійчук також дозволили лідерці національної команди стартувати у 2 окремих фіналах. У вправі з обручем вона посіла 7 місце, а з булавами – 8, останню прохідну позицію. У фіналі особистого багатоборства Онофрійчук, зокрема, буде вести боротьбу за олімпійські ліцензії на ігри 2028. Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики виступила у кваліфікації Чемпіонату Європи 2026, що розпочався у хорватському Загребі. За результатами відбору українки забезпечили собі участь у цьогорічному чемпіонаті світу. Українки не відібралися до жодного з окремих фіналів, однак 9 місцем у кваліфікації командного багатоборства гарантували собі участь у чемпіонаті світу, що відбудеться з 17 по 25 жовтня у Роттердамі. Востаннє подібне вдавалося у 2022 році. Загалом же результат України у кваліфікації жіночого Євро став найкращим за 6 років. У 2020 році українки взагалі стали чемпіонками Європи. При цьому через пандемію коронавірусу лише 15 збірних делегували спортсменок на той турнір.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Київське «Динамо» завершило міжнародний сезон 2026-2027, вилетівши з Ліги конференції в 3-му колі кваліфікації. Це найбільше ранній виліт киян з усіх Єврокубків за 21 рік. «Динамо» програло матч-відповідь проти азербайджанського «Карабаху» у півфіналі кваліфікації Ліги конференції та вибуло за сумою матчів з рахунком 1-2. Кияни пропустили від суперників на 12-й хвилині, а вирішальний гол на 69-й хвилині забив українець Олексій Кащук, який виступає за «Карабах». Через програш азербайджанській команді «Динамо» зазнала найбільш раннього виліту з Єврокубку за 21 рік. У 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій востаннє таке траплялося у сезоні 2005-2006, тоді кияни вибули з Ліги чемпіонів. Відтоді «Динамо» на рівні Єврокубків діставалося щонайменше кваліфікаційного плей-офф або ж виступало в основному раунді міжнародних змагань. У 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів або Ліги Європи кияни відтоді поступалися, але продовжували сезон у нижчих змаганнях в ієрархії УЄФА. В основному раунді Єврокубків Україна цього сезону матиме лише один клуб – це «Шахтар», який поки не стартував у Лізі чемпіонів. ЛНЗ та Полісся завершили виступи у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Наступну гру в українській прем'єр-лізі «Динамо» проведе проти «Колоса» на своєму полі в неділю 16 серпня о 18:00. Крім матчу «Динамо-Колос», у 3-му турі УПЛ на нас очікують протистояння. Епіцентр «Верес» в п'ятницю. В суботу «Кривбас» – «Лівий берег», «Кудрівка» – «Оболонь» – «Бровар», «Карпати» – «Буковина». В неділю зіграють ЛНЗ – «Чорноморець», «Харків» – «Шахтар» і «Полісся» – «Зоря».
1: Планета спорту. Футбол.
0: Данило Сікан відзначився голом у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Паока. Андерлехт переміг грецький клуб з рахунком 3-2 та за сумою двох матчів вийшов до раунду плей-офф. У першому матчі проти грецької команди Андерлехт переміг з рахунком 1-0. Українець відзначився асистом. У матчі відповіді Сікан вийшов у стартовому складі Андерлехта. На 55-й хвилині український нападник відзначився красивим технічним голом і збільшив перевагу господарів до рахунку 3-1. Для Сікана цей гол став третім у поточному сезоні та другим у кваліфікації Ліги Європи.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Ангеліна Калініна вирвала перемогу в матчі однієї 64-ї фіналу змагань WTA 1000 у Цинциннаті та повторила свій рекорд на турнірі. На змаганнях серії WTA 1000 у США Калініна стартувала в четверте. Суперницею українки стала володарка валкарту чешка Дар'я Відманова. Для тенісисток це була перша очна зустріч на рівні WTA. Українка повторила свій власний рекорд на Цинциннаті Open. Калініна зуміла вийти в друге коло лише одного разу у сезоні 2023, коли вона перемогла представницю Китаю Джулінь у двох сетах. Ще двічі Ангеліна вибувала в перших раундах. В матчі 1/32 фіналу Калініна зіграє проти американки Емми Наварро 25-ї сіяної турніру. Суперниці зустрічалися ще у 2019 році на рівні ITF, і тоді українка поступилася у двох партіях. Натомість Даяна Ястремська зазнала розгрому від німкені Тетяни Марії в першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті. На тисячнику ще зіграють 5 українок: Аліна Світоліна, Марта Костюк, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Польська тенісистка Іга Швьонтек стала чемпіонкою турніру категорії WTA 1000 у канадському Торонто. У фінальному матчі вона перемогла другу сіяну Єлену Рибакіну з Казахстану та здобула свій перший трофей у сезоні 2026 року. До фіналу Швьонтек вийшла після перемоги над Аліною Світоліною у півфіналі. Натомість в іншому півфіналі Рибакіна в трьох сетах перемогла Коко Гофф. У фіналі Швьонтек перемогла Рибакіну в двох сетах з рахунком 6-2, 6-3. Міжнародна автомобільна федерація допустила російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під власним прапором та гімном. Про це йдеться у циркулярі ФІА, переглянуті заходи через конфлікт в Україні. Найпопулярнішою серією гоночних змагань під егідою ФІА є Формула-1. Також організація опікується світовою першістю з раліни перегонів, картингу, Формула-Е серед інших змагань.
1: Планета спорту. Плавання.
0: Італійка Сара Кертіс підтвердила статус фаворитки у фіналі чемпіонату Європи на дистанцію 50 метрів на спині, вигравши золото з новим світовим рекордом, вже другим для 19-річної плавчині за два дні. У кваліфікації Кертіс стала першою за переваги у 0,8 секунди. У фіналі Кертіс після дистанції в один басейн фінішувала із перевагою над найближчою переслідувачкою Маріам Молю рівно у пів секунди, знявши 0,7 секунди зі свого півфіналу рекорду 26,56 секунди. На довгій воді титул чемпіонки Європи став для Кертіс першим у кар'єрі. Досі вона здобувала континентальне золото у 25-метровому басейні, зокрема особисто перемогу у 2025 році саме у 50-метровці на спині. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінніченко. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Бермудський трикутник. Умовна зона в західній частині Північної Атлантики між Майамі, Бермудськими островами та Пуерто-Рико. Упродовж століть залишався джерелом численних морських легенд і міфів. Від перших спостережень Христофора Колумба у 1492-му про загадкові вогні до популяризації теми у 70-х роках ХХ століття. Ця територія площею майже 500 тисяч квадратних миль стала синонімом невідомих зникнень кораблів та літаків. Останніми десятиліттями науковці пропонують раціональні пояснення феномену Бермудського трикутника. Однією з найобґрунтованіших є гіпотеза про раптові викиди метану з морського дна. За нею, дестабілізація гідратів метану призводила до масивних вивільнень газу, що різко змінювали густину води. У таких випадках судна, що опинялися в зоні викиду, втрачали плавучість і могли миттєво затонути без можливості подати сигнал тривоги. Крім того, висока концентрація метану у повітрі над водою потенційно могла спричинити збої в роботі двигунів літаків, що пролітали над регіоном на низькій висоті. Подібне пояснення розглядають як можливу причину зникнення вуглевоза USS Cyclops у 1918 році із понад 300 людей на борту, доля якого досі не з'ясована. На відміну від минулих часів, сьогодні Бермудський трикутник не вважається більш небезпечним, ніж інші ділянки океану з інтенсивним судноплавством. Дослідники звертають увагу, що геологічна активність у цьому регіоні мала циклічний характер. Періоди потужних викидів метану змінювалися тривалими фазами спокою. Зі стабілізацією геологічних процесів так зване «мінне поле» із метанових бульбашок поступово зникло, і кількість аномальних інцидентів значно зменшилася. Це підтверджується статистикою останніх десятиліть. Разом із тим, представники офіційних структур, таких як берегова охорона США та страховий ринок Lloyd's of London, наголошують, що більшість зникнень в Бермудському трикутнику були або перебільшені, або мали цілком звичайні причини. Наприклад, раптові шторми, людський чинник або технічні несправності. Дослідник феномену НЛО Найджел Уотсон акцентує, що прагнення людей знаходити приховані патерни часто сприяє створенню міфів навколо звичайних трагедій. Зміна наукового підходу до дослідження Бермудського трикутника демонструє відхід від містичних пояснень у бік аналізу природних процесів. Навіть попри обмеженість доказів про масштабні викиди метану саме в цьому регіоні, ідея тимчасових природних пасток відкриває нові перспективи для розуміння впливу динамічного океанічного середовища на мореплавство. Тож, загадка Бермудського трикутника сьогодні розглядається як потенційний приклад дії маловивчених природних сил, а не містичне явище.
2: Важливо знати.
3: Як діяти, якщо тривога застала вас у транспорті? З одного боку, власник автівки має більше можливостей, щоб швидко зупинитися, вийти назовні і пройти до укриття. Але з іншого боку, він має врахувати місце паркування своєї машини та відстань до найближчого місця безпеки. Щодо громадського транспорту, тут слід дослухатися до

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Наступальна операція сил оборони на Олександрівському напрямку триває. У Дніпрі через спеку головна річка міста має різкий неприємний запах. Про стан води і наслідки для населення – далі у випуску. Наступальна операція сил оборони на Олександрівському напрямку, що на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, триває. Українські воїни мають просування. Аналітична платформа Deep State не розкриває подробиць, але чекає на офіційну інформацію Генштабу Збройних сил України, коли можна буде змінювати мапу на користь України. Про це співрозмовник Deep State Руслан Микула розповів Суспільному. Дії українських військових він назвав надзвичайно успішними.
3: 19 населених пунктів, які були або повністю окуповані, або противник їх контролював, і наша присутність там вже не була. Хоча противник міг до кінця контролювати населений пункт. Наприклад, він сидить на східній околиці, а західна околиця просто пуста, бо нашим невигідно там сидіти, наші сиділи за населеним пунктом. Тому у нас 19 населених пунктів, ще 6 населених пунктів зачищено, 25, а 26 населений пункт – це Цегельне. Ну, там одна хата, один житель, і відповідно в нас він був тільки в сірій зоні. Тому, в принципі, я думаю, що інформація плюс-мінус є така, як і в Генштабі у нас. Це дійсно гарний успіх.
1: Новини на Українському радіо.
2: Зелений колір, різкий неприємний запах та консистенція киселю. Такий вигляд має зараз вода у Дніпрі в межах одноіменного міста. Через спеку у річці почалося цвітіння синьо-зелених водоростей. Ось що Суспільному про стан води розповіли дніпряни Аліна та Микола.
4: Неможливо, треба буде в протигазах скоро гуляти. Там вже не вода, там муляка така. Такий закуток і поганий запах, це просто неможливо. А люди рибу ловлять, я не знаю, що вони з нею роблять, її ж їсти не можна.
5: Дні три тому, перед тим, як була жара і перед дощем, плювала як скажена. Дощі пройшли, перестало. Коли, наприклад, вітер звідти, звичайно, тут більше цієї зелені. А так, в принципі, великих змін я не бачу.
2: Прокоментувати ситуацію Суспільне попросило доцента кафедри екології та технології захисту довкілля Національного технічного університету Дніпровська політехніка Павла Ломазова. Він разом з представниками міськради п'ятий рік поспіль відбирає проби води з Дніпра. За його словами, деякі показники перевищують норму, але загалом ситуація є нормальною. За 10-бальною шкалою вода в Дніпрі оцінюється на 5 балів.
6: Цвітіння – це природний процес, в ньому немає нічого поганого. Але коли ми бачимо саме, як зараз він цвіте, це вже є ознакою проблеми саме. Якраз таки оці синьо-зелені водорості, ціанобактерії, вони ще називаються, що ми бачимо їх колір, вони в день виробляють кисень під дією фотосинтезу, під дією сонця, а вночі навпаки поглинають його. Тому вночі рибі важче дихати. Тому якраз таки під ранок ми можемо бачити іноді замор риби на берегу.
2: Нагадаю, що повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях. Також повітряну тривогу оголошено у Херсонській області. Триває повітряна тривога на Дніпропетровщині, у Нікопольському районі, Синельниківському районі, місті Марганець та місті Нікополь. Окрім того, на Харківщині, у Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах, Липецькій територіальній громаді та Вовчанській територіальній громаді, на Полтавщині, у Лубенському, Миргородському, Полтавському районах, також на Сумщині, Вохтирському, Шосткинському та Сумському районах і оголошено повітряну тривогу на Миколаївщині, в Баштанському районі. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 23-28. На Закарпатті

0: 30-33, на сході та північному сході країни 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Світовий банк оприлюднив шокуючі дані. Рівень бідності в Україні зріс до понад 41%. Наскільки коректними є ці дані та які висновки з них має зробити держава, про це будемо говорити з економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком. Олександре, вітаю вас. По-перше, поясніть, як Світовий банк розрахував такий високий показник, зокрема, щодо бідності в Україні. От 41,6 – це людей у 2025 році жив за межею бідності відповідно цих розрахунків.
3: Там потрібно пам'ятати про дві речі щодо цього дослідження. По-перше, в ньому результат є обробка опитування. Тобто вони опитували домогосподарства, тобто звичайних громадян. Це по-перше. По-друге, вони вважають, що для України межею бідності є сума там 8 з чимось тисяч гривень. Це відрізняється від прожиткового мінімуму, який уряд використовує для своїх розрахунків. Він приблизно 2,5, майже втричі менше, там 2900 з чимось гривень на одну дорослу особу. В них такі от, як би сказати, рівні відсічки бідності. І дуже важливо, що їх висновки спираються на опитування. Тобто це, скоріше, суб'єктивне сприйняття людьми свого стану. І, звісно, це їх особисті дані, які вони готові надати про свої доходи. Ці доходи можуть насправді відрізнятися від того рівня, який людина насправді має. Тобто ми маємо таку звичку трошки прибіднятися, але з урахуванням того факту, що і методика, і оцінки були приблизно тотожні, порівняно з тим, що відбувалося в попередніх хвилях цього дослідження, хоча там були деякі відмінності в останньому дослідженні, все ж таки той факт, що на кілька відсотків погіршилася оцінка, він має непокоїти.
2: Пане Олександре, а чи враховує Світовий банк паритет купівельної спроможності у різних країнах світу?
3: А вони це враховують, коли встановлюють оцінку межі бідності в певній тій чи іншій країні. Тобто в Україні це одне, там в умовній Польщі це інше, а в умовній Анголі це ще щось третє. От та їх оцінка бідності, там майже 9 тисяч, 8 з чимось тисяч гривень, вона якби і враховує реальну купівельну спроможність гривні, вона показує, за їх переконаннями, що ну от нижче цієї межі для України це буде бідність.
2: 8 тисяч. А якщо людина...
3: Там трошки більше. Там не ровно 8, ну, там ніж 8.
2: Напередодні, да. Перед ефіром з колегою говорили, обговорювали, власне, цю тему і міркували над тим, 20 тисяч гривень – це от ти за межею бідності, чи все-таки ще якось тримаєшся?
3: Ну, дивіться, тут дуже важливо пам'ятати, що у кожної людини, як то кажуть, свій профіль життя. Я уточню, до речі, 8300. 8312 гривень в 25-му році Світовий банк вважав межею бідності для українців. Дуже важливо розуміти, який, скажімо так, профіль життя у людини. Одна справа, якщо людина має власне житло, яке не яке, там можливо маленьке, можливо не дуже комфортне, але власне, то він не витрачає коштів на його оренду. Якщо людина орендує житло, то в неї одразу вистрілюють вгору і в Києві там 12, 10, 15 тисяч гривень за однокімнатну квартиру на місяць – це такі звичайні ціни. І тому, наприклад, для України це дуже важливо, тому що наприклад, якщо взяти там умовного киянина чи львів'янина, чи одесіта, чи франківця, то, ну, скоріше за все, це буде людина, яка народилася в цьому місті, і вона має житло раніше куплене або яке отримала в спадок від батьків, бабусь, дідусів. Це одна історія. Зовсім інша історія, якщо людина приїхала в умовний Дніпро або в умовне Рівне з Константинівки там чи з Бахмута, де в неї зруйнована квартира і вона вимушена винаймати, то для неї одразу там плюс, грубо кажучи, десятка гривень на місяць – це обов'язкові витрати. Це вона ще не почала витрачатися на їжу, на одежу, на транспорт і таке інше.
2: А от ще питання про тіньову економіку. Як вона може впливати на ситуацію щодо рівня бідності в тій чи іншій країні?
3: На моє переконання, конкретно в українських умовах, тіньова економіка працює в якості своєрідного демпфера, амортизатора. Тобто, коли уряд запроваджує або надмірне оподаткування, або надмірні регуляції, або там ще щось, або все одночасно, то ті, хто працюють в тіні, але займаються легальними видами бізнесу, я маю на увазі під тіньову економіку не кримінальну економіку, а саме тіньову. Тобто людина там щось ще, але не платить податки, тому що в неї дуже малий дохід і платоспроможність замовників дуже маленька. Або вона працює з щоденною оплатою там десь на якихось тимчасових роботах, тому що ну нема можливості інакше працювати. Це, звісно, погано з точки зору там державного бюджету, майбутньої пенсії цієї людини, але принаймні ця людина хоча б заробить собі на шматок хліба з маслом тут і зараз. Тому отака ситуація. Крім того, я хочу сказати, що готівка, на якій, в принципі, базується тіньова економіка в усьому світі, не тільки в Україні, саме ця готівка врятувала Україну в 14-15 роках, коли люди скидались для волонтерів, для військових, щоб хоч якось оснастити нашу армію. І по цю пору люди це роблять. І я впевнений, що ці гроші, які люди передають з рук в руки, і які використовуються безпосередньо волонтерами на замовлення конкретних військових, вони витрачаються значно ефективніше, ніж бюджетні гроші. Тому, з одного боку, це погано, а з іншого боку, це вирішує багато проблем, тому що тіньова економіка швидша, вона більш обачніша, вона більш ощадливіша, ну і так далі.
2: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і в нашому ефірі Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Обговорюємо ми дані Світового банку, відповідно до його дослідження, рівень бідності в Україні зріс до понад 41% за минулий рік. І тут цікаво, порівняйте, будь ласка, наведіть якісь цікаві дані, факти з цього дослідження, як Україна виглядає порівняно з іншими країнами світу, якщо говорити от про рівень бідності.
3: Ви знаєте, найцікавіше для мене було не стільки рівень бідності, тому що при тому, що в нас десь 4 рази більше середня зарплатня в країні, ніж той прожитковий мінімум, який Світовий банк встановив для оцінювання рівня бідності в країні. Да? Я не впевнений, що опитування, яке дало 41%, воно є там справжнім. Але є цікавіші там речі. Наприклад, вони зробили висновок, що в Україні збільшується так званий індекс Джині. Попросту кажучи, це індекс, який показує нерівномірність доходів всередині країни. В нас він складає 0,5 за останнім дослідженням. І знов таки, це результат опитування. Це ми маємо розуміти, це не є об'єктивним показником. Це те, що люди відчувають, як вони себе відчувають. А тоді, наприклад, як в розвинених країнах Європи, цей показник двічі менший. А в нас за їх дослідженням відбувається такий собі процес, коли погіршується через війну, звісно, стан людей, які є малозахищеними. Це передусім пенсіонери, це низькооплачувані робітники, це родини з дітьми, особливо родини з дітьми, які мають особливі потреби, ну, я маю на увазі там з дітьми, які мають серйозні хвороби, інвалідність, тощо. Ці опитування показують, що є проблеми з працевлаштуванням ветеранів і людей, які отримали важкі поранення і були списані з війська через це. Їм важко на цивільному секторі знайти собі роботу. Їх опитування показує, ну і я з ним в цьому сенсі дуже згодний, що значним чином ця проблема пов'язана з зростанням вартості життя в Україні. А вартість життя, в свою чергу, пов'язана з її зростання з впливом війни, ну, а також з економічною політикою уряду. На жаль, підвищення податків це обов'язково погіршує економічний стан найбільш вразливої бідної частини населення, тому що через зростання податків зростають прискорено ціни, і люди не можуть не купувати хліб, олію, молоко, якесь м'ясо, платити за комунальні послуги, які у нас дорожчають просто шаленими темпами. І просто ці ціни їх наздоганяють. І це не тому ціни зростають, що у нас дуже багато грошей, це тому, що вплив війни і надто жорсткі апетити податкові з боку уряду, все це впливає.
2: Пане Олександре, а для чого Світовий банк робить ці дослідження? І я, наскільки я розумію, це щорічне дослідження. А для чого йому ці дані, як він, очевидно, практично застосовує в своїй роботі?
3: Я б не сказав би, що це щорічне саме дослідження в звичному нам сенсі, да, що воно це підсумки 25-го року, попереднє було підсумки 24-го. Вони в своєму звіті кажуть, що це результати насправді кількох попередніх 4 років насправді війни, вони охоплюють всі ці проблеми, тобто воно просто ширше, ніж просто опитування. Для чого їм це потрібно? Ну, в принципі, Світовий банк на своїх прапорах пише гасла про сталий розвиток, про те, що світ має бути більш справедливим і таке інше. Тому боротьба з бідністю, його програми по подоланню бідності, його проекти по фінансуванню якихось речей, які зменшують бідність, ну, вони фінансують, наприклад, проекти по постачанню прісної води в країнах, де це є проблемою виживання. В Україні вони соціальну сферу допомагають фінансувати, там енергетичну стійкість і так далі. Тобто вони таку роль такого не зовсім комерційного позичальника, а точніше кредитора грають. Да? Тобто вони банк, вони дають кредити, але ці кредити значно дешевші, ніж комерційні. І вони їх дають на певні цілі, тому вони хочуть це робити. Якщо ви мене запитаєте, навіщо тим, хто фінансує Світовий банк, це потрібно, ну, це стратегічна мета багатих країн, щоб світ був більш стабільний, щоб в ньому було менше приводів для біженства, щоб люди працювали там, де вони живуть, і нормально працювали, і заробляли, тоді загалом. Це, як знаєте, якщо у вас сусід благополучний, то у вас менше шансів, що він підпалить свою квартиру, а разом з нею згорить і ваша. Ну, десь така логіка приблизно.
2: Давайте поговоримо про Україну. Як вона має керувати і керуватися, і використовувати ці дані у своєму житті і в перебудові, можливо, своєї економіки? Якщо прямо нічого не може зробити, то, можливо, є якісь інші варіанти впливу.
3: Ви знаєте, це непоганий орієнтир. Це непоганий орієнтир і аргумент для розмов із нашими донорами, передусім з Міжнародним валютним фондом, з великими країнами і так далі. Найголовніше, що цей аргумент можна використати для того, щоб домовлятись про списання боргів. Передусім, найбільш дорогих боргів, на зараз найбільш дорогі борги – це від Міжнародного валютного фонду. Ну, так сталося, що там просто процедура кредитування така, що відсоток там достатньо високий. Але ці кредити нам потрібні не тільки як гроші, як такі, але й для того, щоб показувати всім іншим донорам і кредиторам, що у нас з управлінням все нормально, що ми ці гроші не тринкаємо, що Міжнародний валютний фонд за нами спостерігає, і ми виконуємо його вимоги щодо якості управління, якості використання бюджету і так далі. Це, тобто, по-перше, списання боргів. По-друге, це аргумент для розмов з тим же Міжнародним валютним фондом, іншими структурами на предмет того, що нам від нас вони не мають вимагати надзвичайно жорсткого підняття податків і розширення оподаткування там, де це оподаткування поки що не використовується або воно більш слабке. Тому що, ну, дійсно, ситуація економічна в нас не покращується, і було б дивно, щоб вона покращилась в умовах війни. І ми несемо величезні додаткові витрати, і, до речі, ціни наші, ціни, грубо кажучи, життя, у нас збільшується перш за все через війну. Тобто, якщо ви думаєте, що супермаркет, який поставив себе якісь дизель-генератори, щоб в нього не протухла їжа в холодильниках через відключення, чи він ці генератори отримав в подарунок, або в подарунок отримує солярку для того, щоб ці генератори працювали, то ви помиляєтесь. Він ці кошти потім розкладає на ціну товару, який ми купуємо, і не дивуємося, що у нас там, ну, мій улюблений сир, який я купую, там, творог, да, там, те, що називається, молочно-кислий сир, він приблизно десь відсотків на 80 подорожчав порівняно з передвоєнним часом, хоча він вітчизняний, да, тобто він в гривні. І кожен для себе може знайти продукти, які він споживає регулярно, і порівняти ціни, за які він купував до війни, до обстрілів, до блекаутів і зараз. Тому наш уряд має використовувати ці цифри для того, щоб показувати, що до нас не можна ставитися як до економіки країни, яка знаходиться в мирний час, і чомусь в неї там якісь негаразди в економіці. Наші негаразди передусім проростають через агресивну війну з боку Росії.
2: Маю дякувати вам за розмову, і я думаю, повернемося до обговорення цієї теми в наступних ефірах. Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна», був з нами на зв'язку.
1: На часі, на часі, на Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
2: В Україні триває реєстрація на щорічну акцію «Стіл пам'яті», яка відбудеться 29 серпня у День пам'яті загиблих захисників України. Вона відбудеться вже вчетверте. Як формується нова культура пам'яті, як долучитися до акції і як вона проходитиме? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть у суботу, 15 серпня, о 9:35 з ініціаторкою акції «Стіл пам'яті 2026» Марією Грабар. Кардинально змінити професійну діяльність, чи повернутися до навчання після паузи, або нарешті відкрити власну справу. Але лише бажання щось змінити буває недостатньо. З якими бар'єрами найчастіше стикаються жінки? Як змінився відсоток жінок в тих професіях, які раніше вважалися виключно чоловічими? І яку роль відіграють проєкти з перекваліфікації? Які можливості фінансування навчання та професійного розвитку доступні жінкам в Україні? Про все це розповість Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата» у програмі «Перспектива» у суботу, 15 серпня, о 10:00 після новин. У День археолога поговоримо про роботу археологів, найцікавіші знахідки, спадщину та її збереження в умовах війни. Чи встигаємо ми досліджувати те, що може бути назавжди втрачено через бойові дії та руйнування? Ці запитання я, Валентина Троян, поставлю науковому співробітнику відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України, заступнику начальника архітектурно-археологічної експедиції В'ячеславу Баранову у суботу, 15 серпня, о 13:07.
1: На часі, на часі, на Українському радіо.
5: Вітаємо слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Ринок праці, особливо в умовах війни, зазнає істотних змін. І, зокрема, в умовах браку кадрів, в умовах браку чоловічих рук, жінкам доводиться, або навіть і залюбки, можливо, деінде, вони починають опановувати ті професії, що традиційно вважалися суто чоловічими. Навіть якщо проаналізувати портали роботи, то можна скласти уявлення про такі суто нібито чоловічі інші професії, як верстатник, водій, електрогазозварник, монтер, монтажник систем, машиніст, тракторист, фрезерувальник, там цілий перелік насправді. І свого часу ми обговорювали державні програми, одна з яких стосувалася навчання жінок-водійок на важкому великогабаритному транспорті. Таких ініціатив є насправді набагато більше, і одна з них – це проєкт «She Drives». Це ініціатива з навчання та працевлаштування жінок у сфері транспорту. Зараз відкривають новий набір, тож конкретніше про це поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Фундація інституційного розвитку» та керівницею проєкту «She Drives» Катериною Дацько, яка завітала до студії. Вітаємо.
6: Вітаю.
7: Вітання, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Я хочу спочатку поговорити про масштаби явища. Тому що, з одного боку, я абсолютний фанат всього, що дозволяє вирішувати ті чи інші проблеми, особливо в масштабах держави. З іншого боку, я з певним скепсисом дивлюся, коли розповідають про якийсь проект, як круто всі полетіли в космос, виявляється, що не всі, а п'ятеро людей. Тобто, і ніяку глобальну проблему це насправді не вирішує, або вирішує не в тому масштабі. Якщо говорити про ці процеси перенавчання жінок на, як сказала колега, чоловічі професії, конкретно про вашу ініціативу, про які масштаби ми говоримо? Скільки було наборів, скільки людей перенавчилося, скільки і важливо, скільки працевлаштувалося реально?
6: Так. Дякую за це питання, тому що це якраз про системний підхід до проблеми.
7: Власне.
6: І я трішки почну з проблеми. Свого часу, у 23-му році, міністерство, зараз уже Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України, вони констатували, що понад 6 тисяч водіїв не вистачає в комунальному секторі. І от якраз з того почався проєкт, коли ми почали заходити в сферу, в чому ж проблема. Тому що нібито жінки на електротранспорті – це досить типова історія, і ми звикли бачити жінку на електротранспорті. Але от на автобусних перевезеннях, на вантажних перевезеннях, це вже більше про приватну сферу, на жаль, їх не вистачало. Тоді ми розпочали пілотний проєкт, і у нас було близько 200 жінок, яких ми відібрали на навчання. І пілотний проєкт показав якраз проблему з працевлаштуванням, тому що ми відібрали на навчання, не всі, звісно, дійшли до завершення, але до завершення, відносно нормальний відсоток, десь 80% доходять до завершення навчання, отримують сертифікацію, але от потім починається процес працевлаштування. І якщо говорити про працевлаштування в пілотному проєкті, то це було десь 35-40%. Ми зараз проводимо постмоніторинг, потрошечки ця динаміка змінюється в кращу сторону, тому що ми їх тримаємо, ми будуємо мережу, ми не відпускаємо їх. Далі, вони самі, в принципі, залишаються з нами. І от зараз проєкт, який розпочався ще Drives 2.0, як ми його називаємо, 27 липня оголосили відбір. Там також приблизно 200 жінок у нас заплановано набрати на категорії заявлені, це пасажирський вантажний транспорт. І при тому ми розширюємо категорію також на електротранспорт, тому що це зараз стало теж проблемою. І ми будуємо мережу роботодавців. От з чого ми почали працювати з тим викликом, який з'явився в проєкті. Тому що вивчити, а далі працевлаштувати, це виявилось проблемою.
7: Чому так мало? 40%? Це щось не так.
6: Щось не так було в підході, з самого початку. І в проєкті, як ми це собі, ми зрозуміємо зараз, що ми ніяких зобов'язувальних документів з учасницями не підписуємо, і це є з однієї сторони плюс нашого проєкту, тому що це дуже добровільна історія, і тоді заходять в проєкт дійсно ті, хто хочуть змінити себе, зайти у сферу. Але в той же час це є проблема. Тобто вони навчились і далі вже мають можливість приймати рішення на свій розсуд. Ми знайомимо з роботодавцями. Ми знайомимо з середовищем, це те, що відбувається зараз, одразу після набору учасниць. Ми зрозуміли, що середовище ще недостатньо готове для того, щоб ввести в колектив жінку, в чоловічі колективи. Оце, напевно, те, що стримує. Тому що вони ніби готові, вони отримали свідоцтво, потім вони заходять на комунальне підприємство, а там суто чоловічий колектив. І навіть деякі технічні моменти, там, що стосуються кімнат відпочинку, підлаштування графіку під жіночий стиль життя, тому що ми розуміємо, там є певні особливості. Це виявилось викликом. Викликом як для наших учасниць, так і для самих комунальних підприємств, тому що не те, що вони не хочуть. Вони просто не звикли працювати в такому форматі. І от зараз теж особливість проєкту, що ми не тільки перенавчаємо жінок, ми ще й працюємо з комунальними підприємствами в частині проведення гендерного аудиту, розробки їм корпоративних політик, навчання персоналу. Десь підказати, як можна, які проєкти залучити їм на інвестиції, наприклад, щоб адаптувати середовище середовище для того, щоб жінка зайшла комфортно в цю сферу.
5: Але війна триває, і очевидно, і ці чоловічі колективи так само змінюватимуться, і потреба ставатиме гострішою, очевидно, і розв'язуватиметься сама собою швидше. Але якщо ми говоримо про комунальні підприємства, це одна історія, а приватні перевізники мають можливість брати собі тих, кого ви навчили?
6: Так, приватні перевізники, в принципі, станом на зараз, вони теж відчуваючи цю потребу, вони в цілому навіть конкурують, напевно, між комунальне підприємство і приватний перевізник.
5: От конкуренція якраз і створить умови.
6: Я розкажу просто на прикладі нашої одної з учасниць першого пілотного проєкту. Це учасниця зі Львова, і вона свого часу якраз була водійкою електротранспорту тролейбусу, отримала у нас категорію на навчання пасажирським автобусом, влаштувалась на львівське комунальне підприємство. Вона безумно любила свої автобуси, любить і дає зараз інтерв'ю, каже, всі проблеми розумію, все. І вона працювала оцей досвід на львівському комунальному підприємстві. От у нас була регіональна зустріч у Львові. Я не знала, як сказати, чи на жаль, чи на щастя, тому що у мене були партнери з комунального підприємства і з бізнесу, але наша учасниця станом на зараз перейшла на приватне підприємство KLR Bus. Це пасажирські перевезення, це український теж перевізник, але приватний. Ну, звісно, це там різні колективи, різні підходи, але KLR Bus, наприклад, демонструє досить таку політику у сфері якраз гендерних підходів. Вони розширюють, вони теж розуміючи потребу, вони розширили вже кількість водіїв там від, здається, 5 до 30.
7: А чому так? Бо комерційні легше, швидше реагують на ці зміни.
5: Гнучкіші.
7: Інакша гнучкіша ментальність.
6: Я думаю, що так, тому що, ну, так, маючи теж досвід роботи якраз з середовищами і з корпоративними політиками, все ж таки бізнес налаштований, що вони мають мати економічний ефект, да, вони мають мати прибуток. І у них простої, безпосередньо нові автобусні парки, і від того вони розуміють, що це втрата ресурсу.
5: Ну, от ще про зарплати тут варто, мабуть, говорити, бо це теж чинник. І жінки, які опановують професії, які зараз будуть особливо актуальними і вже стали такими, очевидно, ще й конкуруватимуть між собою за місця в хороших компаніях, де і зарплата гідна, і умови.
6: Так, 100% буде конкуренція, бо ми вже бачимо, як між роботодавцями, так і між учасницями. Ну, просто зараз їх ще не так багато для того, щоб створювати цю конкуренцію. В той же час комунальні підприємства, теж стараються насправді, тому що вони готові брати і без досвіду, і готові стажувати, готові проводити. Тут от вона приходить без досвіду, вона не може піти зараз в приватну компанію, тому що там чітко є досвід, особливо на міжнародні перевезення. Там, по-перше, відповідальність вища, і в принципі не беруть без досвіду водіння вже з цією категорією. Комунальні підприємства на сьогодні, маючи теж високий дефіцит кадрів, вони готові, вони створюють умови, чому раніше, в принципі, також і не було, тому що не було такого дефіциту. Вони готові їх донавчити, простажувати спільно з тими водіями, які там є станом на зараз. Вони, Київ Пастранс, до речі, також наші учасниці першого випуску, наші водійки вже на дорогах Києва. Це одні з наших, до речі, таких медійних і активних водійок. У нас є учасниця з Полтавщини, яка переїхала в Київ, комунальне підприємство їй надало житло, гуртожиток, і вона дуже задоволена. Каже, у мене почалось нове життя.
5: Слухач пише таке спостереження. У Києві бачу останнім часом дуже багато жінок за кермом тролейбусів і автобусів. Тут я скажу, що тролейбуси, трамваї раніше, насправді, так, якраз визначалися тим, що жінки були саме водійками, автобуси от рідше, і ви на цьому наголосили. Але про саме навчання. Чи це навчання суто, як отримати права на автомобіль, піти до автошколи і пройти? Чи щось передбачає глибше, більше, ширше?
6: Да, проєкт точно передбачає ширше. Я вже сказала про роботу з самими підприємствами. А що стосується учасництва? Основа – це, звісно, отримання прав. Це стандартна автошкола або навчання на комунальному підприємстві, бо у них також є ліцензії на навчання. Але те, що надає ще проєкт, це безпосередньо психологічну підтримку, тому що це зміна всього. Досить часто приходять зовсім з інших сфер учасниці.
5: З яких, наприклад? Ну, просто цікаво.
6: У нас є і ті, хто працювали в органах місцевого самоврядування, не водіями. І ті, хто працювали нас є вчительки, вчителі, ті, хто були, мали якусь творчу професію, зокрема, там швачки, ну, в такому форматі. Цікаво. Тому дуже різні, насправді. Мали власні ферми, бізнеси, ну, такі невеличкі десь в регіонах, а потім вирішили, ну, треба щось робити далі. От, тому у нас є психологічна підтримка, є індивідуальна консультація з психологом, є робота HR ще додана, тому що робота в конфліктних ситуаціях, робота з самопрезентацією, тому що з'являються вакансії, наприклад, не тільки в комунальному секторі. Міжнародні партнери шукають собі водіїв для міжнародних проєктів. І це вже зовсім інший рівень посад, рівень оплати. І, відповідно, там треба заповнити і резюме, і пройти якусь співбесіду базову. Тому от ми ці скіли також додаємо.
7: Тут, до речі, з приводу скілів цікаво, мені здається, ще одна річ, тому що ну мало просто отримати права з категорією, що у нас там натягачі, де. Тут ще треба знати, ну, вибачте, де попісять в черзі на кордоні. А для жіноцтва це, ну, трошечки складніше, так скажемо, чисто фізіологічно. Як спілкуватися з поліцією за кордоном, яка може мати там не ті вимоги? Чи як оплачувати платні дороги? Якісь суто інфраструктурні речі? Там просто треба більше вміти, ніж вміти водити авто. Так, навіть якщо це 100%. Авто дуже велике. Ви цьому всьому вчите?
6: Ми це додаємо в частині нашої співпраці як з міністерством, так і з інструкторами, які працюють на приватній основі. От, зокрема, наприклад, те, що ви кажете, це дуже класно для тих, хто орієнтований за кордон. Угу. І от ми будемо виявляти тих, хто дійсно хоче, бо не всі хочуть насправді. Ага. От, ті, хто хочуть, дійсно ми маємо це додати. Плюс ще екстремальне водіння. Водіння в стресових умовах, враховуючи виклики війни. Це те, що ми нещодавно піднімали на партнерські зустрічі. Цього в автошколі стандартно немає. Але для України, наприклад, це те, що актуально, і те, що треба додати і з психологічної, і з технічної сторони водіям.
5: Я нагадаю, що в студії Українського радіо керівниця проєкту «Щедраєвс» Катерина Дацько, і ми говоримо про проєкт, який стартував 27 липня. Скільки часу є, що потрібно для того, аби податися, які вимоги до, можливо, якщо конкурсна основа?
6: Так, точно конкурсна основа, тому що ми набираємо близько 200 людей, а у нас вже близько 500 заявок за цей період. 27 липня ми оголосили відбір, і до 31 серпня триватиме набір бажаючих. Для цього треба зайти на сайт SheDrives. Твій драйв, твоя історія, якщо українською забивати. Тобто, в принципі, проєкт досить швидко гуглиться, і це можна знайти. На сайті можна почитати, по-перше, і умови, і історії наших учасниць. Одразу видно анкету. На сьогодні це найактуальніша тема цього сайту, тому вона дуже видна. Це формат Google форми. Її потрібно заповнити. Основна вимога – це наявність категорії «Б». Водійського посвідчення категорії «Б», тому що проєкт обмежений у часі, і, звісно, ми маємо вже мати тих, хто вміє водити хоча б базово.
5: Скільки навчаються?
6: 3-4 місяці навчання, але практика показує, може бути трішки довше, це залежить від практики, але стандартне навчання автошкола 3-4 місяці. Проєкт триває до кінця 27-го року, і, відповідно, от якраз після навчання ми супроводжуємо їх і у співпраці з роботодавцями, знайомимо, проводимо стажування по можливості, додаємо додаткових скілів, про які ми тільки що говорили. Тому ми залишаємось з ними і далі.
7: Ви згадали вже міста, деякі принаймні. Ви говорили про Львів, про тамтешніх комунальників, про Київ, про переїзд з Полтави. Трошки більше про регіональний зріз. І з точки зору учасниць, яких ви берете, і де ви вчите, і з точки зору подальшого працевлаштування, які є нюанси.
6: Так, наші міста, в яких на сьогодні триває відбір, це почну якраз Київ, Київська область, Львів, Хмельницький, Одеса, Миколаїв, Вінниця, у нас додалась, це новий регіон, Харків також новий регіон, Запоріжжя, Дніпро і Кривий Ріг, як в Дніпровському регіоні, теж один із таких флагманських, тому що там велика теж потреба в водіях.
5: Ну от я уявляю, зараз вже ще до 31 серпня дуже далеко, але вже 500 заявок, відберете лише 200, і з них все одно не всі працюватимуть, які пройдуть цей курс, візьмуть участь в цьому проєкті. Ті, хто подаються і потім не знаходять себе, які аргументи, як можна пояснити рішення не піти в цю сферу?
6: насправді ми хочемо, щоб було ще більше заявок, тому що ми маємо відібрати тих, хто мотивований працювати у сфері. Це наша задача, і ми будемо з HR-ом теж оцінювати мотивацію учасниць. Вона там є в формі, їм треба це буде прописати. Тому закликаю всіх, хто подаються, не шкодуйте часу написати мотивацію. От все ж таки написати, чому ви хочете йти на цей проект. Що далі? Ті, хто дійсно, ми бачимо, не попадає, але теж мотивовані. У нас є якраз теж мережа роботодавців. У нас є комунальні підприємства, які навіть за власний рахунок готові навчати учасниць. Їм просто вони потрібні самі учасниці. Тому в межах партнерської нашої мережі ми також готові проводити з учасницями такі переговори, передавати їх контакти за їх згоди, звісно, комунальним підприємствам. І, наприклад, вони їх будуть підхоплювати далі і собі теж донавчати. Тому що це частина за рахунок нас, те, що ми можемо передати нашим роботодавцям-партнерам. Так само приватні перевізники кажуть, ми, якщо ви їх не зможете навчити, ми готові їх донавчити. Ми візьмемо ще більше, ми їх профінансуємо, підготуємо, будемо стажувати, тільки дайте бажаючих. Тому от зараз важливо комунікаційно якомога більше. І плюс ми мережуємо наших учасниць, ми залишаємось на зв'язку з нашим першим випуском. У нас якраз завдяки першому пілотному проєкту створена Асоціація жінок у транспорті. Вони підтримують одна одну, вони вже дружать, вони обмінюються практиками, вакансіями. Ми туди вже підключили жінок, які працюють у сфері транспорту на керівних посадах, які готові змінювати середовище і також допомагати і адвокації. І тому мережа росте, і відповідно цей проєкт відрізняється сталістю саме за рахунок того, що ми з ними залишаємось, даємо їм можливості дійсно професійно розвиватись у цій сфері. Ну, насправді це одна із цілей проєкту, саме розширити можливості реалізації жінок у сфері транспорту, не тільки водіння, водіння як основа. І це якраз є одна з цілей наших основних партнерів ООН «Жінки в Україні».
7: Хотів ще перепитати з приводу ваших як компанії, як ініціативи перспектив, тому що я завжди, коли бачу ну щось класне і перспективне, боюся, що потім скажуть, а у нас закінчилося фінансування, всім пока. Чи ви будете продовжувати, чи є на це ресурс?
6: Ми, ну, враховуючи, що ми громадська організація, ми працюємо, звісно, в режимі наших стратегічних цілі і тої підтримки, яка є. Ресурс, в першу чергу, віри в цей проєкт у нас точно є. У нас є вже підтримка міжнародних партнерів, у нас є тон згори міністерства, і це велика сила насправді. І те, що пілотний проєкт виріс до національного проєкту, вже показує, що він росте. Тому ресурс точно є. Ми плануємо розвивати асоціацію жінок у сфері транспорту, передавати частково і певні компоненти цього проєкту їм на управління. А ми, як фундація, яка займається саме інституційним розвитком, розвитком середовища, перекваліфікації, розвитком політик. Будемо в цьому напрямку і далі працювати.
5: Кран, трактор, теж транспорт. Не плануєте додавати?
6: Я думаю, що це...
7: І ще більш важливо.
6: Я думаю, що це якраз буде на розгляд Асоціації жінок у сфері транспорту. Я дуже вірю в цю мережу, яку ми створили завдяки SheDrives, в принципі. І я вірю, що вони зможуть оцінити своє середовище, будучи зсередини цієї сфери. Якщо їм потрібно, вони точно організуються. Ми вже проводили першу стратегічну сесію. І навіть той актив, який був на стратегічній сесії, це близько 20 учасниць. Вони це вже достатньо експертна і така сильна жіноча сила, яка готова змінювати все навколо. Тому все може бути.
5: А самі учасниці залишають відгуки? І чи реагуєте ви на них, коригуючи свою програму?
6: Це у нас взагалі компонент, це він є обов'язковим, тому що, по-перше, вони всі об'єднані у нас в чаті. І ми всі відгуки, формальні, неформальні, ми щитуємо постійно. Ну і дійсно, ці заходи, коли ми спільно онлайн-офлайн зустрічаємось, це якраз їх запит. І от, наприклад, екстремальне водіння, це був їх запит. Mm-hmm. Вони кажуть, нам не вистачає, де там, як його водити в цих умовах таких складних.
7: От я забув на самому початку спитати, чи ви в фору вже вмієте водити?
6: Я ні.
7: От. Виконавча директорка громадської організації Фундації інституційного розвитку та керівниця проєкту SheDrives Катерина Даско була з нами у студії. Не перемикайте.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Як правильно та етично допомогти людині під час панічної атаки? Про це будемо говорити із керівницею психологічного відділу благодійного фонду «Веста» Іванною Ковальчук. Іванно, вітаю вас.
2: Вітаю вас, доброго дня.
1: Для початку давайте пояснимо, нагадаємо, можливо, комусь, що таке панічна атака, які є ознаки, і як її не сплутати з іншими неприємними станами, які у нас можуть бути через бойові дії, через емоційне виснаження.
2: Дивіться, варто пам'ятати, в принципі, що панічна атака – це такий кризовий стан. Тобто кризовий стан означає для нас, що зазвичай людина, яка опиняється в цьому стані, вона, знову ж таки, зазвичай не може допомогти собі самостійно. Саме тому нам важливо якраз таки розуміти і розбиратися в цьому для того, щоб могти стабілізувати людину, яка знаходиться з нами поруч. І от панічна атака проявляється в тому, що у нас, скажімо так, відбувається певний збій в нашій системі тривоги. У нас викидається велика кількість адреналіну в кров. І є така поширена, не зовсім правильна думка, що панічні атаки з'являються просто так, ні з чого, скажімо так, але це не зовсім правда, бо просто справа в тім, що причина виникнення панічної атаки, вона зазвичай не пов'язана безпосередньо з актуальною ситуацією, в якій перебуває людина. Тобто зараз вона може там перебувати в безпеці, іноді це навіть може відбуватися, допустимо, там, ввечері, перед сном, після прокидання, або просто коли людина нічим не займається. І відповідно з'являється це таке уявлення, що вона з'являється нічого. Але направду, знову ж таки, зазвичай причини, в принципі, виникнення цих панічних атак дуже часто це може бути якраз таки довготривалий там от стрес, коли ми перебуваємо в довготривалому напруженні, коли ми, в принципі, живемо от в умовах постійної небезпеки, зокрема, у нас може не вистачати сну, відповідно, у нас не вистачає можливості відновлюватись. І тому у нас виснажуються, так би мовити, ці адаптаційні ресурси нашої нервової системи. І за рахунок цього можуть виникати от такі неочікувані, непередбачувані збої в нервовій системі. Окрім того, знаєте, доволі часто ще причиною виникнення панічних атак може бути те ситуація, коли ми можемо там зловживати різними стимуляторами, це багато кави п'ємо, енергетики, нікотин, і воно от може мати такі накопичувальний ефект і відповідно викидати такі збої. І також одна з причин, така індивідуальна особливість людини, коли ми, в принципі, якщо ми звикли тримати все в собі, не випускати емоції, а емоції – це у нас, в принципі, викиди гормонів в кров, і от коли ми постійно собі їх пригнічуємо, то в результаті, оскільки ми не даємо їм виходу, вони можуть знаходити цей вихід через так звані панічні атаки. І нам варто от пам'ятати і розуміти, що, в принципі, кожен українець перебуває в умовах, які є, скажімо так, такими, що можуть впливати на виникнення панічних атак, навіть якщо у вас раніше їх не було. І саме тому дуже важливо готуватись до цього до цього моменту, як це станеться. Бо коли ми вперше стикаємося з панічною атакою, нам дуже важко, в принципі, зібрати себе докупки. Ми можемо навіть не згадати про те, що це таке є, що ми десь чули, що це панічні атаки, що від них не помирають, бо ми на в цей момент дуже губимось. Бо, в принципі, вона в першу чергу буде якраз таки проявлятись в тому, що от у нас через адреналін буде таке пришвидшене серцебиття і поверхневе дихання. І людина може відчувати, що їй бракує повітря, що є така задуха, може через це паморочитись трошки в голові, такий ком в горлі. Окрім того, може бачити, що в неї так трясуться кінцівки, руки, може знобити, може поколювати там, наприклад, в пальцях або в обличчі. Людина може відчувати таку слабкість в ногах і там, типу, розуміє, що я не можу зараз стояти, мені треба присісти. І іноді панічна атака, знову ж таки, через спазми м'язів може відчуватися як такий біль в грудях, іноді за грудиною. І це теж одна з причин, чому це додає такого страху, типу, а раптом в мене інфаркт зараз, а раптом зі мною щось відбувається не так. І, відповідно, воно супроводжується буквально нападом паніки, нападом дуже сильного страху, іноді навіть жаху. Людина може там відчувати, що як таке відчуження від свого тіла, як ніби це відбувається не зі мною, типу, як ніби все так в тумані. або те, що відбувається навколо, як ніби воно все не справжнє. І як наслідок, в неї може провокувати думки, що все, я зараз можу померти, я зараз задихнуся, або я там втрачаю контроль, сходжу з розуму, бо, знову ж таки, воно, якщо ми говоримо безпосередньо про тут і зараз, воно дійсно з'являється раптово, ні з того, ні з цього. Раніше в мене такого не було, а зараз от я задихаюся, і, мабуть, я зараз от помру, і воно, знаєте, такий цикл, коло замкнене, і саме тому дуже важливо от якраз таки бути, знати про це і бути готовим до того, щоб стабілізувати людину, якщо ми опиняємось поруч з такою людиною.
1: Наскільки актуально це для тих людей, які звертаються до вашого фонду і з ким вам доводиться працювати? В яких випадках ці люди розповідають, що з ними стаються панічні атаки?
2: Ну, справа в тім, що, знову ж таки, сама ситуація, в яких виникає панічна атака, вони от не пов'язані з безпосереднім стресом. Вони виникають от якраз таки, коли людина перебуває в стані спокою зазвичай, коли навколо нічого не турбує, бо коли людина перебуває в стресі, в неї організм якраз таки працює на те, щоб побороти або якось впоратись з причиною цього стресу, щось зробити. А після цієї ситуації, або, знову ж таки, там, після хронічного такого виснаження, там клієнти буває приходять, типу, в принципі, з тим, що от в мене ніколи не було панічних атак, типу, коли це стало зі мною вперше, типу, я там не розумів, або не розуміла, що зі мною відбувається, потім, типу, я там уже або знайомий хтось сказав, або там погуглив, чи, можливо, там людина раніше займалась психологом, типу, чула про це, типу, вже потім дізнався, що це панічні атаки. Іноді бувають ситуації, коли, допустимо, приходять клієнти, які раніше вже працювали з психологом, навчилися стабілізовуватись, потім там довгий час у них не було панічних атак, але потім знову ж щось змінилося, і вони знову типу почали проявлятися ці панічні атаки. В принципі, якщо ми говоримо про ситуацію, в якій ми всі живемо, це стосується не лише ветеранів, військовослужбовців, зокрема і членів їхніх сімей, то наявність оцього хронічного стресору, на який ми, на жаль, не можемо безпосередньо повпливати війни, він, ну, типу, перманентний, він такий персистуючий, він постійно у нас є. І саме тому, направду, з кожним роком випадки, коли люди стикаються з панічними атаками, вони, на жаль, все частішують.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Івана Ковальчук, керівниця психологічного відділу благодійного фонду «Веста». Ми говоримо про те, як правильно та етично допомогти людині під час панічної атаки. Але можете пояснити, для чого, чому організм створює таку реакцію? Ну, ми ж, все у нас залежить від чогось, якось пов'язане. Mm-hmm. Тобто, от ви говорите, що це стається, коли людина здебільшого в стані спокою перебуває, і тут оця панічна атака. Для чого організм її створює?
2: Він не те, щоб створює її для чогось. Це як ніби збій відбувається. У нас в мозку є така частина нашого мозку, вона називається мигдалоподібне тіло, яке відповідає якраз таки за те, щоб включати наші ці першочергові реакції «бий, біжи, замри» у відповідь на стрес. Якщо у нас цього стресу дуже багато відбувається в житті, якщо мигдалоподібне тіло дуже часто включається, типу контролює якраз таки ці викиди гормонів стресу в кров, плюс, ну, типу, ми не можемо там відновлюватися після цього, там недостатньо приділяємо цьому часу, то через те, що мигдалоподібне тіло включалося часто в минулому, вона як ніби бере, знаєте, на себе таку контролюючу функцію і починає, скажімо так, вмикатись тоді, навіть коли це не потрібно. Це, типу, умовно кажучи, такий збій, який виникає на фоні перманентного такого виснаження. Тому це, знаєте, не для чогось воно це робиться, це не причина. Панічні атаки – це не причина, це наслідок якраз таки. І це теж варто розуміти, що ми першочергово працюємо якраз таки там з ситуацією тут і зараз, що має стабілізовувати, але все одно довгострокова робота з панічними атаками передбачає якраз таки роботу з причинами. І оскільки, знову ж таки, є ситуації, де причиною виникнення панічних атак є саме життя в небезпеці, на що ми не можемо повпливати, стати, то тут нам на допомогу приходять психіатри, які призначають відповідно медикаменти, які допомагають у цьому мигдалеподібному тілу не включатись там, де йому не треба включатися. Вони допомагають якраз таки врегульовувати, стабілізовувати цю систему, врегульовувати роботу між різними відділами головного мозку, і відповідно таким чином вони впливають на те, щоб панічні атаки не виникали. А поки людина більш стабільна, ми якраз таки вчимося, напрацьовуємо нові там навички стабілізації, роботи зі стресом, коли от відбувається якраз таки дія антидепресантів. Саме тому, в принципі, антидепресанти вживаються курсами мінімум півроку, бо для мозку потрібен от час, щоб звикнути до того, що йому не треба так часто заходити в ці стресові реакції. Це не така необхідність.
1: А можете пояснити, які фрази реально допомагають повернути людину до реальності, а які от лише можуть погіршити стан, якщо говорити про реакцію тут і зараз? От ти поруч з людиною, якою сталася панічна атака, що робити? Хочеться допомогти, а не нашкодити?
2: Ну, от в першу чергу тут, направду, ми будемо говорити не про те, що треба сказати, бо в цьому кризовому стані людині дуже важко сприймає інформацію, і наша якраз таки головна задача от показати, що ми тут поруч і що ми знаємо, що робити. Бо от в ситуації, коли у нас там психіка перебуває в нестабільному стані, вона якраз таки хоче покластись на когось, хто знаходиться поруч, тому і треба вміти це робити. І найголовніше просто, бо ми говоримо про те, що дивись, це там, якщо ми впевнені в тому, що це панічна атака. Від панічних атак не помирають. І це об'єктивний факт. Від панічних атак не помирають. Вони з плюсів панічних атак вони завжди закінчуються. От, і наша задача сказати: дивись, це панічна атака, ти не помреш, я знаю, що робити, дивись на мене і роби так, як я. Це, до речі, дуже вспомічне, особливо якщо ми там знаходимося перед людиною, бо у нас є в голові також такі компоненти, які називаються дзеркальні нейрони, і коли ми бачимо когось перед нами, що він щось робить, нам дуже легко це відтворювати. І наша задача сказати «роби, як я», і почати якраз таки дихати в темпі, де ми робимо такий короткий вдих носом на 3-4 секунди, і повільний-повільний видих. Бо наша головна задача якраз таки стабілізувати нервову систему, а в такому стані словами зробити це дуже важко, тому ми заходимо якраз таки через дихання. Як я говорила на початку, в панічних атаках завжди буде оце поверхневе дихання і пришвидшене серцебиття. І це якраз таки є оцією фізіологічною основою взагалі панічної атаки. Саме тому ми і впливаємо на цей збитий режим дихання. Ми робимо глибокий повільний вдих і подовжений видих. Бо коли ми дихаємо саме от в такому темпі, де у нас видих довше, ніж вдих, у нас активізується парасимпатична нервова система, яка працює у нас на протидію отої симпатичної, яка відповідає за збудження. Симпатична нервова система включила у нас оцю панічну атаку, а ми, відповідно, за рахунок того, що включаємо парасимпатичну нервову систему, стабілізуємо таким чином людину. І направду, якщо ми допоможемо людині подихати в такому темпі 1-2 хвилини, вона вже стабілізується. Тут теж важливо розуміти, що наша задача в такій ситуації при нападі панічної атаки не зробити так, щоб людина повністю заспокоїлася. Наша головна задача – повернути людині якраз таки контроль над своїми думками і, в принципі, над своїм тілом. Вона після цього може залишатись такою трошечки збудженою, вона може там типу говорити, що в мене досі там трусяться там руки, трошки так демонструвати фізичне збудження, вставати, сідати, ходити, але вона вже може, в принципі, це контролювати і може самостійно керувати своїми діями. Це наша головна задача в цьому.
1: Кажіть, а скільки в середньому може тривати ця панічна атака? Я розумію, що по-різному, але є який показник середній.
2: Зазвичай пік панічної атаки, якщо ми нічого з цим не робимо, до 15 хвилин. Тобто це об'єктивно, якщо ми зі сторони дивимося не так уже довго, але для людини, яка перебуває в цьому стані, направду ці 15 хвилин, вони є дуже і дуже, м'яко кажучи, неприємними. І панічна атака, вона хоч і розвивається, з'являється, грубо кажучи, раптово, але вона набирає оберти. Вона не починається з того, що людина зразу задихається, там, наприклад, їй бракує повітря. Вона дуже швиденько, за кілька хвилин, доходить до цього піку. І в цьому піку, якщо ми нічого не робимо, це може тривати десь від 15 хвилин.
1: Якщо це триває довше?
2: Якщо це триває довше, це хороший сигнал, що варто викликати насправді швидку медичну допомогу. Направду, в принципі, якщо ви знаходитесь поруч з незнайомими вам людьми, і ви не знаєте, там людина не відповідає вам чітко, що з нею відбувається, і ви не впевнені, що це точно панічна атака, краще викликати швидку медичну допомогу, а потім починати стабілізовувати людину. На панічні атаки швидка не зараховує, направду, це як хибний виклик, але справа в тім, що іноді симптоми панічної атаки, вони доволі схожі з симптомами ішемічного нападу, нападу інфаркту. І от якщо ми викличемо швидку, допустимо, будемо стабілізовувати людину, і, допустимо, це не панічна атака, а дійсно, допустимо, там напад, ішемічний напад, то коли приїде швидка, вона зможе там продовжити працювати з людиною і зробити всі необхідні маніпуляції. А якщо ми не викличемо швидку, а це не панічна атака, відповідно, це може мати там негативні наслідки.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Іванна Ковальчук, керівниця психологічного відділу благодійного фонду «Веста», який допомагає родинам військовослужбовців. І говорили ми про те, як правильно та етично допомагати людині під час панічної атаки. Поговорили про протокол дій, про алгоритм психологічної підтримки. Ну, залишайтеся на хвилях Українського радіо. Психологічної підтримки. Ну, залишайтеся на хвилях Українського радіо.

0: були незаконно вивезені до Росії. У Києві формуються списки людей із маломобільних груп, яким взимку може знадобитися допомога. Далі подробиці. Нова Зеландія долучилася до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив у соцмережі X глава МЗС України Андрій Себіга. Наразі коаліція нараховує 51 країну. Себіга наголосив, що її розширення посилює міжнародний тиск на Росію для повернення незаконно депортованих українських дітей. Себіга додав, що їхнє викрадення та примусове переміщення не можуть стати ще одним довготривалим наслідком російської війни. Він також наголосив, що Україна і надалі посилюватиме тиск на Росію, допоки кожна українська дитина не повернеться. У Києві формуються списки людей з маломобільних груп, яким взимку може знадобитися допомога. Соцслужби столиці уточнюють адреси та контакти. Про це КМДА повідомила на своєму сайті. Там зазначили, до минулої зими з'ясувалося, що частина людей з цієї категорії з різних причин не проживають за адресою офіційної реєстрації. Тому в разі надзвичайної ситуації самих даних про зареєстроване місце проживання недостатньо. Йдеться про одиноких людей старшого віку, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. Актуальна інформація дасть змогу міським службам у разі надзвичайної ситуації оперативно зв'язатися з людиною, з'ясувати її потреби та необхідність організувати допомогу. В КМДА наголосили, що актуалізація даних не означає оголошення евакуації чи прогнозування конкретної надзвичайної ситуації. Понад півгодини очікування, переповнені маршрутки та поїздки з пересадками. Так мешканці Хортинського району Запоріжжя добираються на роботу та додому. Чому в Запоріжжі виник дефіцит маршруток та що про це кажуть у міському управлінні транспорту, з'ясувала Світлана Гарбузова.
1: 30 хвилин очікування, переповнені салони та пересадка з однієї маршрутки на іншу. З такими труднощами щодня стикаються жителі Хортицького району Запоріжжя. Серед них і Світлана. Жінка каже, особливо складно добиратися ввечері, коли громадського транспорту стає ще менше, а після 19-ї взагалі немає чим доїхати.
2: Мало маршруток.
1: Про нестачу транспорту говорить і Оксана. Найбільше, каже, відчувається це в години пік. Транспорт тут може з'являтися раз на півгодини, а іноді ще рідше. Тож пасажири намагаються сісти на інші маршрути, аби швидше дістатися додому. Коли ж громадського транспорту доводиться чекати надто довго, люди обирають таксі. Гуртуються по кілька пасажирів та ділять між собою вартість поїздки.
2: Та це вже давненько, бо теж так допізна доработалися, додому ніхто не бере, нічого. Це по 38 зараз пустили, раніше не хотів. Приходили по 50 гривень слажуватися, нас возили додому.
3: Це якісь приватні таксісти?
2: Під'їжджають, тут таксі стоять вечором після 8-ї, так особливо. Набирають людей і висуть.
1: Чому маршруток стало менше, пояснює водій Давид. Каже, частина машин не виходить на лінію через нестачу водіїв. Через це пасажирам доводиться довше чекати на транспорт.
4: Чому ж у Запоріжжі зменшується кількість маршруток та на яких саме маршрутах є проблема? Ми запитали в міському управлінні з питань транспортного забезпечення та зв'язку. У відповіді на наш інформаційний запит там повідомили, на інтервали руху впливають мобілізація водіїв, технічні несправності транспорту, хвороби працівників, а також безпекова ситуація. Водночас в управлінні зазначила, що стежить за дотриманням перевізниками розкладу руху та контролюють роботу маршрутів на лінії. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Запоріжжя.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
6: Пояснюємо зрозуміло.
7: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 23-28. На Закарпатті 30-33. На сході та північному сході країни 20-25 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день 23-28 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Українське радіо.

0: обговорюємо найважливіше.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо о цій порі. На хвилі з вами Олена Зелінченко і Роман Коляда. І далі про пальне. Будемо говорити про автозаправні станції, про те, що Росія веде проти них полювання, гадаю, з випусків новин, і не лише з випусків новин, іноді просто з реальності за вікном вже знають всі українці. Але що з цим робити? Особливо в місцевостях, де російські обстріли знищили вже всі стаціонарні автозаправні станції. Для тих громад готують законодавчий механізм роботи мобільних заправних комплексів. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на інформацію заступниці міністра фінансів Світлани Воробей. За словами останньої, такі громади є в Сумській і Чернігівській областях. Там зруйновано всі стаціонарні АЗС, і частина операторів не готова відновлювати об'єкти, після як вони залишаються потенційними цілями для нових ударів. Водночас більшість мобільних пересувних АЗС в Україні поза законом, оскільки чинне законодавство та ліцензійні умови не адаптовані під такий формат роздрібної торгівлі пальним. Що ж з цим робити? Чи треба цей законопроект, щоб треба в ньому вдосконалювати, як взагалі підходити до цієї ситуації? Ми почуємо міркування експерту ринку нафтопродуктів України Леоніда Косянчука, який з нами вже на зв'язку.
2: Пане Леоніде, одразу до легалізації мобільних АЗС. Отже, вирішили все-таки цю тему порушити, вирішили її законодавчо обґрунтувати і, так би мовити, в поле офіційне завести. По-перше, наскільки це зараз не запізна ініціатива, і чи, можливо, існують інші варіанти, які варті були б подані до розгляду?
3: Ну, ви знаєте, у мене таке відчуття, що навряд чи ця ініціатива якби буде схвалена, тому що виникають там купа проблем, в тому числі і адміністрування податків з палива. Це з одного боку, да, це з точки зору збору податків. З іншого боку, ми ж розуміємо, що таке мобільна заправна станція. Ну, це ж якби бензовоз, да, на якому там прилаштований лічильник, і водій має збирати гроші там і відпускати це. Але ми ж розуміємо, що ця лаптіканда, вона дуже швидко адаптується і модернізує свої ці ударні дрони. Вони вже мають там штучний інтелект, мають штучний зір, і вони дуже швидко таку пересувну станцію, дуже швидко вони виявлять і вразять її. Більше того, там ще постраждають люди, тому що це водій, це як камікадзе має там їздити. Проте воно десь має свої, можливо, десь своє застосування. Якщо якби там винайти такий правильний алгоритм його роботи. І більше того, якщо буде такі внесені зміни до ліцензування, що будь-хто може якби там купити бензовоз і розвозити пальне, ну це таке, знаєте, не дуже таке нормальне рішення, як на мене, тому що це втрата податків, це знову перехід на сірий ринок і таке інше.
2: Ну, бачите, крім податків, більше... крім фіскальної складової, я лише пошлюся на слова директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, який, крім усього, ще й говорить про те, що запуск мобільних АЗС неможливий і небезпечний, бо ці мобільні автозаправні станції, по суті, це бомби на колесах. Він ще й на безпекову складову, адже ми знаємо, що полюють дронами росіяни на різного роду машини, а особливо, якщо це бензовоз буде.
3: Ну, а хіба ж я не таке саме сказав? Це небезпечно. Більше того, дивіться, ми повинні чітко, по-перше, не потрібно, аж надто перейматися такими питаннями. Бо, по-перше, ми повинні розрізняти враження АЗС і знищення АЗС – це зовсім інші речі. Знищити АЗС – це не така проста задача, як комусь здається. Бо резервуарний парк, насосна група, трубопроводи, електропроводи – вони всі знаходяться під землею. Вражають хіба що навіс, операторську, можливо, паливно-роздавальні колонки. Але це дуже швидко поновлюється тими операторами, які хочуть продавати. Хай це буде заправка, просто заправка, да? Хай ви там не отримаєте хот-догів чи кави, але ви отримаєте те, для чого ви туди приїхали. Ви отримаєте пальне. І колонку поставити заправну, не то, верні, поміняти не так вже складно і не так вже й дорого вартісно. Більше того, різні мережі, вони мають різні економічні підґрунтя. Наприклад, преміальники вже розповідають про інвестиції до 120 мільйонів доларів в те, щоб перетворювати заправки на такий собі, знаєте, зону відпочинку, такий симбіоз Діснейленда з рестораном. Ну, і це вони можуть зробити. Чому вони не можуть поновити заправки? Хай не ставлять вони там нові навіси там, чи операторські. Але потрібно також перейматися і розробкою алгоритмів роботи таких заправних станцій. Да? Тобто, що робити в разі загрози, що робити, як себе поводити, куди дівати персонал, як захиститися. Да, сьогодні вони вже вкладають там, в тому числі, колонки мішками з піском. Ну, антидронові сітки там не працюють, тому що як машина заїжджає, так і дрон може сюди залетіти, проблем нема. Дуже велику небезпеку складають газові модулі, які стоять на поверхні, бо це ж така, знаєте, дуже вибухонебезпечна штука. Ну, тобто, потрібен такий, знаєте, диференціювати цей підхід від так званих холодних заправок, де немає персоналу взагалі, а є колонка, є якби пристрій, який щитує там картки і таке інше, і наливає вам пальне, і тоді якби вже захист споживача є його власною справою. Але це потрібно інформувати споживача, як себе поводити, на які заправки, що робити в разі там тривоги, наприклад.
1: Тут, да, бачите, в чому питання. Я от, слухаючи вас, зараз намагаюся співставляти це з реальністю і тим, як мислить ринок, і як мислить підприємець. І в мене виникає одне таке, ну, скажімо, застереження чи міркування. Цікаво, що ви з його приводу думаєте. Бо якщо мислити тільки з точки зору того, що, ну, наприклад, там буде складно адмініструвати податки, складно контролювати касу, то ринок просто піде в чорну. Буде просто якийсь дядько на вантажівці розвозити каністри з бензином, запаковані в ящики на свій страх і ризик за подвійну плату. Ну, і все. Безпеки від цього не додасться.
3: Ну так, але цей дядько повинен бути свідомий того, що він є дуже смачною ціллю для ворога. Розумієте? І якщо він не камікадзе, то він, мабуть, не дуже навіть на подвійну за заробітну платню погодиться. Бо це дійсно проблема. Тобто повинен такий диференційований підхід, починаючи з того, що як Glovo розвозить їжу, так і розвозити, можливо, якісь каністри. І коли там вже є така проблема, да? Це ж таки і логістика, бо попробуйте туди в прифронтові регіони завезти пальне і якби і бути убезпеченим від того, що якийсь дрон вас виявить і вдарить по цьому бензовозу. Ну, це теж проблема. І тому я кажу, потрібен диференційований підхід. Це можуть бути і мобільні такі, і модульні станції холодного типу, да, без персоналу, і можливого таке, от, як Glovo розвозить їжу.
1: До речі, Оленко, вибач, я хочу уточнити з приводу модульних станцій. Я просто точно пам'ятаю період років вже більше 10 тому, коли вони почали з'являтися у нас на дорогах. Там кілька бочок, колонка, правда, з персоналом. У нас таких зовсім холодних не було, я їх тільки в Європі на той момент бачив, коли під'їхав, картку приклав, заправився, поїхав взагалі без людей. Але потім вони зникли. Чому?
3: А тому, що преміальні мережі зробили все, щоб законодавчо заборонити такі модульні станції, бо вони ж відбирали від них споживачів.
2: А я тут, знаєте, про що хочу теж поговорити? Ми говоримо про легалізацію мобільних заправок, але ж насправді пересувні такі умовні бензовози, які їздять і пальне роздають, вони ж і зараз працюють. От Павло Нарожний часто говорить про те, що на Сумщині так вирішують проблему. І він говорить, що це якраз дозволяє уникнути там відсутності повної пального. Воно завжди є, навіть попри відсутність автозаправних станцій.
1: Здрасте, чорний ринок.
3: Розумієте, тут така справа. Дійсно, пальне можна розвозити і так, але це є порушенням сьогодні закону, бо у нас країна живе за нормативами мирного часу, а воюють тільки ті, кого босифікують і відправляють на нуль. Розумієте, от там війна йде, а тут війни ніякої жодної немає. Але в мене є сподівання такі, да, що наш прем'єр Сергій Федорович Корецький, він, якби, людина дуже свідома, в ринку нафтопродуктів, бо якби очолював надпотужну мережу. І він знає всі ці проблеми, і, можливо, він щось зробить, і щось, якусь ініціативу таку введе, яка буде, ну, якби, яка задовольнить і податкову пана Гетманцева, от, і, якби, і споживача, і операторів ринку. Але я ж кажу, в тому сенсі, що потрібен такий диференційований підхід. Тут немає якогось такого рецепту, знаєте, для всіх одинаково, бо у нас є дискаунтери, які мають там одну-дві людини на заправці працюючу, а маємо преміальники, де працюють 15-20 душ. І як убезпечити персонал отаких станцій, оце проблема. І в тому числі, як убезпечити споживача. Як йому сказати, що ти краще не стій у черзі, отут не створюють тут купу машин, да? А їдь десь трошки на віддалі і дивись, як звільниться колонка, під'їжджай. А якщо буде тривога, то взагалі їдь звідти.
2: І ми говоримо про те, щоб законодавчо оформити все те, що відбувається. Знаєте, я все-таки до тих мобільних автомобілів, які перевозять пальне, і які заїжджають особливо в прикордонні громади, попри те, що ми говоримо про чорний ринок, про легалізацію, про те, щоб це все правильно оформити, насправді вони зараз є порятунком. Бо аграрії, попри те, що там просто і каби, і дрони, все долітає дуже близько і дуже часто, дуже щільно, вони продовжують свою роботу, їм це пальне потрібне, АЗС немає. І або інших можливостей. Військові так само, до речі. Ну, з військовим, можливо, там інша історія. Але в будь-якому разі, просто на цей момент, це як один із варіантів, який допомагає розв'язати проблему. Інша справа, що зараз намагаються це все законодавчо оформити. Чи це ускладнить роботу, чи навпаки розв'яже проблему? Бо от ви, пане Леоніде, говорили про те, що чи пошкодження, чи руйнація повністю АЗС. І тут питання до того, що а якщо відновлюватимуть і знову їх руйнуватимуть, йдеться більше про захист, про можливості інші тоді. Ну, як дивитися на цю ситуацію?
3: Ну, 100% організувати захист заправних станцій не вийде, тому що ну дуже різноманітні засоби враження і таке інше. Більше того, я вам скажу, вирішувати такі проблеми, які ви озвучили, дійсно пальне потрібно, бо це кров і війни, і економіки, і всього на світі. Але вирішувати це питання з порушенням діючого законодавства ну неправильно. Тому що я знаю один, можу вам навести такий приклад, що коли тільки вибили ворога з Чернігова, і там військова адміністрація звернулася до однієї мережі і сказала, ну, хлопці, якось зробіть так, бо нема чим заправляти ні швидкі, ні пожежні, нічого. А не було ні світла, ні інтернету, нічого не було. Там, якби, через страх і ризик завезли туди пальне. Десь там 2 тижні заливали там ДСНС, військових, поліцію і таке інше. А десь через рік пан Гетманцев наклав штрафні санкції 150 тисяч гривень на цю заправку, яка працювала без РРО, тобто без касового апарата. Ось вам і вся казка. Тому я ж кажу, що порушувати законодавство і вирішувати такі нагальні проблеми із забезпеченням нафтопродуктами інфраструктуру, ну, неправильно. Треба починати з законодавства і якби виходити різноманітні засоби, як я сказав, від каністер
2: до того, як швидко законодавство реагуватиме, бо тільки розробляють механізм, а проблема вже існує.
1: А бензозаправок в деяких регіонах вже немає, і знову ж таки, просто я навіть не кажу про там чорний ринок як чиюсь злочинну думку чи чийсь злочинний намір, а просто про реальність. Ви зараз самі навели оцей приклад, коли просто треба пожежних ДСНС і швидкі заправляти. І ось вам це потім тлумачиться нашою податковою, як чорний ринок. Мені здається, що тут трошки зміщені акценти і зміщене відчуття реальності, чи то у законодавстві, чи то я навіть не знаю у кого. І от питання ще яке. Коли, наприклад, буде законодавчо врегульовано там, чи послаблено, скажімо, законодавство для деяких виняткових випадків, чи для деяких окремих регіонів, як, відповідно, це вплине на ціноутворення, на вашу думку?
3: Ну, звичайно, це відіб'є на ціноутворенні, якщо не зараз, то трішки згодом. Але я ж кажу ще раз, я запрошую спільноту не драматизувати ситуацію саме в цьому випадку. Тому що насправді пошкоджена АЗС, це не зовсім знищена і не працююча АЗС. Інша справа, як змусити там чи умовити власника такої АЗС поновити якби продажі, да? Хоч би там без навісу, без операторської чи якось ще. Бо вся фактично технічна ця частина, там резервуарний парк, насосна група, трубопроводи, вона вся якби буде ціла. Тобто там нічого немає такого складного. Просто що це потребує додаткових коштів, там поновлення, там заміни паливороздавальної колонки і таке інше. Але все ж таки нема. От я, наприклад, не знаю такого, якби. Ну, рецепту, да, там, чи заходу, який би міг би убезпечити і закрити всі ці моменти. Mm-hmm. Ну, так не виходить. Потрібен диференційований підхід. Я ж кажу, від каністр через холодні заправки без персоналу до поновлення пошкоджених, чи, можливо, мобільних. Mm-hmm. Хоча це не найкращий варіант, тому що він за собою тягне цілу купу проблем, починаючи там, якби, з адміністрування податків і закінчуючи безпекою того самого водія, який буде там сидіти за кермом.
2: Пане Леоніде, буквально хвилинка, але дивіться, від прифронтових громад, де повністю вщент знищені АЗС, і далі від фронту, зрозуміло, що проблема стає, ну, скажімо, не такою гострою. Великі компанії, великі мережі АЗС, вони більше на себе братимуть цю функцію? Чи це повністю питання для регіональних мереж там у тих же прифронтових громадах і регіонах?
3: Ну, по-перше, і преміальні мережі, і інші мережі, то вони якби присутні і в прифронтових регіонах, і більше сюди в західних регіонах. Хоча ми повинні бути свідомі того, що безпечних місць в країні вже не залишилося, тому що так само і пошкоджують, і вражають АЗС, які знаходяться в Житомирській області, в Хмельницькій області, і так само в Сумській і в Харківській. Хіба що там швидше воно і більше вражається, тому що дуже маленьке плече. Там не так далеко тим дроном летіти, і вони можуть бути просто на оптоволокні. І дивитися, куди треба бити. Ну, більше того, ми знаємо, що стаціонарні ризики. Заправки, вони якби вони в інтернеті є, де чітке місце їх розташування. Тому там
1: Судячи з усього, ми йдемо до того, що автозаправні станції стануть окремими невеликими фортецями. Це таке моє особисте припущення. Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів України, був з нами на зв'язку. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоритимемо про дворічний експериментальний проєкт. Йдеться про безоплатне навчання з кібербезпеки для близько 2000 осіб з інвалідністю першої та другої групи з подальшим обов'язковим працевлаштуванням. Це говоримо про ще відповідну постанову номер 866 від 1 липня 26-го року Кабінету міністрів України. Отже, про реалізацію цього проєкту, про доречність, про перспективи йтиметься в розмові з аналітикинею Центру спільних дій Ірина Корженкова з нами на зв'язку. Пані Ірино, ось ця постанова номер 866, на перший погляд, досить таки вузький експериментальний проєкт. Чому саме кібербезпеку? І чому саме зараз обрали як сферу саме для перекваліфікації людей з інвалідністю першої та другої групи?
5: Ну, насамперед, ви дуже влучно зазначили, це такий нішовий, незвичайний, на перший погляд, експериментальний проект. І, звісно, тут напрошується доволі логічне пояснення – Якщо подивитися на саму галузь, що таке кібербезпека? Кібербезпека сьогодні – це та сфера, де попит на фахівців стабільно перевищує пропозиції. Причому не лише в Україні, а й загалом в світі. І головне, велику частину цієї роботи цілком реально виконувати дистанційно, виконувати дома. Тобто аналізувати кіберзагрози – це те, що в інтернеті є небезпечним, скажімо, таким більш простими словами. Це моніторити системи, реагувати на якісь інциденти, можливі якісь кібератаки. Це все цілком реально виконувати з дому, без потреби щодня фізично їздити в офіс, чи, скажімо, їздити на якесь виробництво, та чи будь-куди. А для людини з важкою інвалідністю, а власне, в постанові йдеться саме про людей з першою та другою групою інвалідності. Тобто це про більш суттєві обмеження. Їм досить важко інколи пересуватися з району на район, добиратися громадським транспортом чи й власним авто. І, власне, це знімає одразу такий цілий пласт бар'єрів, які стоять, власне, на шляху до працевлаштування, доступність приміщення, транспорт, якісь фізичні переміщення. Тобто держава фактично шукала галузь, де є ось ці реальні вакансії, де можна заробити якісь гроші, і дає реальна можливість працювати без фізичних перешкод. І ось тут здається, що кібербезпека якраз опинилася на цьому перетині. І, власне, дуже доречно, напевно, обрали саме цю галузь для перекваліфікації, для експерименту.
4: Да, а в чому взагалі принципова відмінність цього механізму від типових державних програм перекваліфікації?
5: Тут цікаво, тому що головна відмінність у тому, як платять освітньому оператору. Це тобто оператору, який буде надавати послуги з навчання з кібербезпеки. У типовій програмі перекваліфікації заклад освіти отримує гроші за сам факт навчання. Ми це знаємо. Пройшов курс, отримав диплом чи сертифікат, за тебе заплатили гроші, оператор отримав гроші. А що далі станеться з людиною? Чи знайде вона роботу? Це вже, по суті, турбота тільки самої людини. Ніхто замість людини роботу шукати їй не буде. А тут логіка дещо інша. Оператор отримує остаточний розрахунок тільки після того, як підтверджено, що людина не просто отримала сертифікат, що отримала якийсь диплом, а реально працевлаштувалася.
4: Даруйте,
5: тобто,
4: хочу поточнити одразу.
5: За результат.
4: Ірино, даруйте, просто щоб одразу було зрозуміло. Оператор – це хто?
5: Це надавач, організація, яка надає освітні послуги, тобто проводить факт навчання.
4: Так, зрозуміло. Так. Отже, схема виглядає наступним чином. Навчаєш, так, і працевлаштовуєш. Оператор тепер...
5: Допомагаєш з працевлаштуванням. Не в себе працевлаштовуєш,
4: ага,
5: а допомагаєш.
4: Так. Це якось змінює мотивацію оператора і навчати, і допомагати з працевлаштуванням.
5: Ну, власне, звісно, тому що схема побудована так, що оператор зацікавлений не просто, скажімо так, прогнати людину через курс, а довести справу до реального робочого місця. І тільки тоді можливий остаточний розрахунок з ним. Тобто людина отримала сертифікат, людина працевлаштована, оператор отримав гроші. Поки цього немає, він не отримає повної оплати. Якусь тільки частково, скажімо, за там умовні курс навчання, тому що ми розуміємо, що оператор – це теж люди, які надають послуги, і їм теж треба платити заробітну плату.
4: Так, Ірино, вартість навчання має, напевно, що чи не найбільшу вагу серед критеріїв відбору операторів 40 балів зі 100. Чи не ризикує це призвести до відбору за ціною, а не за якістю підготовки?
5: Власне, що це за відбір операторів, досить коротко скажу, що не всі зможуть, це буде конкурсна основа, і не будь-хто, хто там зареєструється, зможе надавати ось ці послуги. Буде відбір, буде комісія оцінювати, і, власне, в 100 балів, з яких 40 – це Вартість навчання. Решта – це буде кваліфікація, інші умови. І, звісно, це справедливе занепокоєння. І варто про нього чесно сказати, тому що є 5 критеріїв відбору, як я сказала, це якість програми, практична складова, рівень викладачів, інклюзивність і вартість навчання. І от з цих 5, 40 – це вартість навчання, це левова частка. І в теорії це може означати, що оператор, який запропонує, скажімо, найдешевший курс, змоделюємо ситуацію, він автоматично отримає велику перевагу, він отримає аж 40 балів. Натомість, якщо його програма буде, наприклад, слабша за змістом, або його викладачі будуть менш кваліфіковані, а це означає, що люди отримають гірші знання. Але тут, знаєте, в кожної історії є дві сторони медалі. З іншого боку, держава працює з обмеженим бюджетом, ми маємо це розуміти. І на конкретну місць відборі я також повернуся, а тільки 2000 людей зможе скористатися, скажімо, цією програмою, принаймні на першому етапі. Це досить велика вийде сума, і тому тут треба розуміти, що потрібно на чомусь зекономити. І, власне, можливо, це така і непогана підстава зекономити.
4: Я б хотів би нагадати нашим слухачам і розповісти тим, хто, можливо, лише доєднався до етеру Українського радіо, що ми говоримо про реалізацію експериментального проєкту щодо організації навчання з кібербезпеки саме для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Тобто для людей, які прагнуть отримати нову професію у сфері кібербезпеки і фактично працювати, поки що спочатку навчатися згідно з цією програмою, ну, а потім вже працевлаштуватися. І детально про таку ініціативу, про цей експериментальний проєкт ми говоримо з аналітикинею Центру спільних дій. Ірина Корженкова зараз перебуває з нами на зв'язку. Пані Ірино, ось хотів би, щоб наступна відповідь пролунала саме для слухачів цієї категорії осіб з інвалідністю першої та другої групи, тобто тих, хто потенційно міг би взяти участь у цій програмі, у цьому проєкті. Ось ці не більше, ніж 2000 осіб. Ця кількість, вона вже все, ліміт вичерпано, чи старт ще не розпочався? Коли і хто і як може зайти в цю програму?
5: Тут, власне, потрібно відслідковувати, тому що коли готувався матеріал, це досить свіжа постанова, і відбір ще не розпочався. Тобто, я так розумію, що спочатку пройде робота з набором операторів, з набором тих людей, хто буде навчати, а потім будуть набирати тих, хто має бажання вчитися. Тому тут треба відслідковувати. На сайті профільного міністерства, на сайті служби з питань захисту людей з інвалідністю і слідкувати, власне.
4: Так, я думаю, що, можливо, додатково буде якась інформаційна кампанія. Знову ж, попри те, що не так багато осіб можуть взяти участь в цьому проєкті, не більше, ніж 2000, але якраз ці люди мають почути і мають отримати змогу бути учасниками. Знову ж таки, трішечки повернемося до таких практичних моментів. Гранична вартість навчання однієї людини – це 150 тисяч гривень. І туди входить і психологічний супровід, і теорія, і практика, і сертифікація. Чи достатньо цього для підготовки фахівця з кібербезпеки на рівні міжнародних вимог? Чи все ж таки тут будуть готувати фахівців під якісь конкретні задачі і про там фахівця міжнародного рівня, планетарного масштабу не йдеться?
5: Тут варто сказати, що я для себе теж намагалася зрозуміти, що в цю суму входить, от в цих 150 тисяч гривень. І, по-перше, це мінімум 250 навчальних годин теорії і практики. По-друге, це національна або міжнародна сертифікація, а міжнародні сертифікати, от, власне, в галузі кібербезпеки, як правило, коштують, скажімо, не дешево самі по собі. По-третє, це обов'язковий психологічний супровід. І це неформальність, бо перехід у нову професію після набуття інвалідності – це не лише про здобуття якоїсь навички, а й про доволі непростий, на жаль, психологічний процес, і інколи без супроводу зовсім важко. І це все має вмістити в 150 тисяч гривень на одну людину. З одного боку, це виглядає розумно, продумано, структуровано, тобто є конкретні витрати, їх можна підсумувати. А з іншого боку, якщо порівнювати з вартістю повноцінних міжнародних курсів і сертифікацій з кібербезпеки на комерційному ринку, ця сума виглядає доволі стримано. І питання, от, власне, чи вистачить на дійсно якісну, на конкурентну освіту на міжнародному рівні, а не на якусь таку швидку, спрощену версію, воно цілком доречне. І, власне, напевно, на міжнародний рівень це такий базовий мінімум, а український рівень це вже дещо покраще. Будемо сподіватися, що це все-таки такі перші кроки, і вони будуть успішними, і вони отримають ось цю реалізацію в майбутньому. Реалізацію це, можливо, якісь додаткові кошти десь знайдуться. Ну, хоча б люди зможуть самі за себе працювати, скажімо, і в майбутньому вже за свої кошти покращувати ось цей свій рівень. Тому що перша сходинка, вона завжди важка.
4: Так. Пані Ірино, є ще одна вимога до операторів, вочевидь, але вона певною мірою і насторожує, але має і так само логічне пояснення. Вимога надати меморандуми з роботодавцями вже на етапі подачі заявки. Наскільки реалістична ось ця планка і чи не відсіює вона дрібніших, але, можливо, навіть якісніших операторів?
5: Це справді висока вимога, і вона може стати таким серйозним фільтром. Хоча тут теж ідея зрозуміла і ідея правильна, адже держава хоче побачити не якісь голослівні обіцянки про майбутнє працевлаштування, мовляв, давайте, повчимося, а там побачимо. А держава хоче мати конкретні домовленості з конкретними роботодавцями ще до того, як людина взагалі почне навчатися. І це мало б, звісно, гарантувати, що випускники не залишаться з сертифікатом на руках, але без жодної реальної вакансії. Але тут, звісно, є і зворотній бік. Невелика освітня організація, навіть дуже сильна методично, дуже якісна за змістом навчання, може просто не мати таких напрацьованих меморандумів, таких зв'язків з великими роботодавцями в сфері кібербезпеки. Як, скажімо, більший чи іменний гравець на ринку освітніх послуг. Тому, звісно, якщо ми говоримо за те, чи може це відсіяти, так, це може, на жаль, відсіяти. Але з іншого боку, це такий страховий момент. І, на жаль, без цього ніяк. Є якісь ризики і треба розумітися в них.
4: Так, безумовно. Окремо про ризики. Чи є якраз вони щодо того, що проєкт може залишитися просто разовим експериментом, і не перерости в якийсь системний інструмент?
5: На жаль, ризики є. Щоб цього не сталося, звісно, проєкт має себе гарно зарекомендувати. І ось цих 2000 людей, які випустяться, вони мають працювати собі в плюс, працювати на економіку. І тільки після того можна буде сказати, що це запрацювало, що це справді потрібно. І, власне, що це експериментальний проєкт можна продовжувати. Якщо ж цього не станеться, якщо буде недостатній рівень кваліфікації, недостатньо десь, можливо, робочих місць, недостатньої зацікавленості зі сторони майбутніх роботодавців, звісно, це все може залишитися тільки на папері і тільки в двохрічному терміні.
4: Але подивіться, тут залежить багато чого не тільки від цих 200 осіб, які, сподіваємося, візьмуть участь в цьому проєкті, але й від роботодавців, так, потенційних, чи будуть вони зацікавлені саме в таких фахівцях, від тих такі операторів, про яких ми згадували, наскільки вони зможуть навчити якісно, щоб людина потім вже з отриманими знаннями могла себе повною мірою реалізувати. Тобто тут відповідальність комплексна, чи не так, пані Ірино?
5: Звісно, однозначно. І в будь-якому проєкті відповідальність комплексна. Не можна перекладати відповідальність тільки на людей, не можна перекладати тільки на операторів чи тільки на якісь недосконалі державні механізми. Ні, тільки комплексна така робота може дати гарні результати. Знову ж таки, сподіваємося, що ось цей проєкт, він буде мати результат. Тому що це дійсно такий плюс для людей, які цього потребують.
4: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що ми з пані Іриною Корженковою говоримо про реалізацію експериментального проєкту щодо організації навчання з кібербезпеки для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Чи пригадуєте ви, чи мали місце схожі проєкти? Я не кажу повністю там тотожні, але, можливо, схожі. Які були, ну, скажімо так, наслідки тих проєктів, позитивні чи не дуже? Чи все ж таки ми говоримо про цей проєкт як дійсно про унікальний, попри його статус експериментального, але чи були схожі?
5: Власне, зовсім схожих проєктів я не пригадую. Він, на початку розмови ми говорили, він такий цікавий, він нішевий, але от ця практика з проєктами експериментальними, в основному це двохрічний експеримент, вона є. І буквально в минулому році, це перше, що мені спадає на думку, є такий проєкт про спорт для ветерана. Тобто щомісяця ветерани отримають певну суму коштів для того, щоб для можливості займатися спортом там чи купувати речі для спорту. І я от буквально недавно читала, що цей проєкт експериментальний має дуже гарні відгуки і, можливо, навіть високі шанси, що він буде продовжений і отак приживеться. Власне, чому держава робить експериментальні проекти? Щоб прощупати, щоб подивитися, наскільки піде, наскільки не піде, наскільки це економічно вигодно, наскільки люди будуть зацікавлені, наскільки це буде мати якусь позитивну віддачу або ж негативну віддачу. Таке теж, на жаль, часто буває. Тому варто пробувати, особливо коли є ризики, що не піде, а за це стоять за кожним проєктом великі кошти. А в державі, ми знаємо, нині кошти досить обмежені, ми це щоразу чуємо. Тому варто прощупувати почву, щоб зрозуміти, наскільки це взагалі потрібно і наскільки це приживеться у суспільстві.
4: Я вже ставив запитання, це майже на початку нашої розмови, але ще й поставлю в кінці. Воно, як на мене, має важливе значення щодо поінформованості осіб з інвалідністю першої та другої групи. Хто захоче взяти участь в цьому проєкті, як ви сказали, що, я так розумію, цей відбір або добір ще не розпочався, як найкраще стежити за цією темою, де шукати інформацію, можливо, про старт вже безпосередньо набору? Як би ви порадили підготуватися, щоб стати частиною цього, попри те, що експериментального, але важливого і цікавого проєкту?
5: Ну, насамперед, я б порадила слідкувати за сайтом Міністерства соціальної політики, тому що найцікавіше завжди і найперші новини – це тільки на державних, на офіційних ресурсах. Тут важливо, скажу простою мовою, не вестися на якісь неперевірені ресурси. Звісно, слідкувати в медіа, слідкувати на сайті фонду з підтримки людей, захисту людей з інвалідністю. І тут ще важливо, дійсно, це вже не до людей, які бажають, а таке невеличечка ремарка до держави. Тут важлива інформаційна кампанія. Потрібно, щоб більше про це розповідали, не тільки про цей проєкт, а взагалі про те, що є, що робиться, тому що, ну, насправді інформації зараз багато. Вона йде звідусіль, а потрібну інформацію досить часто ми пропускаємо. Тому гарна б якісна медіакампанія, інформаційна кампанія зовсім не завадила в цьому випадку.
4: Я сподіваюся, пані Ірино, що завдяки вам і нашому етеру ми, як мінімум, трішки допомогли поінформували тих, хто потенційно може взяти участь у цьому проєкті. Дякую вам за це і пасибі, що доєднуєтеся до етерів Українського радіо. Ірина Корженкова була щойно на зв'язку, аналітикиня Центру спільних дій. З пані Іриною ми говорили про реалізацію експериментального проєкту щодо організації навчання з кібербезпеки для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Це експериментальний проєкт, безоплатний, це навчання з кібербезпеки, але не більш ніж для 2000 осіб. І, що важливо, має відбутися подальше працевлаштування за здобутою кваліфікацією. Тож, стежте за інформацією і беріть участь, якщо маєте таку можливість і нагоду.
6: Українське радіо рекомендує.

чекаю, нічого не псує. Я знову йду по лезу, це лезо все життя. Навколо вічний безлад, все це накоїв я.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю від себе та від долі. Уваги не звертаю, я прагну тільки волі.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Ворог активізувався на Куп'янському напрямку.